Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Joj, ako saláma.
1: Ako saláma zle mala. Spýtala sa lama lami. I keď trochu

Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu a teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.

Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

zo školy s veľkou guľou, tak sa do plášťa neskrývaj pred tabuľou. Pozri, toto je ten môj plášť zázračný, nezaručí ti však život, sen začný.

0: teba. Spoľahám sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: moc nečakajú, to sa tu nenosí. Každý je solový hráč a tu nikto nikoho o službu neprosí. Neďakuj, veď nemáš zač. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Riadne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Riadne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle. Prešiel si cez bránu, čau, navždy spola. Máme ťa v pekle, tak sa to tu volá. Ľudia sa zlostia a nám peklo rastie. Keď sa tu objavíš, nemal si šťastie. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Riadne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle.
1: Počúvaš Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: Vero.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ondrej Sliacky, Liptovský vodný chlap. Dávno sú preč časy, keď sa nejedna liptovská rodina živila splavovaním pltí. Bolo to ťažké a nebezpečné remeslo. Na pltníkov číhali zradné vodné víry, ostré skaliská, ba aj vodní chlapi, ktorí s pltníkmi nemali zľutovania. Neraz dokázali pltníci obísť aj strečnianske skaliská Margitu a Besnu. No ak zazreli vedľa pltie vodného chlapa, vedeli, že je zle. Vodný muž nielenže plť prevrátil, ale topiacich sa pltníkov, či starých, či mladých, všetko jedno, posťahoval na dno váhu. Aj teraz sa jeden z nich zavesil na plť. A keby len zavesil. Začal ju kolembať semi tam, takže súdky so štiepkami, brinzou, medom, ovčím syrom, štosi šindľov a jedlových dosiek, ktoré mali pltníci doviesť až do Komárna, lietali z jednej strany plte na druhú. Pltníkom od strachu zovrelo hrdlo. Zadník, mládenec, čo sa len priučal remeslu, zbledol ako stena. V tom vodný muž pritiahol plť k brehu. V pltníkoch by sa nebol dorezal kvapky krvi. Čo teraz? Čo bude s nimi? Len pokoj, chlapi. Keď bude najhoršie, vraví predník najskúsenejší z pltníkov, vyskáčeme na breh a hajde, kde kto môže. V tom vodný muž vraví, čo by ste skákali, čo by ste utekali? Radšej mi jeden z vás poďte za kmotra. Pltníci ani muk. Vodný muž čaká, prešľapuje z nohy na nohu. No pltníci nemí ako ryby. A kde? Kde budú krstiny? Spýtal sa napokon predník. Vodný chlap ukázal doprostred váhu, práve tam, kde sa don zavrtával vodný vír. Pltníci jeden po druhom poskláňali hlavy. Už ja by som aj šiel, vraví napokon jeden z nich. No, čo bude s mojimi deťmi, keď sa nevrátim? Kto ich bude živiť? Mal by ísť zadník. Ukázal na mládenčeka pri zadnom vesle. Ten nemá nikoho. Ale ja, zajachtal mládenec. Opatrujem starú mať. Chlapi, šeptá predník, aby ho vodný chlap nepočul. Ak nikto z nás nepôjde s ním, zmárni nás ako mačence. Dobre, vraví pltník Ondráš, ktorý dosiaľ mlčal. Idem ja. Vzal z plte kapsu, prehodil si ju cez plece a nasledoval vodného chlapa. Bol uprostred rieky. Voda mu už takmer siahala po bradu, keď na breh dobehla jeho žena s tromi deťmi. A môj muž? Kde je? Obzerá sa okolo seba. Predník ukázal doprostred váhu. Preboha! Zalomila žena rukami. Keď pltník na dne váhu otvoril oči, uvidel pred sebou krásnu kolísku vypletenú z vrbového prútia a v nej vodníča. Pristúpil k nemu, pohľadil ho po zelených vláskoch a zaželal mu šťastný a dlhý život. Potom sa sklonil a poboskal ho na čielko. Ďakujeme, kmotor, vraví na to rozcítený vodný chlap a podáva mu zahrsť rybých šupín. Vezmi si, na pamiatku. Nevedel pltník, čo robiť. Načože sú mu rybie šupiny? Keď však nechcel vodného muža a jeho ženu uraziť, vložil si ich do kapsy. V tom zacítil šplechot vody a začul hlas jedného zo svojich detí. Aha, tatko! Kde? Počuje ženin hlas. Kde? Tamto! Idú z vody! A tak vari poprvý raz vodný muž neublížil liptovskému pltníkovi. Dokonca ho aj bohato obdaroval, lebo keď ten doma siahol do kapsy, na miesto rybých šupín mal v nej zlaté, kremnické dukáty. Túto povesť vám čítala Natálka Belišová zo Základnej umeleckej školy Bernoláková 26 v Košiciach.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

mačka ani lietadlo, nemá krídla, nevie plávať.

0: Princezná na hrášku. Bol raz jeden princ, ktorý sa chcel oženiť s princeznou, ale chcel, aby to bola naozajstná princezná. A tak precestoval celý svet, aby takú princeznú našiel, no všade mu vstúpila do cesty nejaká prekážka. Princezien bolo síce dosť, nikdy však nevedel s istotou zistiť, či sú to pravé princezné. Vždy sa našlo niečo, čo nebolo v poriadku. Vrátil sa teda domov veľmi smutný. Raz večer bola strašná búrka. Hromy a blesky sa z neba len tak sypali a dážď sa lial takmer prúdom. A vtedy voľakto zaklopal na mestskú bránu a starý kráľ mu išiel otvoriť. Pred bránou stála princezná, až hrôza, ako v tom daždi a búrke vyzerala. Voda jej tiekla z vlasov i šiat, priehlavkami jej vtekala do topánok a petami znovu vytekala von. No navzdory svojmu výzoru o sebe tvrdila, že je naozajstná princezná. Dobre, presvedčíme sa o tom, pomyslela si stará kráľovná, ale nahlas nič nepovedala. Odišla do spálne a odstránila z postele všetko, čo na nej bolo. Potom položila na samučičké dno postele hrášok, vzala 20 hrubých matracov, položila ich na hrášok a na matrace nastlala ešte 20 perín z jemného páperia. To bola posteľ ako stvorená pre princeznú. Ráno sa jej pýtali, ako sa vyspala.
1: Ach, veľmi zle,
0: povedala princezná.
1: Celú noc som takmer oka nezažmúrila. Boh vie, čo som to mala v posteli. Ležala som na čomsi tvrdom. Po celom tele mám teraz modriny. Strašné. Hneď pochopili, že toto musí byť skutočná princezná, keď cez 20 matracov a 20 perín cítila hrášok. Taká jemná môže byť jedine princezná. Princ si ju teda vzal za ženu a hrášok sa dostal do múzea, kde ho môžeme vidieť dodnes, ak ho kto si neukradol. Alebo to bola len rozprávka.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak.

0: tik tak.
1: Krásne ránko, kamaráti. Ako prázdninky, chystáte sa niekde na výlet, chystáte sa niekde len tak s kamarátmi sa pohrať vonku, alebo dnes budete lebediť doma, ľahnete si alebo sadnete, pekne si urobíte čajík alebo napríklad nejakú, čo ja viem, metovú limonádu, potom si takto hopkáte, zobriete si knižku a budete si čítať. Alebo si budete len tak pozerať obrázky, zapnete si detské rádio a budete počúvať každú hodinu rozprávky a budete čakať, či náhodou tam nebude nejaká rozprávka, ktorú už dobre poznáte, lebo neviem ako vy, ale ja, keď som bol dieťa, tak som mal veľmi rád, keď sa opakovali rozprávky, ktoré som mal rád. A keď napríklad sa blížili prázdniny, ja som vám už hovoril, že my keď sme mali prázdniny, tak v telke bežalo tzv. Prázdninové vysielanie. Keďže všetci vedeli, že naši ockovia, mamky boli ráno v práci, tak nám v telke pustili prázdninové vysielanie a my sme sa len stále takto akože tešili, že joj, dúfam, že pôjde Lolek a Bolek, alebo no počkaj zajac, alebo ďalšie rozprávky, ktoré sme jednoducho milovali. Fakt. No, verím, že aj vy máte takéto rozprávky a možno, že medzi tie rozprávky patria aj také, ktorým sa hovorí, že sú ľudové. Viete, aké sú to ľudové rozprávky? Nie ľudové, že to sú rozprávky, ktoré napísal Ľudo, ale ľudové. Ľudové rozprávky sú vlastne také rozprávky, ale viete čo? O tom, aké sú to rozprávky, kto tieto rozprávky naozaj vymyslel, ako tieto rozprávky vznikli, kto ich zbieral, tak to si porozprávame trošku neskôr. Teraz by sme si mohli povedať, napríklad by ste mi mohli prezradiť, akú máte rozprávku najradšej. Tak poďte, počúvam. Snehulienka, výborne, ale počkaj, nie Rapunzel, ja som myslel, nie tie, ktoré chodia v telke, alebo ste boli na to napríklad v kine, ale myslím tak, z také rozprávky, ktoré si čítate. Ja, aha, ty máš aj knihu o Rapunzel. Dobre, potom beriem späť. A máte aj nejaké také rozprávky? Aha, tam je Pinokio, výborne. Z takých ľudových. Janko a Marienka. To sa ti páči? Fakt. To je krásna rozprávka. O nej si dnes možno ešte porozprávame, keď nám zvýši čas, samozrejme. Ja, keď som bol maličký, tak som mal rád, viete, akú rozprávku? Koza rohatá a ješ. Neviem prečo, možno preto, že tá koza rohatá bola taká vytrvalá pred tým ježkom, že sa bila o to, aby mohla ostať v tej jeho nore. A zase na druhej strane som si hovoril, že pozri sa, takýto malý ježko a vie bojovať proti takejto veľkej koze, ktorá má ešte aj takéto obrovské rohy. A to ma tak nabudilo, že aj ja ako malý chlapec viem bojovať s celým svetom, keby mi chcel náhodou ublížiť, alebo keď chcem niečo dokázať, tak to môžem aj ja ako taký malý ježko. A práve o tom sú ľudové rozprávky. Ale o tom si budeme rozprávať až po pesničke. Pekné ránko.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. Dnes ráno sa rozprávame o ľudových rozprávkach. Ľudové rozprávky, to je taká veľmi zvláštna vec, pretože sa hovorí, že ľudové rozprávky si tak rozprávali ľudia medzi sebou. A je to pravda. Ale ja vám teraz musím povedať jedno veľké, veľké tajomstvo. Neviem, či viete o tom, ale ľudové rozprávky najprv na začiatku vôbec neboli určené pre deti. Tieto rozprávky neboli vlastne ani rozprávkami, oni sa najprv volali, že povesti. Dokonca aj náš najväčší zberateľ ľudových rozprávok, alebo skôr najznámejší, pán Dobšinský, tak on tiež tie svoje prvé ľudové rozprávky, keď ich vydal, vôbec nenazval rozprávkami, ale boli to slovenské národné povesti. Presne tak, kamaráti. No a bolo to preto, lebo v týchto rozprávaniach sa ukrývala múdrosť aj pre dospelých, nielen pre deti. Až potom, keď sa povedalo, že no, vieš, ale tam v tých rozprávkach vystupujú aj také fantastické bytosti a možno, že tie fantastické bytosti tak akože nie sú až tak pre dospelých, ale skôr pre deti, tak sa to potom posunulo a urobili sa z toho rozprávky. Lenže v týchto rozprávkach sú ukryté mnoho, je tam ukrytých mnoho vecí, mnoho tajomných vecí. My sme si už hovorili, že naše rozprávky, tak to je vlastne taký náš poklad. Je to poklad, lebo je to naša encyklopédia. Encyklopédia nás, Slovákov, keď hovoríme o slovenských ľudových rozprávkach. Však, keď si napríklad prečítate čínske staré rozprávky, tak tam zase nájdete všetko ukryté, ako sa kedysi žilo v starej Číne. Z čoho vlastne vychádza dnešná Čína? Alebo keď si zoberiete napríklad staré, čo ja viem, nemecké rozprávky, tak tie sú tiež akože veľmi dobré, vám poviem, a dosť strašidelné sú niektoré, ale my sa teraz rozprávame o slovenských ľudových rozprávkach. Ja vám chcem povedať, že ono to celé vlastne vzniklo tak, že ľudia si hovorili nejaké príbehy. Ten príbeh mal tých ľudí k niečomu priviesť. Mal ich upokojiť, mal ich naučiť, ako sa postaviť nejakému problému. Napríklad si predstavte, že kedysi dávno, dávno, dávno, pred niekoľkými 100 rokmi by prišiel nejaký človek, večer, sedeli by niekde pri ohni, takí kamoši, on teraz príde a povie, že vieš čo, predstav si, akože mám takého syna, a to je akože super, že ten syn sa skoro vôbec nebojí počúvať, to je paráda. A boli by tam trochu múdrejší ľudia od neho a povedali by mu, že ale to vôbec nie je dobré. A on, že prečo? No, ja ti poviem taký príbeh. A povedali by mu príbeh o nebojsovi. Poznáte, nie? O tom chlapíkovi, ktorý sa akože ničoho nebal, ale to nebolo veľmi dobre. A prečo to nebolo dobre? Lebo keď sa ničoho nebojíte, tak vtedy si na nič nedávate pozor. A keď ten človeček si vypočul ten príbeh, tú rozprávku, išiel domov a hneď začal pracovať na tom, aby ten jeho syn pocítil trošku aj strach, ale nie tak, že by sa bál všetkého, ale aby sa naučil báť veci, ktoré mu môžu ublížiť a aby s nimi potom vedel bojovať. Vidíte? Tak na to asi slúžili všetky ľudové rozprávky.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, a máme tu
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
0: Dnes som rozdelil deti na fiktívničkov a reálničkov. Reálniček je taký podivný človečik. On vám asi v hlávke nemá jednu súčiastku. Viete akú? No takú, ktorá spája naše očká s našim mozočkom a tam mení to, čo vidíme, na nádherné, hrozné, nudné, šialené, veselé a iné veci. Napríklad taký reálniček ide do lesa. Na tom by nebolo nič zlé, ale on sa v tom lese pozerá na stromy a na trávičku a na huby a ani raz sa neusmeje. Prečo? No preto, lebo mu v hlave šrotujú len mená stromov a ich zloženie a chemické zloženie jedu v hubách, ktoré práve vidí, a recept na dubákovú praženicu. Taký reálniček vyjde z lesa a je unavený. Nie je unavený preto, lebo chodil po lese a prešiel 15 000 krokov, ale preto, že bolo vlastne niekoľko hodín nie v lese, ale v škole pred tabuľou. No fakt, taký reálniček vidí nejakú vec a musí o nej povedať všetko, čo sa naučil alebo prečítal. A z tej veci potom nemá takmer žiadnu radosť. Má radosť len z toho, že si na všetko spomenul. Iný človečik je fiktívniček. Ten, keď ide do lesa alebo len tak na vychádzku, tak tomu tiež šrotuje v hlávke, ale niečo úplne iné. Začiatok je taký istý, ako u reálnička. Vidí v lese napríklad dub a povie si: o, dub má také a také listy a silné korene, a vtedy to príde. A podobá sa na zlú čarodejnicu, alebo na dobrého kráľa, alebo na zázračný zámok, v ktorom bývajú. No a vtedy už fiktívniček len pozerá na stromy a smeje sa. Nie preto, že by sa chcel vysmievať stromom, ale preto, že v hlave si vymýšľa príbehy, ktoré ho strašne bavia, a predstavuje si, ako to porozpráva svojim kamarátom. Fiktívniček má jednu vetu, ktorú používa najradšej na svete, keď sa pozrie na svet okolo seba. Viete, aká je tá veta? Tá veta je: predstav si. Reálniček zasa používa tiež jednu vetu, a to je: a toto je. Tak si vyberte, ktorú z tých dvoch viet budete najčastejšie používať aj teraz cez prázdniny, aby ste sa stali fiktívničkom a navštívili krajiny, kde nikto nikdy nepôjde, iba vy, alebo reálničkom a vlastne budete aj cez prázdniny len v škole. Pekné ránko.
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: Krásne ránko, kamaráti. No teraz som dostal jednu nádhernú, nádhernú otázku od svojho kamaráta Kupka. Kupko nám píše: Roman, ako by vyzerali ľudové rozprávky teraz, v tomto čase, dnes? To je veľmi dobrá otázka. Myslíš, Kuby, to, že keby teraz sme si mali vymýšľať ľudovú rozprávku? No tak my sme si povedali, že ľudové rozprávky sú vlastne ako naše encyklopédie, však v ktorých sú zaznamenané všetky veci, ktoré sú okolo nás. Napríklad vieme, ako sa žilo na zámku, ako sa žilo v mlyne, čoho sa ľudia báli, čomu verili, napríklad aké zvyky mali. Potom ešte vidíme, že ktorých ľudí považovali za takých výnimočných a ktorých nie, ktorých ľudí sa obávali a ktorých nie. Však to všetko v rozprávkach máte. A toto podľa mňa by bolo aj v dnešných rozprávkach, len by tam nebol mlynár, ale niekto iný. Napríklad by to bola taká rozprávka o, čo ja viem, o medveďovi a itečkárovi. No, napríklad, ako napríklad ITčkár stretol medveďa a vybral by na ňo nejaký napríklad mobilný telefón, aplikáciu, ktorá by urobila zvuk blízky väčšiemu medveďovi a vtedy by medveď ušiel. No, napríklad, možno, že by to bola takáto ľudová rozprávka. Neviem vám povedať, ale jedno, čo viem isto, je to, že vlastne všetky veci, ktoré sú aj teraz v ľudových rozprávkach, by ostali zachované. Lebo ľudia sa boja prakticky vždy tých istých vecí. Ľudia sa boja tých neznámych vecí. A to sme si už niekoľkokrát povedali však. To by ostalo. Jedno, čo by sa menilo, to sú, a teraz pozor, použijem cudzie slovíčko, to sú reálie tej rozprávky. To znamená, kde sa tá rozprávka odohráva, to znamená, je ten svet okolo. Ten sa naozaj zmenil. Však ľudia už nebývajú v dreveniciach, iba niekde, lebo dnes je zase moderné vraciať sa do drevenic. Ľudia už nebývajú v takých domčekoch a zase ich nebýva toľko v jednej izbičke ako kedysi. Nerobia už ani také povolania ako kedysi, alebo keď robia, tak len výnimočne, viete, kováč, farbere plátna alebo mlynár, tých už je veľmi málo. A keď sú, tak už robia v moderných mlynoch a už to ani nie je mlynár, ale len pracovník mlyna. Však, kamaráti moji, takže takto nejak by asi vyzerali dnešné ľudové rozprávky a ja vás chcem teraz k niečomu vyzvať. Ste pripravení? Tí z vás, ktorí radi píšete, alebo vymýšľate, alebo napríklad neviete písať, ale radi kreslíte, tak si skúsime teraz vymyslieť takú našu ľudovú rozprávku zo súčasnosti. Dobre? Tí, ktorí viete písať, tak skúste si vymyslieť nejaký príbeh. Použite nejaký starý príbeh, ktorý poznáte. To je jedno, či to bude Šípková ruženka, alebo to bude Lochti brada, alebo to bude, čo ja viem, Zlatovláska, ďalšie rozprávky. Nechám to na vás, dobre? Ale jedno, čo by som teraz od vás chcel, aby ste si vymysleli teraz z tejto rozprávky, z tej ľudovej, ktorú poznáte, aby ste urobili rozprávku, takú ľudovú, ale aby sa odohrávala v súčasnom svete, v vašom meste, v dedine, to, čo poznáte. Dobre? A vy, ktorí ešte neviete písať, tak vy si skúste z toho vymyslieť komiks. Najprv si v hlavke porozprávajte príbeh a potom si ho rozdielte do niekoľkých obrázkov. A o chvíľku mi o tom porozprávate.
1: Leto s detským rádiom.

0: Na Slovensku bolo veľa zberateľov ľudových rozprávok. No, nie až tak veľa, ale bolo ich dosť. Ale jeden zberateľ ľudových rozprávok, Pavol Dobšinský a potom jeho kamarát, Samo Cambel, tak oni dvaja naozaj boli výnimoční. A boli výnimoční aj tým, že kde tie rozprávky zbierali. Pretože Pavol Dobšinský, on najprv bol v Slavošovciach, potom v Drienčanoch, to je všetko na Gemery, a taktiež Samo Cambel fungoval tam okolo neho, a tak spolu chodili po tých dedinách gemerských a zbierali rozprávky. A viete, je krásna vec, ja som teraz čítal jeden taký list jedného človečika práve z toho obdobia, keď žil Pavol Dobšinský, a on opisuje svoju cestu z Oravy na Gemer, priamo do Revúcej. A keď píše o tom, ako prechádzali gemerskými lesmi, no, tak tam píše presne to, čo my napríklad už teraz nevieme pochopiť. Hovorí asi toľko. Samozrejme, že keď vôjdete do týchto gemerských lesov, hneď si spomeniete na povesti Pavla Dobšinského a na naše staré povesti, lebo tu naozaj ani vtáčika, ani letáčika nepočuť. A to je pravda. Keď napríklad prídete do takého hlbokého gemerského lesa, tak tam všade vidíte Dobšinského rozprávky. Teda tie naše ľudové rozprávky. Alebo rozprávky Sama Cambela. A ako to asi vtedy fungovalo? No fungovalo to tak, že pán Dobšinský a pán Cambel sa rozhodli, že budú chodiť teda po tých dedinách a budú zbierať tie staré príbehy. Prišli za nejakou babkou, ale pozor, pozor. Dnes, keby ste chceli takýto príbeh zozbierať, tak by ste si zapli napríklad telefón, alebo nejaké nahrávanie, zapnete kameru napríklad a iné veci. Lenže vtedy nebol ani telefón, ani kamera, ani magnetofón, ani mikrofón. Vtedy ešte nebol nič podobné. Takže ten pán Dobšinský musel všetko počúvať a prepisovať. Chápete? On musel prepísať každé jedno slovíčko. Tak prišiel domov a takto ešte prepísať do takej podoby, aby bola uveriteľná. A čo vy asi neviete, že prvé vydanie tých našich ľudových rozprávok nevyzeralo tak, ako to poznáme my. Totižto tí ľudia, ktorí bývali na tých dedinkách v tom čase pred skoro 200 rokmi, pred viac ako 150 rokmi, keď sa zbierali tie rozprávky, tak oni ešte hovorili v nárečí. Preto všetky tie rozprávky vznikli a boli napísané v nárečí, v akom ich porozprávali tí ľudkovia pánovi Dobšinskému alebo Cambelovi. Dokonca v tom prvom vydaní ešte máte napísané, že ktoré rozprávky zozbieral pán Dobšinský a ktoré Cambel. A keď sa chcete naozaj zabaviť, tak skúste si nájsť knižnici v nejakej detskej, tam to naozaj budú mať. Prvé vydanie Dobšinského rozprávok, alebo druhé, ktoré je ešte napísané v nárečí. A budete čítať gemerské nárečie a ja vám garantujem, že mnohým veciam nebudete rozumieť a že sa na tom budete kráľovsky baviť, ako to krásne a niekedy aj smiešne znie. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Vidím, že vás téma zaujala. To som veľmi, veľmi, veľmi rád, lebo mi posielate rôzne otázky. No a teraz tu máme takú zásadnú otázku, na ktorú si myslím, že by nám mohli dať odpoveď aj deti. Nie len vy, ale aj deti niekde na ulici. A to je otázka, že prečo sa staré rozprávky volajú ľudové? Tak poďme si vypočuť, čo si o tom myslia deti a vy si zatiaľ pripravte odpovede pre mňa. Počúvajme.
1: Lebo ich ľudia vymysleli.
2: No, lebo si to ľudia rozprávali príbehy a tak potom z toho vznikol nejaký príbeh.
3: No, ako povedali, že si to ľudia vymýšľali a si kedy a z toho poskladali jeden príbeh, potom aj spisovateľ a teraz sú už väčšinou, že ľudové rozprávky v podaní nejakého spisovateľa.
2: Medovníkový domček.
3: Medveď a komár alebo komár a medveď. Červená čiapočka.
0: Výborné odpovede, decká, výborné odpovede, super. No a čo vy? Čo si myslíte, prečo sa volajú ľudové tieto rozprávky? Áno, presne tak, lebo si tieto rozprávky kedysi rozprávali ľudia. Tak ako sme si to hovorili, obyčajní ľudia nemohli ísť, napríklad ako teraz niektorí ľudia chodia na terapie, viete, alebo majú nejaký problém a nájdu si psychológa alebo nejakého lekára, tak oni nachádzali svoje liek práve v týchto rozprávkach a v týchto povestiach, lebo tam našli všetko, čo potrebujú. Keď sa niečoho báli, tak našli tam liek na to, ako máte bojovať so strachom. Keď napríklad mali z niečoho obavy, tak tam našli liek na to a odpoveď na to, ako majú pracovať s obavami. Keď niekedy si mysleli, že ich život už je strašný, že nemá zmysel, tak zrazu si prečítali alebo počuli takúto rozprávku, takýto príbeh a povedali si, všetko dobre dopadne a niekto mi určite pomôže. Takže toto boli ľudové rozprávky.
4: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: papučky. Krásne ránko, kamaráti, a máme tu prvú rozprávku na celú. A bude to rozprávka, síce nie ľudová, ale rozprávka, ktorá hovorí a možno že aj o tom, ako mohli vzniknúť takéto rozprávky, lebo takéto naše ľudové rozprávky by nikdy nevznikli, keby ľudia nesnívali. No a naša rozprávka bude o snívajúcej dážďovke. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Rozprávka na celú.
1: O snívajúcej dážďovke. Išli sa dážďovky do dažďa sprchovať. Všetky v plavkách, len dážďovka Špagetka si vzala dážnik. Už si videla niekoho sprchovať sa pod dážnikom? Smiali sa z nej ostatné dážďovky. Pod dážnikom je príjemne, tvrdila Špagetka. Dažďové kvapky klopú na strechu, ako by hrali na klavíri. Pri hudbe sa krásne sníva. Veraj sníva. Zadúšali sa dážďovky smiechom. A o čom snívaš? Nože nám to prezrať, pochváľ sa. Dážďovka Špagetka najskôr otáľala, no keď si z nej kamarátky uťahovali, že sa bojí vody, tak to prezradila. Predstavujem si, že lietam ako vtáčiky, ako motýle, z kvetu na kvet, zo stromu na strom. Ha, ha, ha, ha. Chichotali sa všetky dážďovky v záhrade. Teda skoro všetky. Špagetkina mama nešťastne lamentovala. Taká hanba. Moja dcéra sa sprchuje pod dážnikom. Taká veľká hanba. Ty nie si dážďovka, ale suchovka, sušienka. Suchomilný suchár. Na toto sa nemôžem pozerať. Radšej sa prepadnem. Hneď si vyvrtala v zemi dieru a skryla sa. Dážďovka Špagetka netušila, že ju už dlho pozoruje vietor. Napokon ani my vietor nevidíme. Vieme o ňom len vtedy, keď nám strapatí vlasy, zhádzuje do blata klobúky, či vyfúkne z ruky dážnik. Voláme ho preto vetroplach. Vietor vetroplach chcel vyfúknuť dážnik aj dážďovke, no Špagetka bola celá ovinutá okolo rúčky a odfúkol ho k plotu aj s ňou.
2: Ja letím,
1: zvolala natešená Špagetka.
2: Konečne letím, ďakujem ti, vetríček, bratríček.
1: Vietor sa potešil, že mu dážďovka nehovorí vetroplach a hneď bol so Špagetkou najlepší kamarát.
2: Keď snívaš o lietaní, splním ti sen.
1: Fúkol do dážnika a krúžil ním nad korunami stromov.
2: Ako sa cítiš? Príma,
1: jasala Špagetka.
2: Vyššie nevieš? Viem,
1: naparoval sa vetroplach.
2: Vari si zabudla, že vietor je najlepší letec na svete.
1: A lietal s dážnikom nad domami, nad školou i nad kostolom. Napokon sa vydal so Špagetkou do výšky až k mrakom, z ktorých vykúklo slniečko. Dážnik sa zmenšoval, čo skoro bol ako klobúk, ako jablko, až z neho zostala na oblohe len bodka. Ostatné dážďovky si šli oči vyočiť.
2: Ha, aká je tá naša kamarátka Špagetka šikovná, aká je odvážna, ako vtáčik letáčik. Kto by si kedy pomyslel, že sny sa dajú premeniť na skutočnosť? Odteraz budeme snívať aj my. Ja budem tiež letkyňou,
1: rozhodla sa dážďovka Slížovka.
3: A ja sa budem bicyklovať,
1: vyhlásila dážďovka Niťovka.
4: A ja si kúpim auto a budem šoférovať,
1: snívala dážďovka Makarónka.
4: Pofrčím do Talianska a navštívim tam celú makarónovú rodinu.
1: Len Špagetkina mama nesnívala. Triasla sa od strachu a na plné hrdlo kričala:
2: Špagetka, nespadni!
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio. Ča, ča, ča, ča, ča.

0: Krásne ránko, kamaráti, ako sa páčila rozprávka, dažďovka dosnívala, my sme sa tu bavili, že napríklad, čo ja viem, že taká dažďovka by možno, že rada snívala aj o veľkých uškách, nie? Keby tak sa dažďovke otvorili oči a zrazu by napríklad pred sebou videla slona, myslím si, že by povedala, chcem mať uši ako slon. Predstavte si takú dážďovku s takýmito uškami. No a už máme základ jednej dobrej rozprávočky, však ja vám ale poviem jedno tajomstvo. Ja som vám už hovoril, že ja veľmi rád cestujem po svete, fakt, že všade možne po svete. A keď idem niekde do sveta, tak vtedy si doma, ale aj po ceste, keď tam cestujem, rád čítam alebo počúvam ich staré rozprávky. A to preto, čo som vám vlastne o tých starých ľudových rozprávkach hovoril, že v nich je naozaj ukrytá múdrosť a je tam ukryté niečo, čo veľmi, veľmi hovorí, aký je ten národ, akí sú tí ľudia, kde práve cestujete. Keď si prečítate talianske ľudové rozprávky, tie stoja za to, počúvajte, a vtedy pochopíte aj to, že prečo majú takú hudbu, prečo sa tak rozprávajú, prečo majú také divadlo, aké majú. No jednoducho, prečítate si niekoľko ich ľudových rozprávok a pochopíte. Takisto, keby ste napríklad išli do Turecka a prečítali si turecké rozprávky, tak vtedy pochopíte úplne tú ich mentalitu, prečo sa tak rozprávajú, prečo majú taký rytmus, prečo majú na všetko čas. Jednoducho všetko je v tých rozprávkach zakliaté. Takže kamaráti, keď sa náhodou chystáte teraz na nejaké cestovanie, napríklad ale aj po Slovensku, alebo do Čiech, alebo napríklad, čo ja viem, do Turecka, alebo do Maďarska, alebo do Poľska, tak si skúste zohnať ich ľudové rozprávky. Napríklad v Čechách zbierala rozprávky taká jedna pani, ktorá sa volala, že Božena Nemcová. O nej si musíme niečo povedať. Božena Nemcová bola veľmi, veľmi taká významná spisovateľka. V Čechách ju považujú za takú, viete, už sme si hovorili, čo to je ikona. Že ikona to je taká, že superstar. Tak Božena Nemcová je tam taká superstar, ale zase my tu na Slovensku ju považujeme za trošku aj takú zlodejku. Nech mi teraz prepáčia všetci Češi. Ale naozaj sa stalo to, že keď ona chodila na Gemer, stretla sa tam aj s pánom Dobšinským a s ďalšími, tak počula naše rozprávky, ktoré títo ľudia zozbierali. Oni jej ich dali prečítať. Normálne jej dali tie svoje rukopisy. A ona teraz im hovorila, že vydajte tie rozprávky, sú krásne, a oni ich to nemali kde vydať. No tak teraz si predstavte, že niektoré slovenské ľudové rozprávky ona vydala ako české rozprávky. Čiže ja mám normálne doma také listy od tých zberateľov rozprávok, ktoré si písali, že Božena Nemcová zobrala teda ich rozprávky a niektoré len obliekla do iného šatu, že teraz postavičkám tu zo Slovenska dala kroj z Moravy a dala iné meno, ale vlastne to boli naše príbehy. No tak keď si budete čítať nejaké české ľudové rozprávky, ktoré zozbierala Božena Nemcová, tak si povedzte, že možno, že je to aj rozprávka od nás zo Slovenska. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Poctivá abeceda s detským rádiom.
1: No, už sa to blíži, ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Ste na to pripravení? Dobre, dobre, dobre. Teraz si pekne zapneme mozočky, pretože dnes sa rozprávame o ľudových rozprávkach a budeme hľadať slovíčko na písmenko, ktoré vyžrebujeme, ktoré sa možno nachádza v ľudových rozprávkach. Teraz zapnite, ale že tak mozog počúvajte, že teraz zapnite a ja musím normálne cítiť, aké teplo z vás sála. Normálne musím vidieť, ako z vašich detských izbičiek vychádza teraz normálne z vás taká para. No aj taký dym z vás musí teraz vychádzať. Dobre, aj z autíčiek samozrejme, keď cestujete do škôlky. Kamaráti, pripravte sa. Pozor, pozor, pozor. Ideme žrebovať. Žrebujeme písmenko bláznivej abecedy a ako náhle ho poviem, vy mi poviete slovíčko, ktoré sa nachádza v našich ľudových rozprávkach. Šup. Ó, nie, nie, šup to nie je, písmenko také neexistuje. Máme tu písmenko a ja už presne viem, čo poviete, ale fakt. Máme tu písmenko Č. A ideme, aké slovíčko sa nachádza na Č v našich ľudových rozprávkach? Presne, čarodejníci, čári, áno, a zázračno, kamaráti moji, ale pozor, pozor, pozor. Niektorí ľudia sa na čarodejníkov a na čary v rozprávkach pozerajú, že ale no tak, čo to je, fuj, čarodejníci, to sú takí zlí ľudia a tak ďalej, ale oni zabudajú na jednu vec, ktorú my, deti, vieme, všakže kamoši, a to vieme to, že teda rozprávka je vymyslená, všakže, ale zase v rozprávke je pravda. Čo znamená, že možno, že neexistoval žiadny čarodejník. Hej? Žiaden zlý čarodejník. Môže byť. Ale to neznamená, že neexistovalo nejaké zlo, ktoré ten čarodejník len tak predstavuje v tej rozprávke a tá rozprávka nám ukazuje, že môžeme sa proti tomu zlu postaviť. Alebo zase také čarodejné veci, ktoré sa nachádzajú v rozprávkach, ktoré pomáhajú hrdinom, nám hovoria jednu vec, že vždy, vždy, vždy, keď budete mať nejaký problém, príde nejaká pomoc. Jednoducho, niekto sa nájde, kto nám pomôže. A v to musíme stále veriť. Lebo keď nebudeme veriť to, nebudeme veriť v rozprávky, nebudeme veriť v zázračnú, nebudeme veriť v to, že existujú čarovné veci. A my vieme teda, že možno nie sú čarovné, ale že určite čarovné na tom je to, že nám pomáhajú. Však tak náš život bude veľmi, ale veľmi smutný.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: áno, chcem!
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

0: Krásne ráno, kamaráti. No, snažil som sa nájsť slovíčka na čo svoje hlavke, ktoré sa objavujú v ľudových rozprávkach a ktoré by ste mohli teraz hádať. Samozrejme som ich nenašiel. Našiel som iba jedno. V jednej rozprávke som raz čítal jedno slovíčko, ktorému som vôbec nerozumel a potom som si zistil, čo to je a bol som dosť prekvapený. Hej? Tak ho teraz budeme hádať spolu. Kto uhádne toto slovo, má u mňa, no minule som dával 5, 3 večere, teraz dávam 5. Dobre? 5 pozvaní na večeru. Kto to uhádne, lebo som si istý, že to nebudete kamoši vedieť. Takže, čo si myslíte, že to je čerej? Že to je nejaký čajík. Nie je to čajík. Čerej, že niečo čierne si myslíš. Ani to nie. Čarodej si myslíš, že to je. Ani čarodej to nie je. Keď vám poviem, čo je čerej, tak budete veľmi prekvapení, pretože čerej to je tok. Napríklad tok nejakej riečky, alebo tok nejakého potôčika. To je čerej. Dobre, čo, kamoši? No? Takže teraz opäť môžete trošku zafrajerovať, si trošku rozšírime slovnú zásobu, pôjdete len tak na výlet, chápete, s rodinou, s kamarátmi, alebo len tak na prechádzku po meste, keď vám tam tečie nejaký potôčik alebo nejaká riečka, ale tak poviete, že fú, no ale ten čerej je teraz taký trošku silný, však. A oni tak pozrú, že čo? Máme tu druhé slovíčko a teraz sa môžu zapojiť aj rodičia, lebo je to taká, je to slovíčko, ktoré pochádza z módy, alebo teda skôr z úpravy nášho tela, konkrétne, a nebudem hovoriť čo, lebo keď to poviem, tak to hneď budete vedieť, slovíčko je číro. Čo je to číro? Viete, nie číro, ale číro, ja som sa teraz pomýlil. Číro, tam to niektorí rodičia povedali a už aj deti sa píšu, čo? Tak sa pýtajú, že toto. Číro je, prosím, pekne taký účes na hlave, ktorému sa niekedy hovorilo aj kohútik. Všetky vlasy sú vyčesané tak hore do jedného, do takého, ako keby jedného špica. A ten špic, tak to sa volá číro. Nosili ho takí ľudia, ktorí si rozprávali, že hovorili, že punkery aj dodnes ho nosia. To bol taký ich znak, že keď som musel byť punker, tak som musel mať na hlave číro. Možno, že? Viete, že aj malé deti sa tiež stávajú punkermi, to je preto, že majú takých rodičov, nie že punkerov, ale mamky im tak vyčesávajú tak hore vlásky, nie? A ja keď vidím také malé deti, si hovorím, no, uvidíme, či ti tento účes ostane, aj keď budeš trošku starší. A máme tu tretie slovíčko a to by ste mali vedieť všetci, čo je to činžiak. Ale to nie je vrabec, čo ste, hej, že ten, čo robí činčin. Nie, počúvajte, činžiak je predsa budova, panelák, je bytovka. Presne to je činžiak, takže aj vy možno, že bývate v činžiaku, a ani ste o tom nevedeli. Však, no tak teraz už budete vedieť a keď sa budete dohadovať s vašimi kamarátmi, tak sa môžete dohodnúť. Takže stretneme sa pred našim činžiakom, dobre? A uvidíme, či to pochopia. Snáď neprídu pred nejakého vrabca.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Keby som vám teraz povedal, že zoberte si papier, zoberte si farbičky, zoberte si farby a nakreslite mi také zvieratko, ktoré sa volá šert. Ako by to zvieratko vyzeralo? Idete, poďte, porozprávajte mi. Áno, bolo by chlpaté, výborne, malo by, kopytá by malo, malo by rohy, samozrejme. Akej farby by bolo? Fialové? Dobre, prepáčte, dobre. Čierne by bolo. Aha. A ešte chodilo by po štyroch, teda keby malo kopytá, hej, také zvieratko čert. Ako by robilo? Brrrr, alebo bu, aha, ale to pozor, aby sme si to potom nemýlili s kravičkou, alebo tak, hej, bacha na to, že čierna krava by to mohla ešte potom byť, tak to nie, lenže neviem, či viete, že naozaj na svete existuje také zvieratko, ktoré sa volá čert. A viete, ako vyzerá? Neviete? Čert je, prosím pekne, ryba. A nie je to obyčajná ryba, ale čert je hlbinná ryba. To znamená, že žije takmer vo všetkých moriach a oceánoch v tropickom a miernom pásme. A ona vám žije v hĺbkach 20 až 100 metrov. 100 metrov to už je na more dosť, počúvajte. Tam už je taký tlak, že tá rybka má čo robiť, aby na tom dne to vydržala. No, lebo si predstavte, že nad ňou je 100 metrov mora. Dobre, nie? Počúvate. Tento čert sa teda špecializuje na život vo veľkých hĺbkach až pri morskom dne. Práve preto má takú veľmi atypickú stavbu tela. To znamená, že má veľmi špeciálnu stavbu tela. Telo je také nízučké, dosť široké, trošku sa podobá na placku a tomu vlastne umožňuje, že splynúť úplne s tým dnom. On keď si tak sadne na dno alebo ľahne, tak ho vôbec, ale vôbec nevidieť. Najširšou, ale aj takým, možno že aj takým najnižším miestom je jeho hlava. Hlava obsahuje, teda hlava má také obrovské ústa, ale fakt, že obrovské ústa, a v ústach má ostré, zahnuté zuby, ktoré vyzerajú trošku ako zuby žraloka. Smerom ku chvostíku sa to telo tak zoštihľuje, ale pozor, teraz vám chcem povedať, že ten čert má na sebe aj také veľmi zvláštne veci. Viete čo? Má na sebe také ako anténky a tie anténky mu svietia. Ha! Dobre, čo? To sú vlastne také tykadielka, ktoré normálne vydávajú také záblesky. Takže kamaráti, keby ste sa náhodou potápali v nejakom mori a pôjdete až do takejto hĺbky, čo teda akože by som chcel predstaviť, a uvidíte nejakého podivného živočícha, ktorý má pred sebou také tykadielka a sem tam mu tie tykadielka tak zablísnú alebo zasvietia. A zrazu si myslíte, že to je len také dno a to dno otvorí papuľu a tam má veľké zuby, tak prosím, nedráždite ho, lebo naozaj je to dosť veľký drávec a hneď si povedzte, že videl som čerta.
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, a máme tu slová pred bláznením. V dnešných slovíčkach pred bláznením si dáme také dve slovíčka, ktoré vlastne vychádzajú z jedného slova. Keďže dnes máme tému slovenské ľudové rozprávky a vôbec ľudové rozprávky a k tomu všetkému sme si vyžrebovali písmenko Č, tak nemôžeme dať iné slovíčko k slovíčkam pred bláznením ako slovíčko čítanie a čitatelia. Presne tak. Kamaráti, ja vám tak odporúčam, aby ste si napríklad prečítali básničky. Básne sa veľmi dobre čítajú. Sú jednak krátke, ale nečítajte ich rýchlo. Čítajte ich pomaly a uvidíte, koľko krásnych vecí v básničkách budete vedieť nájsť. Dokonca si niektoré básne môžete aj zaspievať. No, potom vás sem tak trošku inšpirovať, že keby ste mali problém, že ešte sa vám nechce čítať, ale nechce a nechce, tak urobte jednu vec. Zoberte si napríklad komiks. Dobre? Lebo keď si zoberiete komiks, to sú vlastne obrázky a v obrázkoch sú skryté všetky tie príbehy, tak zrazu z tých obrázkov si viete prerozprávať jeden úžasný príbeh. A čo je na komikse veľmi dobré je to, že niekedy tam máte aj slovíčka, hej, že máte tam jasný príbeh, ale keď tie slova, ktoré máte v tom komikse si odmyslíte, tak vy si vlastne môžete vytvoriť z tých obrázkov úplne vlastný príbeh. Takže dnes, v dnešných slovách pred bláznením vám chcem povedať, že predtým, ako sa pôjdete blázniť, lebo to patrí k prázdninám, a aj potom, ako sa dobláznite, by ste si mohli sadnúť a niečo pekné prečítať. A keď sa stretneme, tak si porozprávame o tom, čo krásne sme prečítali. Napríklad ja teraz čítam úplne novú knižku a tu vám chcem odporučiť od Uja Roba Zajaca. To si zapamätáte. Ujo Robozajac pre vás urobil takého sprievodcu. Sprievodcu po východnom Slovensku. Ale nie je to obyčajný sprievodca, ale paleo sprievodca. Máte radi skameneliny? A chceli by ste nejaké skameneliny vidieť, nájsť, alebo chceli by ste sa prechádzať na miesta, kde niekedy bolo more? Alebo chceli by ste ísť na miesta, kde keď si zobriete so sebou napríklad nejaké kladívko, tak určite nájdete ešte nejakú skamenelinu. To by vás bavilo? Fakt? No tak potom je práve tento sprievodca pre vás. A ja si myslím, že sa vám bude dobre čítať, lebo je tam veľmi málo textu, veľmi veľa obrázkov a hlavne vás naučí čítať krajinku.
1: Počúvaš Detské rádio.

Hudba je vysoká, strún má vždy veľa. Prstami zabrnkaj, i každá znela. Pesnička vyletí.

Jeden, dva,

krásne ránko, kamaráti, a my sa blížime k ďalšej rozprávke na celú. Ja si myslím, že sú také rozprávky, ktoré nás trošku rozčuľujú. Však napríklad je to aj táto ľudová rozprávka. Táto ľudová rozprávka nás rozčuľuje preto, že si tak stále povieme, že čo keby sme aj my mali takúto zázračnú kúzelnú vec, ako je v tejto rozprávke. Ja si myslím, že teraz by ste si mohli, tí, ktorí ste sa nechytili na žiadne z tých tém, ktoré som vám ponúkol, tak by ste si mohli nakresliť jeden, alebo namaľovať, alebo vymyslieť príbeh o nejakej zázračnej veci, po ktorej by ste túžili. Napríklad, čo ja viem, po ceruske, ktorú keď niečo nakreslíte, tak sa vám všetko objaví. Alebo po hrnci, do ktorého keď sa pozriete, tak uvidíte, že čo robia vaši kamaráti. Alebo po niečom inom. No a my si teraz vypočujeme rozprávku, kde sa objaví taká zázračná kapsa. A na tú kapsu musíte povedať len to. Kapsa, potrasa.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Raz, dva.

Bol raz jeden chudobný gazda a mal trochu žita. Začal ho viať, v tom zrazu priletel vietor a vzal mu ho. Gazdovi nechal iba zo pár zrniek. Čo mal robiť neborák gazda? Darmo behal semita, darmo horekoval, žita viac nemal a nevedel, čo robiť, ako vyžiť do novej žatvy. Žena mu poradila. Hýbaj, hľadaj vietor, nech ti vráti žito. Gazda poslúchol a šiel hľadať vietor. Išiel, išiel dlho proti vetru, až ho na ostatok našiel v jednom jarku. Podišiel k nemu, poklonil sa mu a vietor sa ho spýtal. Čože tu chceš? Gazda mu vyrozprával, čo sa mu prihodilo, aký je chudobný a prosil ho, že by mu nahradil to žito, čo mu vzal. Vietor ho vypočul, potom mu povedal. Tu máš túto kapsu. Len jej povedz, kapsa potrasa a ona ti dá jesť, čo len budeš chcieť. Ale že sa nikomu s ňou nechváľ. Naradovaný gazda sa poďakoval a ponáhľal sa domov. Prišiel domov, sadol za stôl, zavolal ženu i svojich 8 detí a povedal. Kapsa, potrasa. Kapsa sa na skutku potriasla a všelijaké jedlá od výmyslu sveta stáli na stole. Deti výskali od radosti a všetci sa do chuti najedli, ako varí ešte nikdy v živote. Keď sa dobre najedli, napili, zišlo žene na rozum, aby pozvali aj richtára na hostinu. Gazda od samej radosti zabudol, čo mu vietor prikázal a vďačne pristal. Richtár prišiel, dobre sa najedol, napil, potom povedal. Vieš ty čo, Martinko, požičaj mi tú kapsu aspoň na 3 dni, ja ti ju potom vrátim. Chcem len ukázať svojej gazdinej, že ja navarím aj bez ohňa a bez ohniska. Gazda mu kapsu ochotne požičal. Keď mal richtár kapsu, pozval si na nedeľu hostí zo všetkých strán a hodovali veselo. 3 dni sa minuli a gazda Martin netrpezlivo čakal na svoju kapsu. Keď mu ju richtár nevracal, išiel si po ňu. Ako prišiel na úrad, okríkol ho richtár. Na čože ti je? Mne skôr treba takej kapsy, veď ja mávam hostí. Tu máš pol chleba, ber sa domov. Nijakú kapsu ti nedám. Čo mal neborák gazda robiť? Vrátil sa domov s ovesenou hlavou. Žena aj deti plačú a hovoria. Ty si na vine, na čo si dal kapsičku? A žena mu na ostatok zasa poradila. Choď za vetrom a pýtaj si druhú kapsičku. Muž poslúchol. Pobral sa rovno k vetru a pýtal si druhú kapsu. Vietor sprvu kýval hlavou. Veď som ti vravel, nechváľ sa ty nikomu s kapsou a ty si pozval bohatého na hostinu. Pýtaj si, nech ti dá odmenu. Ale gazda veľmi prosil. Zmiluj sa, vetríček, nado mnou a nad mojimi deťmi. Daj mi ešte jednu kapsu, veď inak pomrieme od hladu. Vietor sa napokon dal uprosiť a daroval gazdovi novú kapsu. Naradovaný gazda ju vzal, poďakoval sa a ponáhľal sa domov, čo mu nohy stačili. Zavolal ženu a deti, aby si sadli za stôl. Položil kapsu na stôl a vraví. Kapsa, potras sa! Kapsa sa potriasla, vybehlo z nej 9 kijakov a začali mastiť všetkých. Iba keď všetci poutekali z chyže, schovali sa kijaky späť do kapsy. Žena, deti plačú, nariekajú, no gazda sa lapil rozumu, schoval kapsu pod halenu a poď ho rovno na úrad. Richtár sedel v izbe a gazda podišiel k nemu, pekne sa poklonil a pýtal si svoju kapsu alebo aspoň 3 posúchy za ňu. Pýtal si posúchy, lebo videl, že gazdina v kuchyni pečie práve lekvárové posúchy. Richtár vstal, zahundral čosi, šiel nabrať posúchy a Martinovu kapsu zabudol na stene.
Kým bol v kuchyni, vytiahol Martin kapsu s kijakmi spod haleny, skočil k stene, sňal svoju dobrú kapsu a zavesil na miesto nej tú s kijakmi. Kapsu schoval a čakal. Richtár sa vrátil a hneď pozrel na stenu. Keď videl, že tam kapsa visí, nepomyslel na nič zlého, podal gazdovi 3 posúchy a hovorí: "Ty chňup, viac mi sem nechoď. Hýbaj robiť, kapsa je moja. Už som ti ju poriadne zaplatil." Naradovaný Martin povedal iba s Bohom a pobral sa domov. Sotva, že prišiel domov, potriasla sa kapsa a na stole bolo jedla ako na hostine. Najedli a napili sa do chuti a čakali, čo Richtár urobí s druhou kapsou. Na nedeľu prišli k Richtárovi hostia zo široka ďaleka, ale on nedal nič variť. Povedal gazdinej iba toľko: "Ja som prichystal všetko, nestaraj sa ty o nič." Napoludnie si posadali hostia za prikrytý stôl, Richtár naprostred stola položil kapsu a zvolal: "Kapsa, potras sa!" Kapsa sa potriasla, vybehlo z nej 9 kijakov a Richtára i jeho hostí dobre vymlátili. Všetci kričali na kočišov: "Zapriahaj, zapriahaj, lebo nás tu pobijú!" Boli i malé dvere, museli aj cez obloky povyskakovať a všetci sa zaverili, že k Richtárovi nikdy viac na hostinu neprídu, lebo im tu hlavy kijakmi poprebíjali. Vzal veru pán Richtár kapsu a zaniesol ju Martinovi a od tých čias už nič viac od neho nepýtal.

0: Nádherné ránko, kamaráti, vstupujeme do 3. hodiny dnešného vysielania. Kapsa sa už dotriasla, presne. A ako vám idú obrázky? Čo dobre kreslíte? Porozprávajte mi. Aha, výborne, ešte vynikajúco, super, počúvate, no tak vy ste aký šikovný, toto sa len tak nevidí, kamoši. Dobre, no ale ja vám chcem povedať ešte o jednej veci, lebo písala mi, môžem to povedať, hej, dobre, písala mi naša kamarátka Danka. A Danka mi napísala, že Roman, moja mamka mi povedala, že nemôžeme čítať ľudové rozprávky, lebo je tam veľa zlých vecí. Ona si myslela takých veľa strašných vecí, však strašných, myslím v tom zmysle, že je tam nejaké strašidlo, alebo nejaká ježibaba, alebo sa tam niekto naháňa, je tam drak, čo ja viem, tomu drakovi odsekneme hlavu a podobne. Viete čo, decka, ja si myslím, a to by ste mali aj vypovedať svojim rodičom, že tie zlé veci, alebo tie strašidelné veci, ktoré sú v rozprávkach, tak tie tam jednoducho musia byť. Musia tam byť, lebo keby tam neboli, tak by to nebola encyklopédia. Nebola by to naša taká príručka k tomu, ako dobre žiť. Lebo je okolo vás trošku zla. Však poznáte nejakých zlých ľudí. Však poznáte aj nejakých ľudí, ktorí vás možno trošku strašia. Alebo ktorí nie sú veľmi dobrí, ktorí sa správajú k iným zle, alebo im ubližujú, všakže. No, tieto veci sú všade okolo nás, aj okolo vás. Ja som si to myslel. A tak musia byť aj v týchto rozprávkach. Ale práve tieto rozprávky nám, deťom, však, a to musíte vysvetliť aj rodičom, ukazujú, že to zlo je tu, ale že sa ho nemáme báť, ale musíme s ním bojovať. Ako všetci hrdinovia našich rozprávok. Lebo keď sa nenaučíme bojovať so zlom, keď sa naučíme tak nepozerať sa na zlo, zrazu to zlo bude len rásť. Rásť a rásť. A raz sa pred nás postaví a my nebudeme vedieť, čo máme s tým robiť. Tak na to sú dobré takéto možno niekedy až strašidelné postavičky.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Mnoho ľudí rieši také rôzne veci v svojom živote a napríklad, keď majú dovolenky a prázdniny, tak začínajú riešiť, že ale že úplne podivné veci. Kedysi dávno, kto si asi mal veľa voľna, začal riešiť takú vec, že čo bolo skôr? Vajce alebo sliepka? Samozrejme, na odpoveď nikto neprišiel, či to bolo jedno alebo druhé. A tak mi teraz asi, tiež má asi veľmi veľa voľného času, poslal jeden ocko, predstavte si, takú otázku, že počúvajú teraz rádio so svojim synčekom a že oni by sa teda akože dvaja chceli opýtať, že čo bolo skôr, čiapka alebo klobúk? Tak vy si čo myslíte? Čiapka alebo klobúk? No jasné, že klobúk, všakže, lebo klobúk vychádza z takej tej, veď klobúk vychádza z toho, že museli sme si chrániť hlavku a hlavne klobúk bol, jednoducho nosili to muži preto, nielen aby sa chránili pred slniečkom alebo pred dažďom, ale aj preto, aby teraz ukázali, že sú módni. Že teda klobúk bol aj módny doplnok. A potom prišla čiapka. Čiapka je vlastne pokrývka hlavy, ktorá tak tesne prilieha k hlave a na rozdiel od klobúka nemá žiaden okraj. Má iba šild. A šild je vraj veľmi nespisovné slovo, ale ja ho musím povedať, lebo keby som povedal niečo iné, tak asi by ste si nevedeli napríklad, že čo ja viem, že je to... Teraz dobre počúvate, že tienidlo by sme mali hovoriť. No keby som vám povedal, že máte čiapku s tienidlom, tak čo by ste mi povedali? Máte alebo nie? Nie, samozrejme. A máte čiapku so šiltom? Áno, je tam. Lebo vraj šilt je germanizmus. Je to tak, pochádza z nemeckého slovíčka, že šilt a tiež znamená, že tienidlo. Je to vlastne to isté. Existuje veľmi veľa druhov čapíc. To ste nevedeli? No fakt, počúvate, no napríklad baret, biret, brigadierka, potom napríklad, že fes, frigícka čiapka, to keď vám potom niekedy porozprávam, čo je frigícka čiapka, keď si pozriete rozprávku Snehulienka a tých trpaslíkov, tak veľmi podobne to vyzerá, takto ako oni majú čiapky, tak takto nejak vyzerajú frigické čiapky. Potom je kipa, samozrejme šiltovka, dokonca lodička, to niekedy nosili lodičky tie, ktoré boli v lietadlách. Tak je potom aj nočná čiapka, neviem, či sa niekedy videli v nejakých rozprávkach, to nosili niekedy naozaj ľudia, mali takú nočnú čiapku a preto bola taká dlhá, aby si do nej mohli dať vlasy. Hej, že človek, aby mu nezavazali vlasy, aby si trošku oddýchli a nemusel si ich napríklad dávať do gumičky, tak si ich dal do takej veľkej nočnej čiapky. Samozrejme, existuje aj plavecká čiapka, alebo no, áno, alebo aj ušianka. No a ušianka je čiapka, ktorú ja v zime absolútne zbožňujem. Ale k tomu sa vrátime až v zime. Pekné ránko!
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, a teraz pozor. Pozor, pozor, pozor. Teraz bude opäť taká kontrolná otázka, či viete, čo je to časopriestor. Čo to asi môže byť? Rodičia môžu tiež pomôcť. Časopriestor je vlastne, no, ťažko sa to vysvetľuje, čo, rodičia? Časopriestor je vlastne to, kde žijeme. To je naše celé okolie. Lebo my žijeme v nejakom priestore a v nejakom čase. Nie napríklad teraz cez prázdniny, máme nejaký svoj priestor, kde sa hráme, kde si čítame, to je náš priestor a zároveň sme v nejakom čase. Sme samozrejme v letnom čase, potom sme napríklad v čase, že chystáme sa na niečo. Vidíte, o čase by sme tiež vedeli veľa rozprávať, ale časopriestor je jedna taká veľmi podivná vec, pretože jeden pán vedec, volal sa pán Einstein, prišiel na to, že náš časopriestor, keď by sme ho dali do iného prostredia, ako sme teraz, že by napríklad bol vo vesmíre, tak by sa zúžoval. Chápete? On normálne prišiel na to a vypočítal to, že vo vesmíre sa priestor zúžuje alebo potom aj rozširuje. A to je pre mňa taká úplne šialená predstava. Predstavte si, že žili by ste vo vesmíre, boli by ste v našom priestore a zrazu by ste išli po ulici a tá ulica by začala zrazu stúpať hore a nebo by išlo dole, lebo ten náš časopriestor by sa zmenšoval. No a potom prišiel ďalší chlapík, ktorý sa volal pán Hawking, a ten dokonca povedal, že celý vesmír sa vie ukryť, viete v čom? V škrupinke od orecha. Že kedysi bol vesmír taký malý, ako bol orech, tak sa rozpína, lenže raz príde na také miesto, kde už sa nebude rozpínať a rozťahovať a bude sa stiahovať naspäť. A keď sa stiahne naspäť, tak všetko, čo má v sebe, zničí a dostane späť do tej orechovej škrupinky. Tak dúfam, že to nebude ešte do konca prázdnin. Pekné ránko!
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, a máme tu rubriku Zahrajte sa s Romanom. Dnes to bude také miesto, že najprv to bude Štítnik, Ochtinská jaskyňa, Aragonitová a Sirk. No a teraz počúvajte, čo tam všetko môžete nájsť. Takže v tom Štítniku je to také malé mestečko, naozaj maličké. V strede toho mestečka je taký malý parčík s kostolíkom. No a práve o ten kostol nám ide. Keď vôjdete do neho, tak myslím si, že budete veľmi prekvapení, pretože sa v tomto kostolíku zachovali nádherné maľby. Tie maľby sú staré, niektoré aj 600 rokov, niektoré 500, niektoré 400, ale sú nádherné. Dokonca tie maľby sú aj na stĺpoch a neviem kde. A keď sa tak otočíte, keď vôjdete dnu, a otočíte sa naspäť do zadu ku vchodu. Nad vchodom je jeden šialený orgán. Viete, čo je orgán? Orgán je áno, to, na čom sa hrá v kostolíku. No a ten orgán nie je ako normálne v kostole. On je normálne postavený na stene. Fakt. A tam sa kedysi vchádzalo tak, že museli tam pristaviť rebrík, ale ten rebrík bol vysoký asi tak 15 metrov a len tak sa dalo k tomu orgánu dostať. Choďte sa tam pozrieť, zažijete taký malý šok, uvidíte. Čo vám chcem ešte povedať k tomuto kostolíku, tak je tam taká veľmi zvláštna atmosféra a hneď za ním je potom taká také miesto, kde stál kedysi vodný hrad. A tam si môžete urobiť piknik. No, ak tam budete mať ešte voľné miesto. Zároveň si môžete to potom tak prechádzať ďalej smerom na Revúcu a o pár minút prídete k Aragonitovej jaskyni. K Ochtinskej Aragonitovej jaskyni. Aj tam máte krásny priestor na piknik pred jaskyňou a v tej jaskyni uvidíte útvary, aké môžete vidieť vo svete len v 5 jaskyniach. 5 na svete a jedna z nich je práve u nás. Choďte sa na to pozrieť, stojí to za to. Vyzerá to, nebudem vám to hovoriť, lebo to proste slová sú málo. Musíte to jednoducho vidieť. A keby sa vám chcelo pokračovať ďalej, tak za tou Ochtinskou jaskyňou smerom na Revúcu môžete navštíviť ešte Jelšavu, tam je taký teraz dosť rozpadnutý kaštielik, ale môžete ho vidieť zvonku a tiež je tam taký krásny kostolík a potom môžete vojsť aj do Revúcej, ale o Revúcej si povieme na budúce, lebo tam vám poviem o niektorých miestach, kde sa oplatí prísť urobiť si že super piknik.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Teraz mi napadla jedna vec. Viete, čo mne sa spája tiež ešte s Gemerom? Ja som hovoril, že na Gemery tam bývali tí naši rozprávkári alebo zberatelia rozprávok. Samozrejme, rozprávky boli po celom území Slovenska, ale na Gemery bývali pán Dobšinský, pán Sambel, pán Rojs a všetci tí, ktorí zbierali rozprávky. No a stala sa taká vec, kamaráti, že mne keď sa povie Gemer, tak samozrejme prvé, čo si predstavím, tak to sú tie rozprávky. Druhé, čo si predstavím, tak to je prosím pekne ten štítnik, o ktorom sme rozprávali pred chvíľkou, a Revúca. A tretia vec, najkrajšia, je vôňa čerešní. A viete prečo? Lebo na jednom mieste, na Gemery, a to je, že rozprávkové miesto, je taká dedinka, ktorá sa volá, že Brdárka. No a v tej Brdárke, tak tam kedysi pestovali čerešne. Aj si poviete, že čo, my máme tiež čerešne, nie, na záhrade. No ale tam ich mali asi 122 čerešní, chápete? A teraz sa tak pokúšajú obnoviť tie čerešne, takže keď tam prídete, sú tam obrovské čerešňové sady. Najlepšie samozrejme je tam prísť v máji, to už sme zmeškali, ale na budúci rok to ešte môžete dohnať, keď kvitnú čerešne, lebo si predstavte, že je tam niekoľko stovák stromov pri sebe, ktoré keď zakvitnú tými bielými kvetmi čerešňovými, tak to vyzerá naozaj ako v rozprávke. Fakt. A teraz tam sa môžete ísť, lebo teraz sa už čerešne oberajú, o malú chvíľku budú sa oberať aj na Gemery, a keď vôjdete teraz do tých priestorov, do tej záhrady, tak tam to vonia, ako keby ste vošli do čerešňového koláča.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka. Dve bodky.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka,
0: bodka.
2: Urobte sír.
0: Je tu bodka.
3: Krásne ránko, kamaráti. No a už nám píšu aj mamky. Vidím, že už sú doma so svojimi deťmi teraz na prázdninách. Jedna mamka mi teraz napísala, že Roman, dobre, tak akože napísal si, teda, že povedal si, že nemusíme sa báť tých zlých vecí v rozprávkach, že teda sú akože, že vlastne nám pomáhajú, aby sme vedeli, ako prekonať zlo, veľmi dobre. Ale moja dcérka, volá sa, pozrieme, Vanda, moja dcérka Vanda, sa teraz začala obliekať do čierneho a chce iba čierne veci. A ja sa bojím, že ona sa niečoho bojí a že sa možno mení na čerta. Jaj, mamky, toto nikdy nerobte. Nebojte sa, vaše deti sa môžu zmeniť na čertov. Však, decka, my to dobre vieme. Deti sa väčšinou zmenia na čertov vtedy, keď si povedia, že môžu robiť všelijaké čertoviny, všakže, a že tie čertoviny môžu robiť kedykoľvek, akokoľvek a komukoľvek. Že neexistujú žiadne hranice. Ale to nič neznamená, keď si niekto zoberie čiernu farbu. To sa ešte nemení na čerta. Čierna farba znamená iba jednu vec. Viete akú? A to je tu, že deti, aj keď sa nám to nezdá, však decka, to teraz mi potvrdíte, dobre? Keď je to len pravda, že budete klamať. Že deti riešia strašne veľa vecí v svojej hlavke. A o niektorých veciach nám nerozprávajú. Lebo nevedia možno, ako to majú povedať, alebo najprv si to musia vyriešiť samé, však decka. No, a keď takéto dieťa rieši veľa vecí, tak a ešte si má vyberať farbu nejakého oblečenia, farbu nejakých vecí, ktoré bude používať, tak toto na to už jednoducho nemá. Tak vtedy si vyberie čiernu farbu, lebo v čiernej farbe sú ukryté všetky farby. A preto, keď si nejaké dieťa vyberá čiernu farbu, nie je to preto, aby že sa mení na čerta, ani preto, že možno, že prežíva nejaké ťažké veci, ale jednoducho preto, že sa nechce rozhodovať a chce mať pokoj.
4: Počúvaš Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti. V dnešnej výzve, ktorá práve teraz nasleduje, som si pripravil jedno také podivné slovíčko. Je to slovíčko, že čudák alebo čudáci. Kto je to čudák, viete? To je taký človek, presne, ktorý je, že je čudný. No, a je čudný prečo? Je čudný preto, lebo je iný. Však sú medzi nami ľudia, ktorí robia veci inak ako všetci ostatní. Niektorí ľudia to robia preto, lebo chcú byť len zaujímaví. Robia preto tak čudne, aby si každý všimol, aby o nich rozprával. A títo čudáci, tí sú takí, že ich veľmi nemusíme nasledovať. Ale potom sú aj takí čudáci, ktorí robia veci inak preto, lebo si hovoria, že čo keby som skúsil túto vec robiť takto? Čo keby som skúsil tu posunúť nejaké hranice? Čo keby som teraz zobral napríklad, čo ja viem, bubon a nehral by som na ňom, ale skúsil by som z toho urobiť nejaký obraz alebo niečo iné. Viete, to sú takí ľudia, ktorým sa hovorí u nás čudáci, lebo robia veci inak. Ale ja vám poviem, že títo ľudia sú práve tí, ktorí nás posúvajú ďalej. Keby nebolo takých čudákov, nikdy by nebolo žiadneho experimentátora, nikdy by si nikto nepovedal, že budeme s niečím experimentovať, že budeme hľadať niečo nové. Lebo práve títo čudáci si hovoria, že tento svet, ktorý je tu, je krásny, ale potrebuje trošku zmenu. Nie vo všetkom, ale len v takých veciach, ktoré nefungujú. A keď niektoré veci nefungujú, tak je dobré, keď na nich iba nefrfleme, nehundreme a nehovoríme len, ako je to zlé, ale jednoducho tie veci, sa na tie veci pozrieme trošku inak a urobíme ich inými. A práve to robia títo ľudia. Kamaráti, takže keď náhodou máte okolo seba ľudí, ktorí robia veci inak a robia to preto, aby veci zmenili a aby veci vyskúšali, tak nepozrite sa na nich tak, že sú to čudáci, ale že sú to...

0: Krásne ránko, kamaráti, a je tu záver dnešného vysielania. Samozrejme, po obede tu bude opäť Janka a Jakub a ja sa na vás veľmi, veľmi, veľmi teším. Užite si ešte tento deň. Ahoj!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Alibaba a 40 zbojníkov. Kedysi dávno žil v Perzii muž, ktorý sa volal Alibaba. Bol to chudobný drevorúbač a len horko ťažko si zarábal na živobytie. Jedného dňa sa vybral rúbať drevo do lesa. Práve uväzoval svojho somárika ostrom, keď sa z diaľky ozval dupot mnohých kopít a ustavične sa približoval. Alibaba sa trochu zľakol, preto sa vyšplhal na strom a čakal. V mračne prachu pricválalo mnoho pozuby ozbrojených mužov. Alibaba ešte nikdy nevidel toľko jazdcov spolu. Zrátal ich. Bolo ich presne 40 a každý niesol veľké vrece. Vyzerajú ako zbojníci, prelekol sa Alibaba. A čo asi majú v tých vreciach? Že by nakradnuté veci? Veliteľ zbojníckej bandy zoskočil z koňa. Podišiel k obrovskej skale na úpetí vrchu, zdvihol ruku a mocným hlasom zvolal.
1: Sezam, otvor sa!
0: Zem sa zachvela, skala sa pohla a otvorila vchod do podzemnej jaskyne. Zbojníci pozoskakovali z koní, vzali vrecia a po jednom vošli do jaskyne. Alibaba sedel ukrytý na strome a čakal. Po nejakom čase všetci vyšli von, no s prázdnymi rukami. Veliteľ sa obrátil k skale, zvolal.
1: Sezam, zatvor sa.
0: A skala uzavrela vchod do jaskyne. Všetko bolo tak, ako predtým. Zbojníci nasadli na kone a odcválali. Musím zistiť, čo sa skrýva v jaskyni, povedal si Alibaba. Alibaba vyčkal do zotmenia. Zliezol zo stromu a zastal pod tajomnou skalou. Zdvihol ruky a zvolal.
1: Sezam, otvor sa.
0: Ozval sa temný hrmot. Zem sa zachvela a skala sa rozostúpila. Alibaba sa úzkou štrbinou vtiahol do jaskyne. V jaskyni sa skrýval poklad nad poklady. Celé kopy šperkov, zlatých mincí, zlaté čaše, prekrásne vázy, drahocenné látky, šachy zo vzácneho dreva, meče vykladané drahými kameňmi, až oči prechádzali. Alibaba si myslel, že sa mu sníva. Keď prišiel domov s vrecom zlatých mincí, jeho mladá žena Fatima sa zľakla. Kde si vzal taký poklad? Hádam si ho len neukradol. Alibaba jej porozprával, čo sa mu prihodilo a zasmial sa. Neboj sa. Okradnúť zlodeja takmer nie je krádež. Teraz sme bohatí. A spolu sa tešili. Fatima chcela vedieť, koľko zlata majú. Rátala a rátala, no nemohla sa dorátať. Zašla teda do domu Alibabovho bohatého brata Kasima a od jeho ženy si požičala mericu. Kasimová žena bola zvedavá, čo bude Fatima merať, keď sú takí chudobní. Preto kvapla na dno merice trochu smoly. Na druhý deň Fatima mericu vrátila. A hľa, na jej dne sa zaligotala prilepená zlatá minca. Kasimová žena zašla za manželom a hovorí. Pozri, aký je tvoj brat bohatý. Mericou meria zlaté dukáty. Kasim sa nazlostil a utekal za bratom. Už zďaleka na ňo kričal.
2: Viem, že si bohatý. Okamžite mi povedz, ako si sa dostal k takému pokladu.
0: Keď Alibaba videl, že tajomstvo je prezradené, bratovi všetko rozpovedal. Porozprával mu o 40 zbojníkoch a o bohatstve, ktoré skrývajú v podzemnej jaskyni. Vysvetlil mu, kde sa jaskyňa nachádza a dokonca mu prezradil aj čarovné slová, ktorými sa otvára skala pri vchode. Ešte tej noci naložil lakomý Kasim veľké vrecia na chrbty 10 somárov a odviedol ich do lesa. Poľahky našiel jaskyňu. Zastal pred ňou a zvolal.
1: Sezam, otvor sa.
0: Skala sa odvalila. Lakomý Kasim vošiel dnu a vchod sa za ním zavrel. Celý poklad ponakladal do vriec a chcel si ho odniesť, lenže beda. Zabudol čarovné slová, ktorými sa jaskyňa otvárala.
2: Ryža, otvor sa! Raž, otvor sa! Vykrikoval. Pšenica, otvor sa!
0: Všetko márne. Sám nevedel, ako dlho sedel v jaskyni a pokúšal sa spomenúť na čarovné slová. Odrazu sa len skala odvalila a dnu vtrhli zbojníci. Keď zistili, že v jaskyni je človek, ktorý im chce ukradnúť ich poklad, vrhli sa na ňo ostrými šabľami a ťali ho hlava nehlava. Kasim sa dlho nevracal domov. Jeho žena utekala za Alibabom a prosila ho, aby ho našiel a pomohol mu. Dobrák Alibaba teda osedlal svojho somárika a pobral sa k jaskyni. V nej našiel ťažko zraneného Kasima. Zbojníci ho tam nechali, lebo si mysleli, že je mŕtvý. Alibaba naložil brata na somárika a odviezol ho domov. Kasimova žena sa žalostne rozplakala, keď videla svojho muža s mnohými ranami na tele. Bála sa, že by lekár mohol prezradiť ich hrozné tajomstvo, preto poslala Alibabu po obuvníka Mustafu. Vieš zašiť aj hlbokú ranu? Spýtal sa Alibaba obuvníka, ktorý bol už takmer slepý. Dobre ti zaplatím, ale nesmieš o tom povedať živej duši. Sľubujem, že nepoviem, odvetil Mustafa. Zašijem čokoľvek. Mustafa zašil Kasimovi rany a boháč sa pomaličky začal uzdravovať. Kasimova žena spolu so slúžkou Marianou rozšírili po dedine, že jej muž je chorý, a tak sa nikto nevypytoval, prečo nechodí von. Všetci teraz bývali v Alibabovom dome. Zbojníci sa vrátili do jaskyne a mysleli si, že tam nájdu mŕtvého Kasima. Aké však bolo ich prekvapenie, keď zistili, že zmizol. Niekto ďalší sa musel dozvedieť naše tajomstvo, vyhlásil veliteľ zbojníkov a poslal do dediny svojich ľudí, aby o tom niečo zistili. Rozkázal im, aby mali nastražené uši a otvorené oči. Traja zbojníci náhodou natrafili na obuvníka Mustafu. Ha, ha, ha, uškrňali sa. Slepý obuvník, kto to kedy videl? Svoju prácu ešte vládzem robiť, ohradil sa starec. Aby ste vedeli, ešte minulý týždeň ma zavolali k človeku, ktorému som zašíval rany. Spočiatku nechcel zbojníkom prezradiť viac, no zo pár zlatých mincí mu otvorilo ústa. Takto sa zbojníci dozvedeli, kde býva Alibaba. Jeden z nich kriedou nakreslil na jeho dvere krížik, aby ich neskôr našli. Len počkaj, zastrájali sa. Čo skoro dostaneš nevítanú návštevu? Zbojníci si nevšimli, že slúžka Mariana všetko videla. Keď sa zotmelo, vzala kriedu a krížikom označila všetky dvere v okolí. Zbojnícky veliteľ prišiel do mesta, ale nemohol nájsť Alibabov dom, lebo všetky dvere boli označené krížikom. Od zlosti bol celý bez seba. Na druhý deň sám zašiel za obuvníkom a priniesol mu mešec plný zlata. Mustafa opäť ukázal na Alibabov dom a povedal: Toto je on. Zbojnícky veliteľ si ho dobre zapamätal a šiel zavolať svojich ľudí. Zlodeji si vymysleli diabolský plán. Zakrátko prišiel zbojnícky veliteľ k Alibabovmu domu a priviedol so sebou 39 koní. Každý z nich niesol veľkú hlinenú nádobu.
2: Som obchodník, predstavil sa Alibabovi. Moje kone sú unavené, lebo nesú tieto ťažké nádoby s olejom, ktorý by som zajtra rád predal na trhu. A aj ja som unavený. Poskytli by ste mi nocľah?
0: S radosťou, povedal pohostinný Alibaba. Veliteľ priviedol kone s nádobami na Alibabov dvor. Potom sa dal pozvať na večeru. Slúžka Mariana priniesla jedlo, no čudného hostia nespustila z očí. Po večeri vyšiel veliteľ na dvor a tváril sa, že kontroluje nádoby s olejom. V nádobách však nebol olej, ale zbojníci, ozbrojení až po zuby. Veliteľ potichu povedal:
1: Pokojne čakajte. O chvíľu vám dám znamenie a potom zaútočíte.
0: Onedlho zbojníci v nádobách začuli na dvore kroky. Jeden z nich sa pošepky spýtal:
1: Už je čas?
0: Boli to však Marianine kroky. Práve sa chystala s krčahom po vodu. Hneď si domyslela, čo sa za tým skrýva, a potichu odpovedala:
1: Nie, ešte nie.
0: Potom sa vrátila späť do kuchyne. V kuchyni Mariana prichystala odvar zvonných olejov a bylín. Každý, kto sa ho nadýchol, v okamihu zaspal tuhým spánkom. Potom vyklzla na dvor a do každej nádoby naliela trošku odvaru. Zbojníci po jednom pospali ako drevá. No to ešte nebolo všetko, čo Mariana vymyslela. Zašla za svojím pánom a požiadala ho o dovolenie pobaviť hostia tancom. Ale pravda, že... Ochotne súhlasil Alibaba, ktorému sa to videla byť vynikajúca myšlienka. Keď sa všetci usadili, Mariana začala spievať a tancovať. Zbojníckému veliteľovi išli oči z jamúk vyskočiť, ako na ňu zízal. Pritom nemala ani tušenia, čo má krásavica za ľubom. Mariana tancovala pred zbojníkom. Náhle sa na ňo vrhla a zhodila ho zo stoličky. Spoza pása mu vytiahla šabľu a priložila mu ju na srdce. Potom ho presvedčila, že je mocná čarodejnica, ktorá uvalila hroznú kliatbu na ňo a na jeho ľudí, ako aj na celý poklad v jaskyni. Ukázala mu spiacich zbojníkov a slúbila mu, že keď všetci odídu z krajiny, kliatbu odvolá. Zbojnícky veliteľ sa obával o svoj život, preto radšej súhlasil. Zbojníci sa postupne pozobúdzali a zmizli za svojím vystrašeným veliteľom. Alibaba vďačne objal Marianu a povedal jej: Vďaka ti, zachránila si mi život. Na druhý deň po zotmení Alibaba nasadol na svojho somárika a pomaly sa pobral do jaskyne. Poklad tam ešte bol a teraz celý patril iba jemu. Alibaba rozdelil poklad celej rodine a nezabudol ani na Marianu. Ušlo sa jej toľko peňazí, že si mohla žiť sťa kráľovná, no rozhodla sa, že aj ďalej zostane slúžiť u svojho pána. Alibabu to dojalo a potešilo. A odvtedy sa správal k Mariane ako k vlastnej dcére.
3: Rozprávka na celú z detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké chmári, aj, aj, dra.

len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, rečaruje kravu na konia. Prejde cez dere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení.

po neprejde nohami. Na počkanie robí zázraky, pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny, navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhly, husté čierne vlasy, nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny, každý deň je v telke aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodejníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to na...

0: Dobrý deň, synak. Vidím, že robota ti ide pekne od ruky.
1: Á, najjasnejší kráľ. Aj tebe dobrého dňa.
0: Riadna priekopa, len čo je pravda. Ako dlho ju kopeš?
1: Od rána.
0: Ako od rána? Od ktorého?
1: No predsa od rána. Od svitu.
0: Ozaj? Zdá sa, že si usilovný. A páči sa mi, že si pri robote spievaš.
1: Hej, lepšie mi ubehne.
0: Ako ťa volajú?
1: Som Jano Kopáč.
0: Kopáč? Priliehavé meno.
1: Veď hej.
0: Počuj, Jano Kopáč. A čo ti platia za tvoju prácu?
1: 3 groše na deň.
0: 3 groše? To nie je veľa. Ako z nich vyžiješ?
1: To nielen, že vyžijem. Ja z mojej pláce ešte vraciam dlh i požičiavam.
0: To nerozumiem. To mi musíš vysvetliť.
1: No, 1 groš dávam môjmu staručkému otcovi.
0: Hej.
1: Tomu splácam dlh za to, že ma vychoval. Mm-hmm. 2 groš požičiavam môjmu synovi. Splatí mi ho, keď budem nevládny. A 3 groš si nechávam na vlastnú obživu.
0: Neuveriteľné. Vieš ty čo? Na Kráľovskom hrade mám 3 radcov. Ustavične mi hudú, že neviem riadne oceniť ich námahu a pritom ich vyplácam mesami zlata. Dám im tvoju plácu i to, ako s ňou zaobchodíš za hádanku. Určite na to neprídu. Čo ty na to?
1: Čože ja? Nedbám.
0: Iba mi musíš prislúbiť, že ak prídu za tebou, tak im tú záhadu nezjavíš, pokým len môj obraz neuvidíš. Súhlasíš?
1: No, nedbám.
0: Páči sa mi. A aby si videl, že si vážim statočných ľudí, tu to máš. Odo mňa mešec dukátov.
1: Srdečná vďaka, kráľovské veličenstvo, srdečná vďaka.

0: Pristúpte ku mne, radcovia moji. Všetci traja. Rád by som sa s vami pozhováral.
1: Sme tu, najjasnejší kráľ.
2: Sme ako vždy pripravení podrobiť sa tvojim rozkazom.
3: A ochotní prispieť našou radou do tvojej vznešenej mysle.
0: To rád počujem. Od včerajšieho večera na vás sústavne myslím.
1: Ó, aká čest!
0: V posledných dňoch ste mi niekoľkokrát zaobalene, ale i veľmi otvorene ráčili naznačiť, že nie ste spokojní s plácou, ktorú odo mňa dostávate.
2: Dovolili sme si iba pripomenúť,
3: že dajaký ten grošík navyše neublíži ani radcovskému vrecku.
0: A práve o grošíkoch, lepšie rečeno o grošoch, by som sa chcel s vami pozhovárať.
1: Si šľachetný, vládca náš.
2: A veľkorysý ako vždy.
3: Tvoj sa vznáša ponad naše oddané bytosti.
0: Nepochybujem o úprimnosti vašich slov. Ale prejdeme, hádam, rovno k veci.
1: Tak, tak.
2: Veľmi správne.
3: Dychtivo ťa počúvame.
0: Včera popoludní som pri pochôdzke po mojom kráľovstve stretol zaujímavého muža. Kopal priekopu. Od svitu do mrku. A viete, koľko dostáva kopáč za svoju celodennú prácu?
1: Kopáč?
2: S tým, ako si...
3: sa nestretávame.
0: Tak vám to prezradím. Za celý deň tejto ťažkej práce dostane 3 groše.
1: Iha? Tak málo?
0: Tak málo? Vy si sťažujete, že neviete vyžiť z mescov plných zlata. A tento kopáč nie len, že zo svojej pláce vyžije sám, ale ešte jeden groš vracia a druhý požičiava. Na obživu mu zostáva jeden jediný.
1: Ale veď to, hádam, ani nie je možné.
3: Veličenstvo žartuje.
0: Nežartujem a s plnou vážnosťou vám dávam za úlohu uhádnuť, ako môže kopáč z tej trošky peňazí žiť, vracať a požičiavať.
1: Neľahká úloha.
0: Dávam vám na ňu 3 dni. Ak po 3 dňoch neuhádnete, začnem i ja vás vyplácať po 3 grošoch denne.

0: Tam hlava mi ide prasknúť a nič nevyhútam.
1: Nuž, či to vzácni priatelia zoberieme z jednej alebo z druhej strany, z boku, zozadu alebo odpredu, stále sa nie a nie hnúť z miesta. Už ani neviem, či dačo viem.
2: Veď to, priatelia. Vieme, že veľa nevieme. A vieme i to, že keď nebudeme nič vedieť, tak to bude horšie, ako keby sme vedeli.
0: Vieme, že vedieť nebudeme.
1: Veru, to vieme.
2: Ako keby nám bolo kráľovské veličenstvo túto úlohu dalo z akejsi roztopaše.
0: A ako dajakým školákom.
1: A potom, ak mám byť úprimný, hútať toľko voľakom kopáčovi mi prichodí ako si nedôstojné, ako si pod úroveň kráľovského radcu.
2: Najhoršie na celej veci považujem skutočnosť, že tu takto sedíme dva dni a zajtra máme dať kráľovi odpoveď. V tejto chvíli je už jasné, že sami na záhadu s tromi grošmi neprídeme.
0: Prikláňam sa k tomuto názoru. Veď vyžiť z troch grošov.
1: Keby len vyžiť, ale ešte požičať a vrátiť.
2: Mám návrh, priatelia. Vydajme sa na pochôdzku a pokúsme sa nájsť toho kopáča. Hádam nám pomôže poodhaliť onú trojgrošovú záhadu.
0: Skvelá myšlienka.
1: Že sme na to neprišli už, pravu.
2: Nestrácajme ďalší čas a vyberme sa za kopáčom.

0: vidí sa mi, že to bude on.
1: A mne sa tiež vidí.
2: Kopať priekopu kope.
0: Podíďme bližšie a opýtame sa.
3: Dobrý deň, priateľko. Tak ako kopeme, kopeme.
4: Aj vám. No už veru, kopem. A ako ináč, veď jesť mi treba.
3: Veď hej, hej. A či to takto po celý deň?
4: Od svitu do mrku.
5: Aha, tak ty si potom ten, čo zarába 3 groše.
4: Ten. A vy ste čo zač?
2: No, tiež máme svoju prácu a neľahkú. Neveril by si...
4: Veď každý máme svoje, každý. Ale ako viete, akú plácu dostáva?
3: S tým si nelám hlavu, nelám. Radšej nám povedz, ako môžeš z 3 grošov vyžiť? A vraj dokonca, jeden ešte vraciaš a druhý požičiavaš.
4: Ej. Zdá sa, že nie ste hodzaký páni. Vidí sa mi, že zo samotného kráľovského dvora prichodíte. Nie ste vy náhodou kráľovi radcovia?
3: No, ako by... Ako si to poznal?
2: Umný človek si ty, umný.
5: Istotne sa dohodne.
4: Hej, a čo takú?
3: Ako by som ti to povedal...
4: No rovno!
5: Tak. Rovno. Tuto náš priateľ je otvorená duša, určite nás pochopí. Pozri, kráľ nám dal hádanku práve o tých tvojich 3 grošoch. No, prezrad nám, ako ich vieš tak u mne podeliť.
4: Joj. No to nemôžem.
5: Ale prečo?
4: Dal som kráľovi sľub, že pokým neuvidím jeho obraz, nevyzradím.
3: Ale kdeže tu vezmeme jeho obraz?
6: Povedz nám i tak. Pridáme ti na pláci. Dostaneš od nás každý deň 3 groše navyše.
4: Ale... Prosím vás...
5: Mešec zlata k tomu. Teraz hneď. Joj.
4: Povedal som, že nemôžem.
3: Nebuď ukrutný. Nenič nás. Keď hádanku neuhádneme, bude s nami koniec.
6: Zľutuj sa.
2: Pekne prosíme.
4: Joj. Nemôžem.
3: Veľmi pekne prosíme.
6: No tak obmeč svoje srdce.
2: Nedaj nás zahubiť.
4: Ej. No čo mám s vami robiť, ušňukanci? Dobre teda. Poviem vám a slovo, čo som dal kráľovi, neporuším. Máte tu dukát?
3: Tu je. Nech sa páči.
4: No, kto je na ňom vyobrazený?
3: Náš kráľ.
4: No, takže kráľov obraz by sme mali. No a pri ňom vám môžem prezradiť, že z jedného groša žijem, druhý vraciam môjmu otcovi za to, že ma vychoval, a tretí požičiavam synovi, aby raz, keď už budem nevládny, mi ho vracal.
3: Úžasné.
5: A aké jednoduché zároveň.
6: Vďaka ti, vďaka.
4: Za málo. A teraz už chodte, iba čo ma od roboty zdržujete.

0: 3 dni prešli. Povedzte mi, radcovia moji, ako ste uhádli hádanku o 3 grošoch?
1: Najjasnejší náš kráľ.
2: Dal si nám, pravdu povediac, neľahkú hádanku.
3: Po celé 3 dni sme hútali a hútali.
0: A čo ste vyhútali? Dozviem sa to konečne? No tak viete alebo neviete?
1: Vieme.
0: Tak mi teda objasnite záhadu 3 grošov.

0: Uhádli ste. Aj keď popravde rečeno, nechce sa mi to uveriť. Kto vám pomáhal?
1: Ale najjasnejší kráľ, ako môžeš pochybovať o našom ume?
2: Veď nás poznáš.
0: Práve preto. Nenašli ste si náhodou toho kopáča a nevyťahli z neho rozumy?
2: To by sme si netrúfli.
0: Veď sa ja prezviem. A ak ste ma oklamali, tak vám bude beda.

0: Počuj, Kopáč. Jano Kopáč. A či vieš, počo som ťa pozval sem na Kráľovský hrad?
1: Joj, neviem, najjasnejší kráľ.
0: Ani netušíš?
1: No, hádam.
0: Pomôžem ti. Pozval som ťa, lebo si ma oklamal.
1: O tom neviem.
0: Moji radcovia vylúštili hádanku o tvojich troch grošoch. Neverím, že by sa tak stalo bez tvojej pomoci.
1: No, tak...
0: Priznávaš sa teda?
1: Jaj, veď... Plakali, nariekali, fňukali. Tak som im povedal, ako gazdujem.
0: Ale mne si bol prislúbil, že záhadu tvojho gazdovania neprezradíš, pokým môj obraz neuvidíš.
1: No tak aj bolo.
0: Ako bolo? Kde si nabral môj obraz? Hádam ho, tí darebáci nemali so sebou.
1: Ba, mali.
0: Musíš mi to vysvetliť.
1: Je to predsa jednoduché. Pozri, čo je toto?
0: Predsa dukát.
1: No, a na dukáte je tvoj obraz. No, keď som ho zazrel, mohol som prezradiť tajomstvo troch grošov.
0: Jano, Jano, ty si len naozaj umná hlava. Prekabátiš každého. Žiaľ, aj mňa. A aby si vedel, že si viem vážiť múdrosť, ustanovím ťa mojím hlavným radcom. Alebo radšej jediným osobným radcom. Tí traja, čo ich tu mám, mi nie sú na nič. Klamú ma, podvádzajú, ničomu nerozumejú a ešte dostávajú za plné mesce zlata. Vyženiem ich z Kráľovského hradu, že sa bude za nimi len tak prášiť.
1: To môžeš urobiť. Myslím, že si iné ani nezaslúžia. Ale pokiaľ ide o mňa, neuraz sa, najjasnejší kráľ. Tvoju ponuku považujem za veľkú česť, ale nemôžem ju prijať.
0: Smiem vedieť prečo?
1: Vieš, rád mám svoje remeslo a ťažko by sa mi od neho odchádzalo.
0: Teda nedbám, ale čo bude so mnou? Kto mi bude radiť?
1: Máš svoju hlavu. A ak by si dakedy naozaj stál o moju radu, vieš, kde ma nájdeš. Vždy bude nejaká cesta, pri ktorej treba prekopať priekopu.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast

Počúvaš Detské rádio. Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: dohnala si mi vtáča, pestunka.
1: Princezná rada. Vtáča je chvíľu tu a chvíľu tam. Spievaš ako ono. Ale podobať sa mu nemôžeš. Našťastie ti krídla nenarástli. Inak by si odletela s ním.
0: Tak prečo si zavrela okno? Keď nemám krídla, musím tu ostať.
1: Princezná patrí na zámok, vtáča na oblohu.
0: Mám hviezdu na čele a hviezdy sú z neba.
1: Ale máš aj nohy a tie sa držia zeme.
0: Nepatrím k zemi, ale ani k oblohe.
1: Patríš k človeku.
0: K tomu, ktorého mi vybral otec?
1: A kráľ vie, čo je najlepšie pre teba.
0: Pre mňa? Alebo pre kráľovskú pokladnicu? Ak sa mu zlata máli, nech si vezme hviezdu z môjho čela. Alebo si už zobral. Miesto po boku princa ňou zaplatil. Mám sa stať ženou toho, ktorého ku mne priviedlo iba zlato.
1: Čo ak mu krivdíš?
0: Padol do oka môjmu kráľovskému otcovi. Kde ide o zlato, tam sa on nemýli.
1: Nie je zle, ak je človek bohatý.
0: Je chudobnejší ako bedár, keď nemá viac ako zlato.
1: Keby ťa počul kráľovský otec.
0: Zabudol, že má dcéru. Možno vidí len zlatú hviezdu na mojom čele. Čo ak ani princ Hrom neuvidí viac? Mlčíš? Teda mám pravdu, pestunka.
1: Čo to vravíš, princezná rada? Dých si mi vyrazila takými rečami. Keby si sa častejšie do zrkadla pozerala, vedela by si o svojej kráse. K tej netreba zlata ani lstivých rečí.
0: Nie je vzácna krása, ktorú pohľadom objavíš. Tú pravú krásu treba hľadať v človeku.
1: A za také múdrosti nikto deravý grož nedá.
0: Možno sa taký nájde.
1: Nehľadajú iné. Ty už hľadať nemusíš. Máš princa,
0: ktorý ešte ani jednu cestu po koniec neprešiel. Na dno studničky nedosiahol. A s vtákmi na konári nesedel.
1: A na čo by to robil? Koč ho vozí, vínom smet hasí a na jeho zámku od rána do večera muzikanti vyhrávajú.
0: Nebola si jeho pestunkou?
1: Nerozumiem ti, rada.
0: Lebo rozumieš princovi, ako by pri tebe odrastal.
1: Ale pri mne si vyrastala ty. Od kolísky som si ťa vypeľhala. Pamäť mi ešte slúži. Keď sa ti matka pominula a jej zlatú hviezdu zem ukryla, ostala si na svete sama ako prst. Otec sa svetom pustil, aby hľadal, čo stratil. Možno mu tvoja zlatá hviezda z čela cestu nazad ukázala. Možno si sa mu s podobou svojej matky prisnila.
0: Alebo jeho zlato koč neuviezol, tak si ho prišiel na svoj zámok zložiť.
1: Či nie je jedno, prečo sa vrátil. Len keď je zase medzi nami.
0: Na cestách či doma. Všade len na zlato myslí. Išiel hľadať, čo by sa mojej matke vyrovnalo. A našiel zlato. Hľadal mi muža a priviedlo ho k nemu zase zlato. Nechcem muža, ktorý si ma podľa zlata vyvolil. Nech si žije v zlate a na mňa zabudne. Aj tak by sa to raz stalo. Viem to.
1: Za to nemusíš dopredu slzy roniť. Ešte aj mňa rozplačeš. Možno keď princa spoznáš.
0: Spoznám aj silu zlata. A čo moje pesničky? Vtáča, ktoré mi vyspievalo. Obloha, z ktorej priletelo. Stromy, v ktorých spáva. Mám na to všetko zabudnúť pre zlato? Takú mi dávaš radu, pestunka.
1: Nepotrebuješ ju odo mňa. Nosíš ju v mene. Najisto aj v tvojej hlave prebýva. Rozmýšľaj a prídeš na to, čo treba spraviť.
0: Otvor okno, pestunka.
1: Zase priletí.
0: Možno tento raz vtáča nedá na seba dlho čakať.

0: Spievaj potichšie, aby ťa kráľ nepočul. Nemá rád tvoje pesničky. Mília ho, keď počíta drahokami. Potom musí rátať od znova. Jeden, dva, tri.
1: Chcela si ešte niečo, pestunka?
0: Rozmýšľam, kam som sa vybrala.
1: Musíš zísť z veže schodmi, lebo keby si sa na opačnú stranu vybrala, dostala by si sa na oblohu.
0: Keby si mala krídla, stretli by sme sa tam.
1: Ani ty ich nemáš.
0: Na dobro mi pri tebe rozum pomúčilo. Radšej sa pustím dolu schodmi, aby som do nešťastia neprišla.

0: Pretože má byť muzika na svadbu mojej céry? Taká skromnosť tónov? Ako ste si dovolili s takým niečím predstúpiť pred svojho kráľa?
1: To nie my. Ten, čo svadobnú skladbu zložil, je na vine.
0: Skladateľa predviesť, skladbu zničiť! Tónov musí byť ako v roku dní. Čo? Ešte viac.
1: Odpustite výsosť, ale...
0: Čo ale? Chceš povedať, že ich toľko nepozná? Tak ich vymyslí.
1: Len či na to budem mať dostatok času.
2: Ako? No počkať. Na kedy sme určili svadobný deň?
1: Na začiatok zimy.
0: Na začiatok zimy? Rozmýšľaj, radca, za čo ťa platím? Ako môže byť svadba mojej dcery na začiatku zimy? Čo ak ešte nebude sneh? A všetko ostane nahé? Stromy, kráľovské záhrady, lúky. Jo, hrôza. Nie. Princezná Rada sa stane ženou princa Hroma koncom jesene. Všetko bude obsypané zlatom. Stromy, tráva, aj cesty.
3: Ale ve to je už o mesiac.
0: No, máme na to viac ako 4 týždne. Tebe sa to máli?
3: Mne nie, ale princezná...
0: Rada, poďakuj otcovi, že sa už o 4 týždne staneš ženou princa Hroma. Čo je? Nepočujem ťa.
3: Ani nemôžete, lebo tu nie je.
0: Ako to, že chýba, keď je o nej reč? Zavolajte ju.
4: Princezná Rada!
5: Princezná Rada! Princezná Rada!

0: Volali ste ma kráľovský otec?
1: Áno. Prečo nie si tam, kde som ja, keď treba?
0: Potrebovali ma motýle. Nočné svetlo ich prilákalo do komnaty a nevedeli z nej nájsť cestu von.
1: A práve ty si im ju musela ukázať.
0: Ako vravíte, otče?
1: Čo keby sa princ Hrom dozvedel, že namiesto kráľovských starostí ti chodia porozume motýle? No, čo by povedal?
0: To, čo môj kráľovský otec nemôže povedať iné, keď sa vám podobá.
1: Posluchneš ma a na motýle zabudneš.
0: Nemôžem. Aj princovi to poviem.
1: Chceš výsť na posmech? Budeš o tom mlčať. Na čo by bola princovi žena, čo sa hrá s motýlmi?
0: Pomyslel by si, že ešte nie som súca na vydať.
1: Ale ty sa vydať musíš. Sľúbil som ťa princovi.
0: A čo ja? Na mňa ste zabudli? Ja som svoj sľub nedala. Mám ho dať tomu, čo ma nikdy nevidel a predsa si ma vyvolil. Podľa čoho? Vášho zlata. Nech sa v ňom prehrabáva a mne dá pokoj.
1: Aj dosť! O 3 soboty budú na zámku plesy. Pri hudbe a pri zábavkách si získaš srdce princa. A na 4. sobotu sa vydáš.
0: Vravíte o plesoch, o svadbe. A na šaty ste zabudli.
1: A či ich nemáš na každý deň i trojo, doteraz si sa aj s jednými uskromnila.
0: Ale pred princa nemôžem predstúpiť iba v obyčajných šatách. Chcem také, aké žiadna z neviest nemala.
1: Krajčíri!
2: Čo rozkážete, vaša jasnosť?
1: Ušijete šaty hodné mojej céry. Vrav, princezna, ako majú vyzerať?
0: Tie prvé musia byť ľahučké ako krídla motýľov, ktoré z mojej komnaty vyleteli.
3: Zajtra sa pustím do šitia.
1: Nie zajtra, hneď!
3: Ako rozkážete, veličenstvo?
0: Keď sa v tých druhých šatách zjavím, musia si ľudia povedať, obloha na zem zostúpila, lebo jej farby budú šaty.
1: No, ak len to?
0: Na hviezdy som zabudla. Musia tie šaty obsypať. A nesmie ich byť menej, ako ich má obloha nad kráľovským zámkom.
2: Sám hviezdy spočítam a na šaty ich prišijem.
1: No, a tie tretie šaty, ako majú vyzerať, ha?
0: Ako keď sa do slnka pozeráš. Žlté a oslepujúce.
3: Aj, ťažká úloha, ťažká, ale podujmem sa na ňu.
1: Splníš ju, krajčír, je to moja vôľa. No, aké šaty si na svadobný deň vymyslela, princezná?
0: Musia byť ako hmla, čo sa zjavuje a stráca.
1: No a čo ešte? Len si vymýšľaj. Niet takého výmyslu, čo by som na skutočnosť nezmenil.
0: Postačí, ak budú šaty utkané z hmly.
1: Tak, keď ich budeš mať, nejaký výmysel ťa už pred svadbou nezachráni. Krajčír, počul si? Počul si, aké šaty chce moja dcéra?
2: Počul, kráľ môj.
1: No, nestrácaj čas. Tak, poďme! Všetci do roboty! Svadobná hostina musí byť, ako sa na kráľovský dvor patrí!

0: Rada! Rada!
1: Pre seba som si vymyslela záhubu, nie radu. Oni tie šaty ušili a mne prichodí splniť želanie kráľa.
2: Nesmúť, princezná. Po 3 soboty si vo vytúžených šatách v tanci krúžila. Oka z teba nespustili. A princ...
1: Nestanem sa jeho ženou.
2: Šaty, ani čo by ich zamli utkal, na tvoj svadobný deň čakajú.
1: Predo mnou je šíry svet, nie svadba. Tam mi bude lepšie ako pri tých, čo sa im srdce na kameň obrátilo.
2: Chceš ujsť? Pre tvojim otcom sa neskrieš. Nie v jeho kráľovstve cesty, ktorá by ho k tebe nedoviedla.
1: Sú aj iné.
2: Čo ak sa aj nimi za tebou pustí? Ibaže... Ibaže by ťa nespoznal.
1: To by som sa musela zmeniť.
2: Aj sa zmeníš. Pomôžem ti. Obleč si tento plášť. Je z myších kožuštekov. A ešte zlatú hviezdu pod kapucňou skry.
1: Sama seba nespoznávam. Už niet princeznej rady. Namiesto nej je myší kožuštek. Raz sa ti za všetko dobre odplatím, pestúnka.
2: Len či sa tvojho návratu dočkám. Poboskám na rozlúčku tvoje čelo so zlatou hviezdou. Nech ťa šťastie sprevádza na tvojich cestách, princezná rada.
1: Ani teba nech neopúšťa, pestúnka.
2: Počkaj, princezná. Na plesové šaty si zabudla. Do batôžka ti ich uložím. Možno sa ti na tvojich cestách zídu.

0: Aj ty počuješ to, čo ja, Vareška?
1: Nemôžem počuť iné ako prvý kráľovský kuchár.
0: Zase si robíš žarty.
1: Držím sa iba vašich príkazov. Nepoviem nie, keď treba vravieť áno.
0: Ja, že som ti dal taký príkaz? Na nič podobné sa nepamätám.
1: Lebo máte hlavu plnú omáčok, polievok a koláčov.
0: To je nádhera. Pri takom speve sa mi chce dvíhať do výšok ako koláču na pekáči. Vidíš to, čo ja, Vareška?
1: To bude tá, čo spievala.
0: Oh. Myslíš, že ten krásny hlas patrí k takej ošklivej dievčine?
1: Možno keby sa umila od popola.
0: Kto si?
2: Myší kožuštek.
1: Čudné meno.
0: Také som ešte nepočul.
2: Vravia mi tak, lebo to, čo mám na sebe, nosili predtým myšky.
1: Naozaj?
2: Presvedč sa, dotkni sa ich.
0: Radšej nie. Keby sa do jedla dostal chlpok, kráľa by to rozhnevalo.
2: Tvoj kráľ sa rád hnevá?
1: Ja som ho ešte nahnevaného nevidel.
0: Áno, lebo moje jedlá sú chutné.
1: Skôr je smutný, lebo sa ešte nenašla taká, ktorú by mohol ľúbiť.
2: Je toľko krásnych princezien.
0: Ale ani jedna z nich nie je múdra a dobrá. Sotva omočia jazyk do mojich omáčok. Na koláče hľadia z výšky. A torty akoby nevideli.
1: Za to kráľ vás chváli po každom jedle.
0: A keď pridám do omáčky tieto trnky, zbieraj ich a netáraj, Vareška. Do večera musíme mať plný košík.
2: Pomôžem vám, keď je to pre vášho dobrého kráľa.
1: Tak zbieraj s nami.
0: Nie tak z hurta. Čo ak sa do košíka dostane chlpok z myší?
2: O to sa nemusí vaša kuchárska výsosť báť.
0: Kuchárska výsosť. Tak zbieraj s nami, ak chceš.
2: Nemohla by som s vami aj variť.
1: Prečo nie?
0: Nemohla. Na to zabudni.
1: Hľadáme predsa do kuchyne pomocníčku.
0: Ale takúto? Čo keby ju zbadal kráľ?
2: Skrýjem sa pred ním ako myška.
0: Ale ja budem vedieť, že si v kuchyni. Mám sa pred kráľom tváriť, že sme sami. Nikdy som svojho kráľa neklamal.
1: A teraz to bude celkom malé, maličičké klamstvo.
0: Ale pre takúto. Ešte aj posmievať sa nám budú pre jej myší kožuštek.
1: Časom si naň zvyknú.
0: A tvár od popola.
2: Môžem si ho zmyť.
0: No, dobre teda. Ale to si pamätaj, na oči sa kráľovi nesmieš ukázať. A teraz zbieraj trnky, nech si zaslúžiš miesto v kráľovskej kuchyni.
2: Prvá, druhá...

0: ako keby si mala krídla.
1: Tancuje a riad je neumytý. Tak to chceš kráľovskej kuchyni pomáhať?
2: Zabudla som, že nehrajú pre mňa.
1: To by tak bolo, aby sa také ako ty na kráľovskom plese zvrtali. Bez si po robote.
2: A keď všetko urobím, môžem sa na kráľovský ples prizerať.
1: Ty máš ale odvahu.
2: Skrím sa do kútika, nikto ma nezbadá.
1: No, to si mi už raz ľúbila. A keď prišiel kráľ do kuchyne, aby ochutnal, zjedal, čo na ples chystám, čo si spravila? Vytriešťala si na neho oči, tisla si si ruky k srdcu a vôbec si sa neskryla.
2: Zabudla som. To preto, že máme takého milého kráľa. Druhý raz budem opatrnejšia.
0: Služobníctvo sa môže na ples prizerať. Sám kráľ to dovolil. Ani myší kožuštek by nemal byť výnimkou.
1: Tak, nech si ide. Kdy sa dám prehovoriť a raz na to doplatím. Vareška, solil som už polievku.
0: Ako to mám vedieť?
1: Má sa na mňa pozerať, aby si sa niečomu naučil. Čo ak ju osolím druhý raz?
0: Najprv ju treba ochutnať.
1: To viem aj bez teba. Polievka je osolená. No, mesíčko chutné, šťavnaté a omáčky lahodné. A zákusky. Hotový zákusky.

0: ako ti vravia, krásna pani.
1: Mám meno, ale nevolajú maní.
0: Prezraď mi aspoň, odkiaľ prichádzaš.
1: Zo zámku, v ktorom nebývam.
0: Viac mi nepovieš?
1: Možno raz príde chvíľa, keď sa o mne dozvieš všetko.
0: Kde si sa naučila tancovať? Ani čo by si sa vznášala na motýlých krídlach?
1: To iba moje šaty ti ich pripomínajú.
0: Rád by som ti povedal, krásna pani.
1: Povieš mi to zajtra. Teraz už musím ísť.
0: Naozaj prídeš?
1: Čakaj.

0: odpočinok. Platí to aj pre teba, myší kožuštek.
1: Niekto ti ublížil.
2: Slovka z nej nedostanete. Ako by zabudla rozprávať.
1: Nepozdával sa ti včerajší ples? Aspoň, že prikývneš.
2: Prišla naň pani, ktorá sa musela páčiť všetkým. Na čele jej zlatá hviezda žiarila. Tancoval s ňou sám kráľ. A keď odišla, na tanec už ani nepomyslel.
1: Prečo plačeš, myší kožuštek, že kráľ netancoval s tebou? No, nájde sa aj pre teba v kráľovstve taký, pre ktorého budeš krásna.
2: Ani nemusíš dlho hľadať, myší kožuštek. Stačí sa ti len rozhliadnúť okolo seba. Vidíš takého, čo rád vidí teba?
1: Konečne si sa usmiala.
3: Je na večerný ples všetko prichystané?
1: Ale veď do večera je ešte ďaleko.
3: Mýliš sa. Kráľ od rána o večere sníva. Asi sa mu plesy zapáčili. Nie, že mu radosť z nich pokazí múčnik bez cukru.
1: Vareška, dali sme do múčnika cukor.
2: Ako to mám vedieť?
1: Nemôžem si všetko sám pamätať.
2: Čo keby ste ten múčnik ochutnali?
1: Práve som to chcel spraviť. Nemusíš mi napovedať.
2: Možno sa kráľ múčnika ani nedotkne. Trápi sa.
1: A čo si myslíš? Že je to len tak? Nájsi si medzi princeznami tú pravú? Ak by si zle vybral, radšej na to nemyslím. Nová kráľovná vymení kuchára, záhradníka, aj teba, Vareška.
2: Aj mňa?
1: Hnala by aj myší kožuštek, keby sa o nej dozvedela.
4: Možno je všetko inak.
1: Ty tak o tom vieš.
2: Neplačme dopredu nad vykypenou polievkou, keď sa ešte nevarí.
1: Neopakuj po mne, nemám to rád.
2: Náš kráľ nás nerád vidí smutných.
1: Nevzdychať a rýchlo do roboty.
5: Nebudem. Iba s kráľom.
4: No, ale ten má inú tanečnicu. Na teba sa ani nepozrie.
5: Dobre jej šaty. Sú ako obloha. A tie hviezdy. Tá najjasnejšia na jej čele žiari. Zajtra sa oblečiem do šarlátu. Vo vlasoch sa mi bude jakať zlatá spona. A náhrdelní.
6: Otec povedal, že z nás dvoch by bol pekný pár.
4: Ale kráľ si myslí niečo iné.
6: Pozerá sa na mňa.
4: Vymýšľaš si, len aby si ma nazlostila. Pozeral sa na hudobníkov. Nevravela som? Chcela by hrali.
6: Aby jej pri tanci mohol do očí pozerať.
5: Kto vie, čo jej šepká?
4: Možno chce, aby sa stala jeho ženou.
5: A čo ja? Za koho sa vydám ja?
4: Nefňukaj. Aj tak ti to nepomôže.

0: mám už ísť, môj kráľ.
1: Ty chceš odísť? Nič si mi o sebe nepovedala.
0: Keď príde náš čas, všetko sa dozvieš.
1: Lenže ja by som to chcel vedieť už dnes.
0: Zatiaľ ti môžem povedať iba toľko, že zajtra prídem do Tretice na ples.
1: Ale dovtedy je ešte jeden celý deň.
0: Možno sa ti skráti, keď budeš vedieť, že som blízko teba.
1: Teda ťa uvidím?
0: Ak si ma nájdeš.
1: Chceš sa predo mnou skrývať?
0: Možno budem stáť pred tebou a nespoznáš ma.
1: Nie. Zlatú hviezdu na čele má iba jedna.
0: Zjavuje sa až vtedy, keď sa tie na oblohe zapaľujú.
1: A kde je cez deň?
0: Priveľa sa pýtaš. A mne už ostalo málo času.
1: Nie, neodchádzaj.
0: Zajtra.

0: misu s krémom. Nie tu. S krémom, čo má rád kráľ.
1: Ten myslí akurát na krém. Inému blúdi hlavou.
0: Čuž, ja viem lepšie ako ty, čoho sa mu zažiadalo.
2: Je na večer všetko prichystané, kuchár?
0: Tortu s vašim obľúbeným krémom som si nechal na ostatok veličenstvo. Schovaj sa.
2: Kto sa má schovať?
0: Krém je ľahučký ako morská pena. Nech vlezie psapec.
2: Odkedy vie morská pena chodiť?
0: Ohluchla.
2: Že by mala morská pena uši.
0: Konečne je tam, kde má byť.
2: Ešte ťa aj počúva? Tak teraz chvíľu počúvaj ty mňa, kuchár. Ak nebude večer všetko, ako má byť, zabudnem, že si mojím prvým kuchárom.
0: A môj krém? Neochutnali ste ho?
1: Veď som vravel, že na iné sa muslinky zbiehajú.
0: Ty mlč! Prečo si ma nepočúvol a nestrčil ju za pec?
1: Chcela si len zblízka obzrieť kráľa.
0: Čo keby ju zbadal?
1: Ten teraz nevidí a nepočuje. Odkedy spoznal tú, o ktorej nikto nevie, odkiaľ je a kde sa vzala?
0: Netáraj. Nech vylezie spoza pece.
1: Bojí sa.
0: Nahnevala ma.
1: Nebudete na ňu kričať?
0: Kráľ sa namiesto na ňu zlostil na mňa.
1: Dobre teda, budete kričať iba trošička?
0: Nie viac ako treba.
1: Počula si? Myší kožuštek.
3: Počula. Mrzí ma. Chcela som len...
0: vidieť kráľa.
3: Keď som počula jeho hlas...
0: Rozbúchalo sa ti srdce.
3: Poskočilo.
0: Mala si ho pre nášho kráľa na dlani, to poznám. Na teba sa hnevať nemôžem, ale na tú, čo nášho kráľa o pokoj obrala, na ňu sa poriadne zlostím. Príde si, nevedno odkiaľ, odíde, nevedno kam, a kráľ sa umára, nespí. Možno aj vzdychá, keď ho nikto nepočuje. A ty prečo vzdycháš? Nevieš, čo? Radšej na hrnce myslí, aby boli čisté, taniere sa leskli a v pohároch sa videli plesoví hostia.

0: náš posledný tanec.
1: Nie, nie. Tentoraz nesmieš odísť.
0: Iné mi neostáva.
1: Premenila si noc na deň. Tam, kde si ty, stráca tma svoju moc. Ako by tvoje šaty pretkali lúče slnka. Žiaria, oslepujú. Ostaň v mojom kráľovstve a staň sa mi ženou.
0: Nič si vrúcnejšie neželám. A predsa musím odísť. Priniesla by som ti len nešťastie.
1: O akom nešťastí to vravíš?
0: O tom, ktoré na mňa vlastný otec privolal. Nebudem ti ženou. Ale ani inému patriť nebudem. Vezmi si na pamiatku tento prsteň. Navždy ťa so mnou spojí.
1: Ďakujem. A ty zase nos prsteň odo mňa. Na znak toho, že patríme k sebe.
0: Vďaka. S Bohom. Kráľ.
1: Princezná.

0: Soľ. Myší kožuštek, podaj mi soľ. Chceš posoliť polievku svojimi slzami?
1: Neplačem.
2: Utri si slzy. Myší kožuštek.
0: Varška, čo to robíš? Zjedol si krém nášho kráľa.
2: To odžiaľu nad ním. Už ani neviem, čo robím.
0: Dojedáš krém.
2: Myslíte na krém? A nášmu kráľovi sa nechce na svet hľadieť, odkedy zmizla tá tajomná dievčina.
3: Môže kráľ od zármutku umrieť?
0: Viem ja. Prečo sa ma pýtaš na to, na čo nepoznám odpoveď? Osoľ za mňa polievku, myší kožuštek. Ja som už načisto stratil chuť, odkedy náš kráľ smúti.
1: Práve to robím.
4: Nie, soľ. Prsteň dám do polievky. Kráľ ma podľa neho nájde. Raz sa musí skončiť naše trápenie.
0: Odnes polievku kráľovi, Vareška.
2: Tak čo mám robiť skôr? Miešať krém alebo odniesť polievku?
0: Krém počká. Odnesieš polievku. Už dávno mala byť pred kráľom.
5: Kde je?
6: Neviem, o kom vravíte, môj kráľ.
5: Tá, čo mi polievku chystala.
6: Varil som ju sám. K jedlu pre vás nikoho nepustím.
5: Možno máš v kuchyni pomocničku.
6: Iba umýva riad.
5: Áno? A prečo som ju tu nikdy nevidel?
6: Schováva sa. Netreba sa jej ľuďom ukazovať. Je ošklivá.
5: Ja by som povedal,
6: ty,
5: že...
6: Už... Teba sa nikto nič nepýtal.
5: Rád by som ju videl, kuchár.
6: Áno, áno. Nech sa teda deje, čo sa má.
0: Môžeš vyjsť spoza pece, myší kožuštek?
6: Odpustite, môj kráľ, že som ju do kuchyne pustil. Nemohol som inak.
5: Prečo si mi ju tajil, kuchár?
6: Vedel som, že raz sa to prezradí. To všetko pre teba, Vareška. Ty si sa za ňu prihováral.
2: Ani som na to nepotreboval veľa slov, lebo aj bán sa pozdávala.
6: Pozdávala, ale kráľovi sa nepozdáva.
2: Nepozdáva? Tak prečo na ňu tak hľadí? Nerozumiem.
6: Nikdy si ničomu nerozumel. Príjmem trest, vaše veličenstvo, ale jej neublížte. Nechajte ju v kuchyni. Nemá kam ísť.
5: Odteraz bude jej miesto tam, kde budem ja.
6: Postačí jej to za pecou. Skrie sa tá, len čo vstúpite.
5: Nie. Nie. Už nikdy sa nebude za pecou krčiť. Tak vyjdi zo svojho ukrytu, dievčina. Spoznávam ťa. Podľa chôdze, pohľadu, si tá, ktorej sa na čele zlatá hviezda trbliece.
1: Len či ťa k šťastiu privedie.
5: To záleží od nás. Znova sa ťa pýtam. Staneš sa mi ženou?
1: Prsteň v polievke je mojou odpoveďou. Dala som ti znak, kde ma treba hľadať.
5: Bola si blízko mňa a budeš ešte bližšie.
0: Tu, to bol sladký bosk.
2: Ešte aj vaše koláče sú pri ňom kyslé.
0: Uštipni ma, Vareška, uštipni. Nech viem, že je to všetko pravda.
2: Pravda? Spolu s kráľovnou sme tu varili, piekli.
0: Len či ma teraz nevyženie.
1: Budeš pre mňa stále prvým kuchárom. A ty, Vareška, jeho prvým pomocníkom. Lebo ste ma prichýlili. Ku kráľovi priviedli.
0: Napečiem za to koláčov na svadbu. Medových ako život. Čo ťa čaká po boku kráľa. Myší kožuštek.
7: Svadobný dar pre kráľovnú.
1: Otec, prišiel si mi svadobnú hostinu na peklo premeniť?
8: Prišiel som svoju dcéru ako kráľovnú pozdraviť a o odpustenie prosiť.
1: Nikdy si nikoho neprosil.
9: A to zase nemáš pravdu, princezná Rada. Prosil. Aj slzy ronil.
8: Tak slzy...
9: Nič nevravte, vaša prejasnosť. Videla som vás. Aj počula. Keby sa mi dcera vrátila, keby bola pri mne. Dokola to opakoval. A všetko zlato nech sa prepadne. Len to na cérinom čele nech sa mi ukáže. Ale to povedal.
1: Nevymýšľaš si, pestunka?
9: Ja si nikdy nevymýšľam.
10: Poď, dieťa moje. Nech si ťa konečne vyobímam.
1: Pestunka.
9: A teraz choď k otcovi. No choď. Nevidíš, že na to čaká.
1: Predstupujem pred vás s prosbou, kráľovský otče. Dajte nám svoje otcovské požehnanie.
5: Splňte našu prosbu, otče.
9: No tak, bude to kráľ. Či ste sa málo za svojou jedinou dcérou nažalostili?
8: Cérenka, nech si šťastná s tým, ktorého si tvoje srdce vybralo. A toho, koho som ti ja poručil...
9: Ten je zabudnutý.
8: Áno.
9: Ale na otcovsko-kráľovské požehnanie zabudnúť neradno.
8: Deti moje...
9: Teraz, keď ste im ho dali, nech do svadobného koláča zahryznú a svadobnú pieseň vyspievajú.

0: Sotva by niekto cnosťou lenivosť nenazýval. Nad takou trúfalosťou by sa snáď každý smial. Záhaľky nemá lenivec naozaj nikdy dosť. Leňoch je leňochovi bratom. Obom však, to je istá vec, sa vymstí lenivosť. O tom je rozprávočka táto. Hlboko v horách, na brehoch bystrej riečky, rozložila zo pár domčekov dedina. Dedinu očka malá, neveľká, ľudí, čo v nej žijú, by si na prstoch spočítal. A na samom kraji dedinky drevenička. Malá, začadená, na jednu stranu nachýlená, už sa zvaliť chystá. Každý, čo okolo ide, ju mimovoľne zatúži podoprieť a narovnať. Okolo dvora plot, riedky, kostrbatý, tu diera, tam medzera, sotva na koloch drží. Po dvore sa kohút prechádza, vyprchnutým perím sa vychvaľuje, tu a tam chrapľavo zakikiríka, svoje dve sliepočky privoláva, nájdeného chrobáčika medzi nedelí. Povieš si, aký dom, taký aj gazda. A veru sa ani veľmi pomýliť nemôžeš. V domčeku dreveničke žijú, nažívajú detko a babka. Na peci vylihujú. A zo srdca sa od rána do večera vadia.
1: Malaňa! Malaňa! Počuješ ma? Hluchaňa! Počuješ?
2: Počujem, veď už toľko nevykrikuj. Od rána sa musíš nadrapovať ako kohút na smetisku.
1: Kohút, a prečo nie? Veď som ja ešte dobrý kohút.
2: Ešte tak kapúň, leda tak na pekáč. Aj na to si vychudnutý, kostnatý.
1: A bodaj by som nebol kostnatý a vychudnutý, keď ma hladom moríš.
2: Hladom? Ja?
1: Hladom, ty!
2: Nož, ale čo si už nevymyslíš? Starý gáňaký si! Ja mu tu vyváram a on...
1: Vyváraš? A čo také vyváraš?
2: Vyváram! Aj to nie ešte plný hrniec kaše, čo som včera navarila. Ale veľkobožný pán ju ohrdol.
1: Kaša? No kde je kaša?
2: No kde by bola? V hrnci. Ale keď ti kaša nie je dosť dobrá, nemusíš mať nič.
1: Kto povedal, že mi kaša nie je dobrá? Ja veru nie.
2: Povedal si.
1: A kedy som? Ja čo si také povedal?
2: Včera večer.
1: Ale ja?
2: Ty.
1: A čo také som povedal, ha?
2: Že ty už kašu jesť nebudeš.
1: To som nikdy nepovedal.
2: A kto to tu včera vykrikoval, že každý deň iba tú protivnú kašu musí jesť? No kto?
1: Ja veru nie.
2: Ba veru ty.
1: Vidíš? Teraz si sa chytila. Nepovedal som, že kašu jesť nebudem. Iba som sa posťažoval, že ju musím jesť každý deň. A pretože som ju ešte dnes nejedol, daj pekne sem ten hrniec a hotovo.
2: A nedám.
1: A to ako? Vlastného muža odmietaš nachovať?
2: Odmietam.
1: Ale to je proti všetkým poriadkom staroodcovským. Po celej dedine ťa roznesiem. Nikto s tebou viac slova neprehovorí.
2: S tebou prehovorí? Keď všetkým poviem, čo si zač, ani s tebou nikto slova neprehovorí.
1: A čo som začo? Tvoj muž som pred Bohom aj pred zákonom.
2: Áno, ale osou z teba ani zamak žiadneho nie je. Chalupa na spadnutie, dreva nenachystáš, nenarúbeš, len na peci ležíš, vylihuješ, ako je deň dlhý, slámky krížom nepreložíš.
1: Na seba sa pozri. Chalupa nezametená, v peci popol spred troch týždňov, okno špinavé, ani slnko ceze nepresvieti. Daj sem kašu, kým sa nenahnevám.
2: Nedám, sama ju zjem.
1: Ale veď už prestaň, sama ju nezieš, lebo ti to nedovolím.
2: A ja zase tebe zabránim.
1: No, tak ju zjedzme obaja. Prvú lyžicu ja? Ja! Prvú lyžicu ja. Druhú ty. No, a tak pekne dookola.
2: Ja prvú a ty druhú.
1: A to už prečo?
2: Lebo ja som aspoň kaču navarila, ale ty si nerobil vôbec nič.
1: No, dobre. Tak ty prvú. Ja druhú a tak.
2: No, a umieš potom hrnček.
1: Umiem, len už daj.
0: Zjedli kašu pekne, svorne, jeden na druhého čakali, nepredbiehali sa. Dojedli, ľahli si jeden na pec, druhý na lavicu. Oddychujú, nahlas odfukujú.
2: Detko, spíš?
1: Spím.
2: A netáraj, nespíš.
1: Spím. Nepočuješ, ako chrápem?
2: Aj, keby si spal, tak by si mi neodpovedal.
1: A čo keď? Ja spím tak, že odpovedám.
2: No, tak už nespím.
1: Ale prečo by som nespal?
2: Lebo Hrnček.
1: Čo je s ním?
2: Hrnček. Máš umyť Hrnček.
1: Aj, ale to má čas.
2: Nemá. Choď ho umyť.
1: Potom ho umyjem.
2: A to veru nie. Treba ho umyť, kým zbytky kaše nezaschnú.
1: Teraz oddychujem.
2: Oddychuješ? Hádam, si sa len neunavil, keď potrebuješ oddychovať. Vylihuješ. Na to si ty majster, tak je to.
1: Veru, tak.
2: Ešte to aj priznávaš?
1: A prečo nie? Veď si len robím svoju robotu.
2: Nože, ale akú robotu? No čo to pletieš?
1: Ty sama si to povedala.
2: Čo som?
1: Že som na vylihovanie najväčší majster. Nože, a keď nado mňa vo vylihovaní niet, musím vylihovať. Každý nech si len pekne robí to, v čom je majster. Ty teraz navar, uprac, a ja budem vylihovať.
2: To by tak bolo, vraj majster. Veď vylihovať to dokáže každý. Tak ty si myslíš, že lenivosti sa treba učiť. Nie, veru. S tým sa každý narodí. Aby si vedel, ja dokážem vylihovať lepšie ako ty. A dokážem. A ešte ti to aj ukážem, že viem byť ešte lenivejší ako ty. Nie len, že budem ležať a ani sa nepohnem, ale ani slovo nepoviem.
1: Tak dobre. Stavíme sa. Kto sa prvý pohne? Alebo povie slovo, alebo čo i len nahlas vzdychne. Ten poumýva Hrnček od kaše. Platí?
2: Platí. Len čo si ľahnem. Tak, odteraz.

0: Leží detko, leží babka. Ležia, ležia, do povale hľadia, slovka nepovedia. Muchy im po tvári pochodujú, ale oni iba trpia, muchy neodháňajú. Prešla hodina, prešla ďalšia, aj tretia už pomaly končí, ale oni nič. Nehýbu sa, nehovoria, nevzdychajú. Len tu naraz do domca vojde sused.
1: Doma ste, doma, sused? Idem za vami, či by ste mi nepomohli seno zvážať. Čo to? Vary dakam odišli, veď som ich nevidel. Hej, čo je to s vami? Počujete? Hej!
0: Miká nimi sused, šklbe, hlavy im potriasa, ale oni nič. Vybehol do dediny pomoc hľadať. Čo nevidieť, prišli susedy, obzerajú ich, obzerajú, pomôcť im nevedia. Detko s babkou iba ležia, mlčia, nehýbu sa. Všeličo skúšajú, aj zariekať, aj trojkráľovou kriedou čiarať, aj bylinkami okiadzať. Nič nepomáha.
2: Pod nich zadím, pod nich.
3: Takto?
2: Tak, tak, dobre. Len hýbaj, hýbaj do komína, čierny dým čermeľa. A ty všetko zlo z tela za dymom hýbaj a už sa nevracaj.
4: Babi, babi, šst, pán farár prišiel.
5: Tak čože sa to tu stalo? Komu treba duchovnej útechy?
2: Tuto, títo dvaja. Iba ležia, ležia, slovka nepovedia.
3: Všeli, čo sme skúšali. Spýtovali sme sa ich, ale oni nič.
2: No, iba očami gúľajú, ako dáky turci.
3: Tak, a ich tuto repčička zariekať skúša.
5: Čože?
3: Nie.
2: Všetko prezradí.
5: Zariekať? Čo to počúvam, repčič?
2: Ale to ja len tak. Aj s modlitbou, velebný pán.
5: No, ešteže tak. Už nech viac o zariekaní a podobných posoráctvách nepočujem, lebo bude zle. Nože, čo s týmito dvoma? Tak to sa u nich musí postarať, keď sú takí nevládni. Vy ich opatríte, dobre?
3: Ja?
5: Vy? Veď kto iný?
3: Ale prečo práve ja? Nemohla by tuto repčička?
5: Vy ste ich najbližšia suseda. Repčíková by musela cez celú dedinu
3: behať. No, vám sa to povie, velebný pán, postarať sa o nich. Ale ja mám aj svoj dom, aj svoju rodinu.
5: Ale sme predsa ľudia, musíme si navzájom pomáhať.
3: To sú síce pekné slová, pán farár, ale život je život. Zadarmo ani kúra nehrabe, tak je to.
5: Jaj, nuž stvora Božia, čo vám dám? Ja sám peňazí nemám a títo tu tiež ničoho nemajú. Vezmite si, hádam, tento hrnček za odmenu.
0: Keď to babka počula, vyskočila, hrniec za ucho zdrapila.
6: No, to by tak bolo, môj hrnček brat. Poď, figu borovu dostaneš.
0: A suseda zasa druhé ucho ťahá.
7: Pán farár mi hrnček dal, tak je môj.
6: Pán farár ti ho dá.
7: Tak.
6: A odkedy on cudzí majetok rozdáva? Pusti ten hrniec, pusti ho.
7: A ju znepustím.
0: Ťahajú sa o hrniec, po rukách sa plieskajú a detko sa smeje, až sa za brucho chytá.
8: Ty!
0: Suseda šklbla, babka mykla, hlinené uši urobili puk, otrhli sa a hrnček buch na zem. Roztrieskal sa na márne kusy. Už nebolo čo umývať. Stávku nevyhrala ani babka, ani detko. Obaja však prehrali. Ich posledný hrnček sa rozbil a už im nič nezostalo. Len tá ich lenivosť. Príbeh o lenivcoch sa skončil a mňa myšlienka napadla, že možno dakto naraz zočil v nich, v tých črepoch z hrnca hlinených, svoj obraz spuknutého zrkadla.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Kráľ času. Žili raz v malej dedinke dvaja vlastní bratia. Starší bol veľký boháč, ale zlý a bezbožný. Mladšiemu nebolo v statočnosti páru v celej dedine. Ale bol taký chudobný, že nemal veľa ráz ani on, ani rodina, čo do úst vložiť.

0: raz, keď už od hladu nevládali, šiel k svojmu bohatému bratovi popýtať ho o kúsok chleba. Ale zle obišiel.
1: Ty taký a taký, osopil sa na neho brat. Ešte, aby som takého oplana choval.
0: I ukázal mu dvere a vysotil ho. Keď ho tak nemilosrdne odpravil, šiel neborák a nevedel, kam sa podieť. Hladný bol, ledva nohy vliekol, ani poriadnych šiat nemal a zima ho drvila. Bál sa domov ísť, nuž išiel do hory. Našiel tam pod hruškou napadaných plánok a čo boli aj také kyslé, že mu od nich zuby trpli, bol rád, že ich našiel. Lenže toto jedlo mu nezohrialo žalúdok, triasol sa od zimy a ostrý vietor dúl po hore. Ach, kdeže sa ja, hriešny človek, teraz podejem, bedákal. Doma niet chleba ani ohňa a brat ma vyhnal. A tu mu zišlo na um, ako neraz slýchal, že na sklenom vrchu vraj naveky oheň horí. Pôjdem ta, pomyslel si úbožiak, a zda sa mi dajú zohriať, keď už nič inšieho človek nemá. Nuž išiel. Už zďaleka videl na sklenom vrchu veľkú vatru horieť a okolo vatry 12 chlapov. Ako tých chlapov zazrel, strpol a nevedel, čo si o nich myslieť. Čo sa máš báť? Pomyslel si potom. Aj sám Pán Boh s tebou. Stúpal rovno k ohňu. Keď prišiel k vatre, zastal, poklonil sa, pozdravil sa im a prosil. Dobrí ľudia, zmilujte sa nado mnou, som človek chudobný, nik sa o mňa neobzrie, ani ohňa nemám. Dovolte sa mi pri tom vašom ohni zohriať. Všetci sa obzreli a ktorý si z nich vravel vážnym hlasom. Synak, sadni si medzi nás a zohrej sa od daktorého z nás. Sadol si medzi nich, zohrieval sa od nich, ale keď všetci mlčali, bál sa i on prehovoriť. No spozoroval, že si rad radom miesta premieňajú. Tak obišli dookola, keď sa zasa každý na tom mieste ocitol, kde sedel, keď neborák k ohňu prišiel, tu sa zrazu prostred vatry zdvihol starec so sivou bradou a splešivou hlavou a takto sa k chudobnému prehovoril. Nemárne to takto život, ale chod domov, usiluj sa a statočne sa drž. Naber si z tohto uhlia, veď ho aj tak všetko neminieme. Po týchto slovách starec zmizol. Tí 12 povstávali, nasypali chudobnému do mecha uhlia, zdvihli mu ho na plece a kázali mu ponáhľať sa domov. Poďakoval sa im pekne, ale vrtalo mu v hlave, či to uhlie mech neprepáli a ako ho domov donesie. Ale nič ho nepálilo a bremeno sa mu videlo také ľahké, ako by čistý páper niesol. Tešil sa, že budú mať aspoň teplo v chyži, keď už nič iné. Ledva prišiel domov, vysypal mech na pec, ale div divúci, každý uhlík, každá iskrička sa premenila na zlatý peniaz. Nevedel chudobný, čo má od radosti robiť, ani svojim očiam neveril, že tá hrba peňazí je jeho. I ďakoval v duchu tým dobrým ľuďom, čo ho zbavili všetkej biedy. Už mal peňazí dosť až mnoho, ani nevedel, čo s nimi. Chcel si ich predsa premerať, aby vedel, či ich má naozaj veľa a poslal ženu, aby mu šla k bratovi mericu požičať. Brat sa zasmial a riekol,
1: čože trhan bude v nej merať?
0: Žena vravela, že im bol sused trocha žita dlžný a teraz im ho vrátil, tak si ho chcú premerať. Brat neveril a pomazal dno merice smolou, aby sa dozvedel, čo budú merať. Iba potom ju dal bratovi. Mladší brat premeral peniaze a bolo ich veľa. Keď domeral, išiel sám bratovi vrátiť mericu a nespozoroval, že sa na smolu prilepil peniaz. Starší brat to videl a pomyslel si, či jeho mladší brat nie je náhodou zbojník. Hneď sa s veľkým krikom do ňo pustil, nadával mu a vyhrážal sa, že ho obžaluje zo zbojstva, ak mu nepovie, skade má toľko zlatých peňazí. Čo si mal neborák počať? Nechcel mať s bratom galibu, nuž mu radšej všetko porozprával, ako a čo na sklennom vrchu skúsil. Starší brat mal bohatstva dosť, ale predsa mladšiemu šťastie závidel. Keď si mladší krásneho statku nakúpil, živnosť si zariadil a s rodinou všetko statočne a svorne spravovali, že si ho všetci vážili, tu staršiemu bratovi závisť spadne dala. Zaumienil si, že i on pôjde na sklenný vrch.
1: Čo sa bratovi podarilo, môže sa podariť i mne, pomyslel si.
0: Šiel teda. Prišiel tiež na sklenný vrch, kde tá vatra horí, a hneď sa začal tým 12, čo dookola sedeli, prihovárať.
1: Dobrí ľudia, pekne vás prosím, dajte sa mi chudobnému pri tom vašom ohni zohriať, lebo ma zima celkom zdrvila, ďalej už veru nevládzem.
0: Tu mu odpovie jeden z 12.
1: Synak, ty si sa v šťastnú hodinu narodil, máš bohatstva dosť, ale si skúpý zlý človek. Pred nami lúhať nesmieš, a že si lúhal, za to ťa náš trest neminie.
0: Ohromený, preľaknutý boháč stál medzi tými 12 a bál sa čo len jediné slovko preriecť. Tí 12 si zasa premieniali miesta, jeden vstal, sadol si na miesto druhého, ten na miesto tretieho, a tak to šlo, kým sa vymenili všetci a každý sedel zasa na svojom mieste. V tom sa zdvihne zasa na prostred ohňa starec so sivou bradou, obráti sa k boháčovi a vraví mu: Zle sa vodí zlým ľuďom. Tvoj brat je človek dobrý, preto som ho požehnal. Ty si človek zlý, preto môjmu trestu neujdeš. Po týchto slovách sa tých 12 zdvihlo, jeden boháča chytil, udrel a podal druhému, ten spravil takisto, podal tretiemu a tak dookola, až ho ten posledný podal starcovi a ten s ním zmizol v ohni. Na druhý deň hľadali v dedine boháča, ale nikto ho viac nevidel. Mladší brat tušil, kam sa asi podiel, ale mlčal ako nemý.
2: Rozprávka na celú z detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

medveďku, daj labku, pôjdeme na svadbu. La la la la tra la la la la la la la tra la la la. Jaj, to je paráda. Tak sa mi zdá, že s pesničkou mám taký ľahší krok. Odkedy som si začal spievať, poskakujem po lese, ako by som bol srnec, aj keď je na prvý pohľad jasné, že som medveď. Brum, brum, brum, la, la, la, la, tra, la, la, la, la, la, la, la, tra, la, la, la. Aj, naučil ma to jeden veselý chlapík. Stretol som ho, keď som sa namrzený potuloval po lese. No áno, namrzený, no a čo? Ani vy nebývate nadšení, keď vás skoro ráno budia a ťahajú zvieriatej periny. A to spíte len jednu noc. Keby ste v brlohu snívali celú dlhú zimu ako my, medvede, vždy by ste sa prebudili so zlou náladou. Môžete mi veriť. Brum, brum, brum, brum, brum, brum. Ale túto jar, to bolo inak.

0: Počúvajte. Tu pod horou žijú dvaja bratia, Peter a Pavol. Obaja sú veľmi šikovní. Keď treba robiť na poli, sú roľníkmi. Keď sa im zlomí stolička, stanú sa z nich stolári. A keď ich kôň stratí podkovu, raz dva ho podkujú ako kováči. Žijú len sami dvaja. Spolu sa starajú o malé gazdovstvo po rodičoch a vraj sa nikdy nehádali. Brum, brum, brum. Na prvý pohľad sa môže zdať, že Peter a Pavol sú celkom rovnakí. A ja som si to myslel. Ale je to presne naopak. Jeden má rád leto, druhý zimu. Jednému chutí zelenina, druhému meso. Kým jeden stále rozpráva, druhý prehovorí, len keď je to naozaj nevyhnutné. Napríklad, keď mu niekto stúpi na nohu, povie: "Au!" Peter, ten zhovorčivejší, vie parádne hrať na husliach. Skôr ako začne za koľkoľvek prácou, trošku si zafidlíka a hneď má dobrú náladu. Pavol, ten mlčanlivejší, na to len popod nos zašomre. Na čo je takéto vyhrávanie dobré, iba zdržuje. Ale Peter si z jeho hundrania nikdy ťažkú hlavu nerobil. Len veselo mykol plecom. Vedel, prečo hrá. Túto jar, kým som sa ja ešte po dlhom spánku mrvil vo svojom brlohu, išli bratia do služby k bohatému gazdovi. Joj, ako sa len potešil novej posile, lebo práce na jeho dlhočizných poliach a širokánskych lesoch bolo každý deň vyše hlavy. Hlavne po zime. "Vidím, že ste silný a šikovný. Práve takých potrebujem," vraví gazda. "Ak budem na konci leta s vami spokojný, dám vám dvakrát toľko dukátov, ako sa teraz dohodneme."
1: "Počul si to?" drgol Pavol do Petra. "Môžeme tu pekne zarobiť. Tak sa snaž a nie, že budeš zase vyhrávať a rozprávať vtipy ako doma."
0: Peter sa len usmial. "Neboj sa, braček, veď ma poznáš. Robotu si urobím dobre a načas a ak si ju budem chcieť spríjemniť hudbou alebo príbehmi, to je už moja vec." No a Pavol, keďže veľa zbytočne nerozprával, mu len pohrozil prstom, čím chcel asi povedať: "No len aby." A išli si každý po svojom. Peter na pole orať a Pavol do hory na drevo, kde ho čakalo malé prekvapenie. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Práve som sa prevaľoval na druhý bok. Snívalo sa mi o malinovom koláči, keď v tom tresk a buch a tresk a buch a bolo po spánku. Rozzúrený som sa vytrepal von na ostré svetlo, rozhodnutý s tým búchaním urobiť krátky proces. Len krátko som sa pred brlohom rozhliadol a hneď mi bolo jasné, ktorým smerom sa mám pustiť. Valil som sa za tým rachotom cez horu ako parný valec, až som zastal nedaleko vysokého smreka. Zo všetkých síl doň rúbal mlčanlivý Pavol. Pot mu kvapkal z čela, ale on len ťal a ťal, ani na chvíľu si neoddýchol. Celá hora sa triasla. Mne sa zježili všetky chlpy. Zreval som na neho: "Brú, brú, človek, čo robíš, že tak trieskaš? Celú horu buntošíš." Pavol od strachu celkom zdrevenel. Sekera mu v ruke ovisla a ani sa nepohol. To ticho, čo nastalo, ma upokojilo a tak som len zamrmlal: "Brať sa preč." Vtedy sa Pavol spametal a hýbaj kade ľahšie. Utekal, len sa tak za ním prášilo. Brum, brum, brum, brum. Doma gazdovi samozrejme všetko vyrozprával. Že je v jeho hore medveď, ktorý je taký veľký a taký nahnevaný, že komu je život milý, nech tam už radšej ani nechodí. Brum, brum. Brum, brum. Na druhý deň gazda s Pavlom zapriahol kone do voza, vzali píly a sekery a odišli do druhej hory. Cesta bola dlhá, skoro až nekonečná. Sedeli mlčky vedľa seba, len gazda sem tam zvolal na kone: "Hio!"
2: Ďaleko je tá moja hora.
1: Povzdychol si gazda.
2: Ďaleko.
1: Povzdychol si Pavol.
2: Keby tak bola bližšie, čo?
1: Skúša znova gazda začať rozhovor.
2: Veru, keby.
1: A znova ostalo ticho. Mlčia a mlčia. To už gazda nevydržal, pohodil Pavlovi opraty z koňa, založil si ruky a vraví.
2: No, ale kúrnik šupa, čo si ty za pomocníka? Ani mu, ani mu. Skráň mi chvíľu, kým prídeme na miesto.
1: Ale Pavol nerozumel, čo od neho gazda chce. Bez slova premýšľal a premýšľal, čo by to asi tak mohlo znamenať.
2: Skráň mi cestu,
1: dobiedzal znova gazda. Aha, už mladému svitlo. Gazda chce ísť s kratkou. A tak rýchlo, aby mu čím skôr spravil povôli, strhol opraty. Kone prudko zahli z cesty do kríkov a milý Pavol povláčil voz aj s gazdom cez krovie, potok, kamenie, hore a zas dolu priamou čiarou k lesu. Z úbohého gazdu skoro dušu vytriasol a voz na takých cestách, necestách celkom rozlámal. Za takéto skrátenie cesty sa asi pochvaly nedočkal. Brum, brum. Ráno bol rad na Petrovi. Spolu s gazdom pripravili voz a vybrali sa do hory. Do tej mojej, brum, brum. Lebo Peter smelo vyhlasoval, že jeho žiadny medveď od roboty vyháňať nebude. Keby som to bol vtedy vedel, pripravil by som mu Veru riadny tanec, harmatanec. Ale nakoniec Peter prekvapil mňa a nie ja jeho, brum, brum, brum. Ešte nevyšli ani z dediny a gazda mu vraví.
2: Oj, pred nami je dlhá cesta, skráť mi ju.
1: Peter sa len pousmial a začal rozprávať. Na tenký ľad padol sneh. Zakryl potok, zakryl breh. A keď padal mnoho dní, vyšiel Váňa na koni. Letí Váňa, hľaďme ho, spadol z koňa vraného. Ako spadol, tak leží, nikto k nemu nebeží. Táňa s Mášou pobadali, hneď sa k nemu ponáhľali. Za obe ho ruky vzali, na nohy ho postavili, na koňa ho posadili a na cestu vypravili. Keď si v sedle pozor daj, po lúčkach sa nedívaj. Gazda sa z chuti smial a ani sa nenazdali a už boli pred horou. Cestu si skrátili rozprávaním. Skôr ako sa obaja pustili do rúbania dreva, Peter si povedal, že si pred prácou ešte trošku zahrá, aby im robota išla rýchlejšie od ruky. Vytiahol svoje husle a resko spustil. Ležal som v brlohu a snažil som sa znovu zaspať.
2: A zrazu tá hudba, brum, brum, moje nervy. Od zúfalstva som si zahryzol do laby. Tak čo je veľa, to je veľa, brum, brum, brum. Mrmlal som si, keď som sa naštartovaný do bitky rútil z brloha za tým fidlikaním.
1: No čím som bol bližšie a hudba znela jasnejšie, rytmus ma nútil sem tam sa pohupnúť v bokoch, trošku sa potočiť, trošku si podúbkať. Tak ma to strhlo, až som napokon k Petrovi a gazdovi pritancoval. Joj, a ako ma to rozcvičilo, brum, brum. Krv sa mi v žilách rozprúdila a zrazu mi bolo tak príjemne a ľahko, že som aj na hnev zabudol. Keď ma zbadali, Peter prestal hrať. Ostalo ticho. Len sa na mňa dívali a čakali, čo bude. Ale keď som zdvihol labu a rozkázal,
2: teraz tú moju, brum, brum.
1: Z úľavou si vydýchli. Peter začal hrať a všetci traja sme spievali.
2: Medveďku,
1: Potom som si s chuťou naplul do dlaní a pomohol som kamarátom s drevom. Oni ho pílili a ja som polená jednou labou vyhadzoval na voz. Brum, brum. A Peter stále vtipkoval a rozprával, ústa sa mu nezavreli. Práca nám išla rýchlo od ruky, pretože keď je dobrá nálada, všetko ide ľahšie. Kto je stále vážny alebo mrzutý, prichádza oveľa.

0: Ahojte, kamoši.
1: Ahojte, ahojte, kamaráti. Tak ako sa máte?
0: Počuješ? Aj oni len ochkajú a jojkajú.
1: Ale či to oni nerobia preto, že majú plné brúška?
0: Čože? Teraz cez prázdniny?
1: No, a čo, cez prázdniny sa nepapá?
0: No, papá sa to, hej, ale menej.
1: Menej?
0: Áno.
1: A prečo?
0: No, preto, lebo sa hlavne behá vonku a hrá sa s kamošmi a knihy sa čítajú.
1: A vtedy sa nepapá?
0: Janka, ty si už videla niekedy nejaké dieťa, napríklad na ihrisku alebo na kolotoči, ktoré sa točí a krúti a víska a kričí.
1: No, možno to všetko robí, lebo je hladné.
0: No, nerobí to preto, že je hladné, ale robí to preto, že sa zabáva.
1: No, baví sa, lebo je v ňom hlad?
0: Ale Janka...
1: Poháňa ho jeho hlad?
0: Hej, predstav si to, hej, že deti sa bavia a zrazu stop, lebo jedlo.
1: No a čo ty vieš? Možno to takto aj funguje. Nemáš prehľad o všetkých deťoch
0: nie,
1: na svete?
0: Nie, nie, nie. Ja si myslím, že oni odfukujú a jojkajú a jajkajú. Presne preto, prečo aj my.
1: Myslíš, že aj im sa páčia rozprávky?
0: Ale ja si myslím, že... Nie všetkým deťom sa musia páčiť rozprávky.
1: Ty si dnes nejaké bláznivé huby pojedol.
0: Prečo?
1: Tak lebo mi tu práve hovorí, že na svete sú deti, ktorým sa možno nepáčia rozprávky.
0: Jasné, áno. Jasné, že sú na svete aj také deti.
1: To fakt.
0: Fakt, musia.
1: Ale naši kamoši k ním nepatria.
0: Myslíš?
1: Veď aj preto počúvajú naše detské rádio, lebo každú hodinu tu majú jednu super rozprávku.
0: Asi máš pravdu.
1: Ale vieš, čo je zvláštne?
0: Čo?
1: Že deti, s ktorými som sa rozprávala, tak mali najradšej tie ľudové. A ja neviem prečo.
0: Tak vieš čo? Pozrime sa na nich a uvidíme, čo potvorky skrývajú.
1: Tie deti alebo tie rozprávky?
0: Rozprávky.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Dobre, dobre, dobre. Takže, už sme asi 168 krát povedali, že ľudové rozprávky sú ako skanzen.
1: Alebo ako múzeum, v ktorom je ukrytá stará múdrosť a tiež všetky možné tajomstvá našich starých mám.
0: A aj prastarých.
1: A praprastarých.
0: A pra.
1: Dobre. Jednoducho veľmi staré múdrosti sú tam zakliate, ale aj tak mi na tom niečo nesedí.
0: Čo ti nesedí?
1: No, predsa stará múdrosť je ukrytá aj v starých vedeckých knihách a starých encyklopédiách.
0: To je pravda, áno.
1: No a prečo si ich deti nečítajú doma pred perinou, teda pod perinou?
0: Aha, tak to myslíš, že by si na večer pred spaním zobrali nejakú knihu o fyzike alebo o chémii a podobne, hej?
1: Ale poriadne starú, ľudovú.
0: To je dobrá otázka, Janka. Vieš čo?
1: Neviem.
0: Samozrejme, že nevieš. Ja si myslím, že je to ukryté niekde v slovíčkach.
1: Alebo v tom, ako sú poskladané.
0: Alebo v tom, o čom hovoria.
1: Alebo v tom, kto to napísal.
0: Už teraz ma začali tie ľudové rozprávočky zaujímať.
1: Presne tak aj mňa.
0: Uvidíme, aké tajomstvá ukrývajú všetky tie kozliatka, prasiatka.
1: A draci a čarodejnice.
0: A princezné a králi.
1: A to budú možno aj nejaké šialené poklady, nie? Aha.
0: Čakala by si niečo iné od ľudovej rozprávky?
1: Ani nie.
0: No vidíš, budú.
1: Tak si nejaké vyberme, prečítajme a poďme si dať k tomu nejaký ten brainstorming.
0: Super slovíčko k ľudovým rozprávkám. Brainstorming o ľudových rozprávkach.
1: No jednoducho poďme sa rozprávať o našich nápadoch, prečo sú ľudové rozprávky tak obľúbené.
0: Poďme.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Janka, skúsi spomenúť na svoje detstvo. Mm-hmm. Keď si bola menšia. Mm-hmm. Teda, myslím, vekovo. Keď mm-hmm. si bola menšia. Mm-hmm. A samozrejme, aj výšku si mala inú. Ale nie až takú rozdielnu. Nie, srandujem.
1: Ale už dosť.
0: No, dobre.
1: K veci.
0: Že chcem sa opýtať, že či ste si tiež čítavali doma nejaké staré ľudové rozprávky, keď si šla spať, mm-hmm. či ti rodičia čítali a či si mala aj také predstavy, že keď si prečítala tú rozprávku, že si potom určite túžila byť nejakou postavičkou z tej rozprávky. Vieš, dnes malé dievčatká chcú byť Annou, chcú byť Elzou, chlapci chcú byť čím chcú byť? Mm-hmm. Požiarníkom. Mm-hmm. Alebo,
1: napríklad požiarníkom, alebo Harrym Potterom.
0: Alebo Harrym Potterom. Mm-hmm. No a čím si chcela byť ty? Pamätáš si?
1: No ja si to pekne celkom pamätám. Mne mamka pred spávaním stále vždy čítala nejakú rozprávku. Prečítali sme hordy kníh takýmto spôsobom. Mňa to samozrejme, nikdy som nezaspala uprostred rozprávky, lebo vždy som ju chcela počuť celú, ale potom som pekne v kľude zaspala. Čiže áno, čítavala mi mamka a čítali sme si aj staré ľudové rozprávky a tie boli výborné. No a či som sa chcela stať nejakou rozprávkovou postavičkou?
0: Áno.
1: No jasné.
0: A či si spomínaš akou?
1: No, bolo ich viac. Chcela som byť Annou zo Zeleného domu. Doteraz si myslím, že som jej veľmi podobná. A potom som chcela byť veľmi, to som už častokrát predtým spomínala, chcela som byť Fantagíro, princezna Fantagíro a mať za kamaráta ten kameň, aj toho koníka. A tak som si častokrát predstavovala, že tie kamene a veci okolo mňa sú naozaj zázračné a komunikovala som s nimi. Mm-hmm.
0: Ja rozmýšľam ešte na takú vec, že dnes je iná doba. Mm. Dnes, keď nejaké dievčatko, keď sa chce stať Annou alebo Elzou, tak jej mamka kúpi také šaty. Mm. Hej? Ale my sme žili v takej dobe, teda keď sme boli malí, že naši si to nemohli dovoliť a kúpiť nám takéto veci a kostýmy.
1: Ani sme nemali toľko veľa hračiek.
0: A museli sme improvizovať. Dajme tomu, keď si chcela byť princezná, tak mamka ti dala starú záclonu bielu, dala si ju na hlavu, mala si krásny závoj a bola si princezná.
1: Áno, vďaka záclone som bola všeličo. A potom ešte, keďže som častokrát mi mamka dávala ostrihať vlásky po plecia a ja som chcela mať dlhý vrk ako iné dievčatka v škôlke, tak som si vieš, čo dávala na hlavu?
0: Čo?
1: Pančuchy. Mm. A ty som si zaplietla ako vrkoč.
0: Mm-hmm.
1: A tak som sa hrávala. Ďakujem. Popoludnie s detským rádiom.

0: Kamaráti naši, s Jankou sme sa dohodli, že si budeme písať poznámky z našich rozprávok, ktoré čítame.
1: A nebudete veriť, ale vychádzajú nám tu šialené vecičky.
0: A keby len vecičky, ale aj veci.
1: Tak si teraz vypočujte ranné Romanové dvojičky a my sa vám hneď prihlásime s rozprávkovými závermi.
2: Krásne ránko, kamaráti, a máme tu...
3: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
2: Dnes som rozdelil deti na fiktívničkov a reálničkov. Reálniček je taký podivný človečik. On vám asi v hlávke nemá jednu súčiastku. Viete akú? No takú, ktorá spája naše očká s našim mozočkom a tam mení to, čo vidíme na nádherné, hrozné, nudné, šialené, veselé a iné veci. Napríklad taký reálniček ide do lesa. Na tom by nebolo nič zlé, ale on sa v tom lese pozerá na stromy a na trávičku a na huby a ani raz sa neusmeje. Prečo? Preto, lebo mu v hlave šrotujú len mená stromov a ich zloženie a chemické zloženie jedu v hubách, ktoré práve vidí, a recept na dubákovú praženicu. Taký reálniček vyjde z lesa a je unavený. Nie je unavený preto, lebo chodil po lese a prešiel 15 000 krokov, ale preto, že bol vlastne niekoľko hodín nie v lese, ale v škole pred tabuľou. No fakt, taký reálniček vidí nejakú vec a musí o nej povedať všetko, čo sa naučil alebo prečítal. A z tej veci potom nemá takmer žiadnu radosť. Má radosť len z toho, že si na všetko spomenul. Iný človečik je fiktívniček. Ten, keď ide do lesa alebo len tak na vychádzku, tak tomu tiež šrotuje v hlávke, ale niečo úplne iné. Začiatok je taký istý, ako u reálnička. Vidí v lese napríklad dub a povie si: o, dub má také a také listy a silné korene a vtedy to príde. A podobá sa na zlú čarodejnicu, alebo na dobrého kráľa, alebo na zázračný zámok, v ktorom bývajú. No a vtedy už fiktívniček len pozerá na stromy a smeje sa. Nie preto, že by sa chcel vysmievať stromom, ale preto, že v hlave si vymýšľa príbehy, ktoré ho strašne bavia, a predstavuje si, ako to porozpráva svojim kamarátom. Fiktívniček má jednu vetu, ktorú používa najradšej na svete, keď sa pozrie na svet okolo seba. Viete, aká je tá veta? Tá veta je: predstav si. Reálniček zasa používa tiež jednu vetu, a to je: a toto je. Tak si vyberte, ktorú z tých dvoch viet budete najčastejšie používať aj teraz cez prázdniny, aby ste sa stali fiktívničko a navštívili krajiny, kde nikto nikdy nepôjde, iba vy, alebo reálničkom, a vlastne budete aj cez prázdniny len v škole. Pekné ránko.
3: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: Vyskúšame, či to funguje.
1: Ja ti hovorím, že je to tak.
0: No, ja neviem.
1: Ale uvidíš, že to funguje.
0: Tak dobre, kamoši, pomôžete nám s jedným experimentom?
1: Pomôžete? Super, sme radi, ste naozaj veľmi zlatí.
0: Tak teda, jedna krátka a jasná otázka.
1: Dobre, povedzte nám, prosím, prvú vec, ktorá vás napadne...
0: Že ako sa začínajú staré ľudové rozprávky? 3, 2, 1.
1: 3, 2, 1.
0: Kde bolo? Tam bolo? Zase horami,
1: dolami. Toto, že nech sa páči. Titulky, sú tam nejaké písmenka. Dobre, myslel som si.
0: Je to tak.
1: Áno, čakal som to, ale aj tak ma to prekvapilo.
0: Všetci ste nám povedali, že sa ľudové rozprávky začínajú, kde bolo, tam bolo, tam, kde sa voda sypala a piesok lial, bol...
1: Ale to vôbec nie je pravda, to vôbec nie je pravda.
0: Ale veď, akože nie je pravda, trošku opatrnejšie.
1: A načo?
0: Tak veď vidíš, že deti ešte aj doteraz veria tomu začiatku.
1: Tak vám to poviem takto. Zatiaľ sme nenašli ľudovú rozprávku, ktorá by sa začínala tak, ako hovoríte teraz vy. Áno, ani jednu,
0: fakt?
1: Je to tak.
0: Dobre, ale hľadáme a čítame ďalej.
1: No, lebo staré rozprávky sa začínajú bolo vetami.
0: No a to sú aké?
1: Nevieš? No napríklad, bol raz jeden kráľ a ten mal dve céry, alebo... Kde si na konci sveta bol jeden les? A podobne, vieš.
0: Aha, alebo kde bolo, tam bolo.
1: To je čo?
0: No, veď bolo veta. Ale aj tak mi to nejde do hlavy.
1: Čo?
0: Prečo sa dodnes tak používa?
1: Čo? To bolo? Tie bolo vety?
0: No áno, prečo sa dodnes tak používajú v rozprávkach?
1: Jednoducho, niekto našiel takú rozprávku a možno ju dal do čítaniek a už to išlo samé, vieš. Niekto
0: pravdu.
1: To rozbehol. Niekto s tým začal.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Pozor, Jakub myslí...
1: Možno, keby sme to mohli, že bolo, nebolo.
0: Nevyrušovať.
1: Janka, ahoj, ahoj, to si ty?
2: Nie, to je Baba Jaga z rozprávky.
1: Ha, ha, ha.
0: Hi, hi, hi.
1: Počúvaj, ja som myslel.
0: Videla som to veľmi dobre.
1: No, to je dobré, že si niečo videla, ale ja som myslel a rozmýšľal som nad nami dvoma.
0: A na čo si prišiel?
1: Že ten úvod vôbec nie je márny. Aj keď je asi len tak domyslený.
0: Aký úvod?
1: No, začiatok rozprávky, že kde bolo, tam bolo a tak ďalej. No,
0: no a čo? Nezdá sa ti dobrý? Či zdá sa ti dobrý?
1: Zdá sa mi dobrý. Musím povedať, že sa mi zdá dokonca fantastický.
0: Ale prečo?
1: No už len tá prvá veta.
0: No veď to, prvá veta.
1: Kde bolo, tam bolo.
0: No a to čo je za veta?
1: No veď. Takže mohlo to byť kdekoľvek a keďže to bolo kade-tade, tak to asi nebolo v skutočnej krajine. A keď nie v skutočnej krajine, tak to asi bolo v rozprávkovej krajine.
0: Aha, no, tak to nie je zlá úvaha.
1: To je skvelá úvaha. A pokračuje ďalej. Za siedmimi dolinami, za siedmimi lúkami a za siedmimi moriami a za siedmimi...
0: A siedmimi hocičím.
1: No, áno, tak, skoro hocičím.
0: Ale aký to má význam?
1: Predstav si, že vtedy chodili len kočmi. Koňmi a pomocou dobytka, čiže kravičkami.
0: No a
1: tak za tými siedmimi čímkoľvek, tak to bolo tak ďaleko, že to bola rozprávková krajina na konci sveta.
0: Jaj, to je paráda. Detské rádio.

0: a nielen auta, máme aj lietadlá a teraz je dovolenkové obdobie a môžem ísť kamkoľvek, k moru, do Chorvátska, na Malorku, na Sicíliu,
1: čiže pre nás je skôr nedosiahnuteľná vzdialenosť taká skôr vesmírnejšieho rázu.
0: Asi áno.
1: Čiže by som začínala rozprávky možno takýmito vetami. Bolo raz, kde bolo, tam bolo, za 7 galaxiami. Za 7 čiernymi dierami. A 7 slnkami.
0: Tak toto by bolo pre nás naozaj veľmi čarovné a fantastické, lebo to sú také neprebádané tieto zákutia pre nás.
1: Áno. Možno také neprebádané, ako kedysi pre ľudí, ktorí nemali auta a lietadla, neprebádané vzdialenosti tých 7 hôr.
0: Mne ešte napadla tiež taká jedna rozprávka, zaujímavá, taká moderná, že za 7 online školskými hodinami počas korony a tak ďalej a tak ďalej. Zaujímavý začiatok, trošku strašidelný.
1: Toto je taký hororový začiatok, veľmi strašidelný, strašidelnejší ako Harry Potter.
0: Čo ti poviem?
1: Čo ti poviem? Máš talent na dramatickú situáciu.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Žil raz mládenec, čo bol taký chudobný, že mu naširoko, naďaleko páru nebolo. Ale nech sa mal akokoľvek zle, z domu sa nebral, lebo mu bolo ľúto zanechať staručkého otca i staručku mať. Len ty choď, vraví mu raz otec. Skús šťastie vo svete. Veď ak sa s ním stretneš, i nám pomôžeš. Nevidela sa mládencovi otcová reč, ale keď ten i na druhý, i tretí deň iba takto hovoril, vzal do ruky palicu a poď ho do sveta. Lenže kdeže tam šťastie? Ako bolo mládencovi doma, jemu aj medzi cudzími. Ba ani na kráľovskom dvore sa mu nevodí najlepšie, lebo kdekoľvek sa obráti, každý iba smúti, narieka, ako by sa stalo dajaké veľké nešťastie. A čože sa vám ľudia prihodilo? Pýta sa mládenec rovno kráľa, že ste taký uplakaný. Bodaj by sme neboli, vraví kráľ. Keď sa nám mocný hamadej vyhráža tým najhorším, ak sa nenájde niekto, kto by sa s ním pustil za pasy. Čo len to? Chlapí sa odrazu mládenec. Ja to urobím. Ej, inakší boli, vzdychol si kráľ. A zle obišli. Nuž sa ty, synak, len tá vráť, odkiaľ si prišiel. A nielen on. I princezná mládenca od jeho úmyslu odhovára, lebo len čo ho zazrela, tak sa mu potešila, ako by uvidela svojho ženícha. No keď mládenec inak nedal, vyprevadil ho kráľ za zámockú bránu a princezná ešte o kúštiček ďalej. No a potom už šiel.

0: samučičky ako prst? A kto ho vie, dokedy by tak kráčal, keby nebol zazrel chlapa, čo na ražni opekal celého vola? Pamodaj, dobrý človek. Pozdravil ho mládenec a prisadol si k nemu. Ale chlap nič. Ďalej krúti ražňom, prikladá na oheň a na mládenca ani len jedným okom nepozrie. Za to ten hľadí na všetky strany, aby uvidel tých, pre ktorých chlap hotoví takú veľkú hostinu. Lenže môže si aj oči vyočiť, nevidí nikoho. Už čuduje sa, krúti hlavou, ale ústa môže od údivu zatvoriť až potom, keď chlap zhltne upečeného vola, ako by to bol dajaký posúch a ešte sa ho pýta: Počuj, a či nemáš dačo v tej svojej kapse? Hladný som. Teraz nemám, vraví mládenec, ale ak pôjdeš so mnou, možno budem mať. Dal sa hladný chlap nahovoriť, nuž sa mládencovi hneď kráčalo veselšie, ba sa mu ani zastať nežiadalo, no raz predsa len museli, lebo natrafili na chlapa, čo ležal pri jednej studničke a pil z nej vodu tak, že ani prestať nemohol. Pamodaj, dobrý človek, oslovil ho mládenec. Ale chlap nič. Ani neodpovedá, ani sa neobzerá, len pije, ako pil dovtedy. Pokrútil mládenec hlavou, na akého čudáka to zas natrafil, no čudovať sa mu prichodilo až potom, keď chlap vypil celú studňu a ešte sa ho spýtal.
1: Počuj, mládenec, a či nemáš dačo na pitie? Smedný som.
0: A veru nemám, vraví mládenec. Ale ak pôjdeš s nami, možno aj budem mať. Dal sa i smedný chlap nahovoriť, šiel s pastierom i s tým, čo vola zjedol. Nuž a že boli traja, kráčalo sa im tak, že ani nezbadali, ako prešli 7 a ešte 70 dní, až došli tam, kde mali prísť. Pamodaj, mocný Hamadej, pravý mládenec. Tak som tu. Zasmial sa chlapisko, dobre, že od smiechu nepukol, keď zazrel toho, kto ho mal premôcť.
2: Najprv sa ty poď najesť. Veď vyzeráš ako osika vo vetre.
0: Nedal sa mládenec dlho vynukovať. Že bol hladný, vošiel do Hamadejovho zámku a spolu s ním i tí dvaja, čo stretol po ceste. A v zámku naozaj hostina, o akej sa mládencovi ani len snívať nemohlo. Lebo nie na jednom dvoch stoloch boli porozkladané jedlá od výmyslu sveta, ale na rovných 100. Potešil sa mládenec, že sa i naje do síta, aj že si do kapsy čo to odloží, keď tu Hamadej povie.
2: Kráľovi aj princeznej si pomohol, keď si sem prišiel. No sebe už nemôžeš. Lebo ak nezieš, čo som ti nachystal, zaraz ťa dám pripraviť o hlavu.
0: Nebolo v tej chvíli mládencovi do reči. Aj zbledol, aj zamrel, no keď sa ako tak spamätal, hovorí:
3: Veď vary nebudem o hlade. A čo mám zjesť, to zjem. Len toho sa bojím, že ak sa do toho pustím, neostane veľa pre mojich dvoch sluhov. Nuž, ak dovolíš, mocný Hamadej, nech si zajedia najskôr oni.
0: Prikývol chlapisko, rukou hodil, ba sa aj zasmial, keď hladný chlap, čo mládenca sprevádzal, pečeného bažanta naraz prehltol. No keď tak urobil aj s baranom, nebolo mu viac do smiechu. Vtedy už len oči vypriešťal, lebo čo chlap schmatol, to bolo zaraz v ňom.
3: A teraz by som si aj ja trochu zajedol, vraví mládenec, keď hladný chlap ešte aj omrvinky vyzbieral zo zeme.
0: Lenže Hamadej už nemá čím by ponúkol svojho hostia, iba ak by dal upiec ďalších 100 volov, 500 baranov a 1000 bažantov, a to nevie, či by bolo dosť, keď sa to i mládencovmu sluhovi videlo primálo, už len zčervenel od hnevu a vraví:
2: Možno, že si naozaj taký jedák, aký nemá páru. No uvidíme, či dokážeš tak aj piť.
0: A hneď aj kotúľa dovnútra 100 sudov pramenistej vody.
2: Keď to vypiješ, prepustím ťa v pokoji. Ale ak necháš čo len jednu jedinú kvapku, skrátim ťa o hlavu.
3: Kdeže by som nechal, vraví mládenec už smelšie ako prv. Vypijem to ja do dna. No kým tak urobím, mohol by si môj druhý sluha aspoň ústa zlažiť? Vysmedol po ceste. Hamadej prikývol, nech je tak. No smedný chlap iba rukou hodil a vraví, čože budem chutnať, keď by som pil. A s tým sa pobral von k rybníku, čo obklopoval zlatý zámok. A kým sa Hamadej stihol spamätať, už videl iba jeho dno. Nuž, a teraz by som sa aj ja trochu napil. Obzerá sa mládenec okolo seba, ako by tiež hľadal dajaké jazierko. A keď si zvlažím hrdlo, vraví chlapiskovi ďalej, potom budeme hádzať jeden druhého o zem. No Hamadeja odrazu niet. Ako by sa s ním zem prepadla. A čo bolo potom? Nuž, svadba, na ktorej tí dvaja, čo mládencovi pomohli, boli najprvší z prvých družbou. No že im nedali jesť a piť, musel som tej svadbe koniec odzvoniť. Rozprávienka vtáča milé, vďaka ti za krásne chvíle.

0: Dobšinkách.
1: Ešte, že sme my mali toho Dobšinského.
2: Prečo len jeho?
1: Veď tie ľudové rozprávky, ktoré teraz čítame, zozbieral on, nie?
2: No, áno.
1: No, dobre. Som sa zľakol, že povieš, že nie. Asi by som skolaboval, keby bola taká odpoveď.
2: Tak ale niečo aj zozbieral a niečo nie.
1: Počkaj, čiže ty teraz pochybňuješ moje tvrdenie? Ja teraz nerozumiem. Ale prečo je na knihe stále len jeho meno potom? Toto dokáž?
2: Chceš to fakt vedieť?
1: Samozrejme. Veď to je ako odhalenie tajomstva zbierania ľudových rozprávok.
2: Tak predstav si, že vtedy, keď žil pán Dobšinský...
1: A to bolo?
2: Asi
1: kedy?
2: Tak pred 150 rokmi.
1: OK.
2: Tak tam sa stretli takí ľudkovia, ktorí chceli zbierať staré slovenské pesničky a básničky a povesti.
1: No, jasné. A preto vybrali Dobšinského.
2: Ale nikoho nevyberali.
1: Tak čo potom? Ponúkol sa sám.
2: Jednoducho sa vyberali na prechádzky po okolitých dedinách a zapisovali si príbehy, čo im rozprávali ľudia.
1: A prečo sme ich nemali zapísané už skôr? Ha?
2: No, lebo sme nemali žiadneho Homéra.
1: Aha.
2: A v starovekom Grécku mali Homéra a zo pár ďalších, ktorí im ich staré príbehy zapísali.
1: A u nás nič, hej?
2: Veru nič.
1: A ani potom, ako prišli Cyril a Metod?
2: A to už prečo?
1: No, veď priniesli predsa písmo.
2: Ale oni tým písmom začali prekladať knihy prinesené z Ríma a naše príbehy ich veľmi asi nezaujímali.
1: Jaj. Takže Gemer pred 150 rokmi si konečne povedali, poďme na to.
2: Tak, a zobrali si pera, vtedy ešte husacie, pierka a atrament.
1: Aha, fakt.
2: A šup, zapisovať si príbehy.
1: Ale ešte stále neviem, prečo si hovorila, že v tom nebol Dobšinský sám.
2: No, lebo zbierali to viacerí a najmä taký pán Čambel.
1: A kde je?
2: Na prvých knihách ešte jeho meno nájdeš, ale potom sa vytratilo.
1: Ale prečo?
2: Vraj raz, kto si dal na knihu len jedno meno, a to prvé podľa abecedy, a to bol Dobšinský.
1: Čiže, keby to s ním zbieral, dajme tomu, Abečanský...
2: Tak by sme mali Abečanského ľudové rozprávky. Tak.
1: Ó, to je ale náhodička, to je taká smolička.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Aj tak by ma zaujímalo, ako asi vyzeralo také zbieranie tých ľudových rozprávok.
1: Hlavné je to, že to vôbec neboli rozprávky.
0: Parádny deň.
1: Prečo?
0: Tak najprv sa dozviem, že Dobšinského rozprávky nie sú len Dobšinského.
1: No vieš, oni na začiatku sa tie rozprávky ešte vydávali v nárečí, ale nikto mu už potom nerozumel.
0: Aha.
1: A pred rozprávkou bolo napísané meno človeka, ktorý to rozprával. Dedina a kto to zapísal.
0: Mhm. Tak preto nemuseli všetkých písať na obálku knihy.
1: No, presne tak.
0: Aha.
1: Ale potom sa už tie mená na začiatku rozprávky nepísali.
0: Škoda.
1: No a čo sa týka toho, keď som ti povedala, že tie rozprávky nie sú rozprávky, to je taká divná vec, vieš, že vlastne bavia deti, lebo sú to príbehy, ale v skutočnosti sú to príbehy pre dospelých.
0: A teraz nerozumiem.
1: Dobšinský a Čambel a Reus zbierali ľudové povesti a tak ich aj vydali.
0: No, dobre, pokračuj.
1: A až potom si všimli, že tie príbehy sú plné poučení do života, že sú plné veci, ktoré by mali poznať aj deti.
0: A tak to potom zmenili na rozprávky.
1: Áno, tak trochu sa zmenili na rozprávky, lebo vieš, samozrejme, v tom čase, keď sa tie príbehy rozprávali medzi dospelými ľuďmi, vždy boli prítomné aj deti.
0: Nespali?
1: Predstav si vtedajší dom.
0: Dobre, predstavujem si. Čiže drevený dom, izba jedna.
1: Áno, a okolo stola dospelí.
0: A deti na peci.
1: Áno, a všetci v jednej izbe.
0: Áno, v tej jednej izbe. Na stole horí sviečka, lebo elektriku nemali.
1: V peci praská oheň.
0: Za oknom fúka vietor a spievajú vtáci.
1: A vijú vlci.
0: A niekto začne rozprávať.
1: Mali by sme si nejaké rozprávanie pripraviť pre vašich kamošov.
0: Super nápad.

0: Vaška?
1: Bola jedna dedina a v tej dedine býval otec, ktorý mal troch synov, z ktorých nemohlo nič byť. Vyviedol ich raz do hory, aby ich skúsil, z ktorého by predsa čo vystalo. A tak chodia po tej hore. Zazrie najstarší krivý hrb a zavolá.
2: Ej, otec, čiže by tento hrab súci bol na bahri?
1: No, dobre, povie otec. Z teba bude kolesár. Stredný syn zazrie o chvíľku javor a zavolá.
2: Ej, otec, čiže by to boli za korytá z toho javora?
1: No, dobre, povie otec. Z teba bude korytár. Napokon zazrie aj najmladší mladú plánku jablone a zavolá.
3: Ej, otec, páčte len na tú plánku. Ja si ju vysekám. Bude, že to za posekanec?
1: Len na čo by ti bol posekanec, vraví otec. Vari, len nepustíš sa s ním po zboji.
3: A trebárs aj po zboji,
1: riekol syn a hneď si aj vysekal ten posekanec. Otec tých dvoch dal hneď na tie remeslá. Na druhú jar i tento najmladší odťal z plánky svoj posekanec, obelil a opálil ho a šiel tiež po svojom remesle. Po akých tam chodníčko chodil, po takých chodil. Dosť na tom, že v podjeseň už zasa prikvítol milý Klinko, lebo ho tak volali. Prikvítol do domu, že on už aj naďalej ťa vyžije zo svojho remesla. Začul o tom voľač aj Kompit kráľ, akému to remeslu vyučil sa náš Klinko. Dal ho zavolať pred seba a tento aj smelo postavil sa pred neho. Ty, Klinko, hovorí mu. Či je to pravda, že ty dal si sa po zboji?
2: A už to si zas vyprosím za slovo,
1: odpovedal Klinko.
2: Po zboji nedal som sa ešte, ale vyučil som sa aj tomu.
1: Pokrútil kráľ hlavou. A či rozumieš sa do svojho remesla?
2: Akože by som sa nerozumel. Skúste, ak chcete.
1: No, veď aj to som si umienil, že to skúsim. Teba vyskúšam. A preto hľadže. Dnes moji tam orú na štyroch voloch. Ak im dva predné voly ukradneš a žiadnemu neublížiš, nuž, tvoje sú. Ak ale nie, posadím ťa ako zbojníka, keď raz priznal si sa k tomu remeslu, do chládku a potom nahľadíš sa, kedy na Božie svetlo vykukneš. Dobre, stávka stala sa. Nachytal si Klinko čiernych kurčiat po dedine a ukryl sa milým ratajom vedľa role do chrasti. Ako dôjdu s brázdou k úkrytu, vypustí pred nich tie kurence.
3: Aha, mladé drozdy. Aha, mladé drozdy.
1: Volali rataji a pustili sa kurence po chrasti chytať. Klinko zatiaľ vyšiel z kruhu. Dvom predným volom odrezal chvosty a zadným vopchal do piskov. Odpel okyptené a nezastavil sa s nimi iba doma v chlieve. Ratajom klepli ústa na prázdno, bo kurence rozutekali sa a pokryli sa im po chrasti. Ale ešte len, keď vrátili sa k záprahu, dobre od divu neskapali. Veď ti tu zadným volom iba chvosty predných s piskou trčali. Hneď bežali ako bez duše k pánovi, že to raz inak byť nemôže, iba že tie zadné voly tá zjedli predný záprach, že keď o chvíľu dobehli, už iba chvosty z neho v piskoch omáľali. Veru, zjedli vám váš rozum, ak ste si ho prv, da kde neprepili, rečie kráľ. Či som vám neodkázal, že Klinko príde predné voly ukrasť? Ukrásť? Tam by malo byť asi dlhé. Či som vám neodkázal, že Klinko príde predné voly ukrásť? A vy preca dali ste sa mu takto ošvábiť? No, ale už je pozde o tom i teraz rečniť, i reč tratiť, dokladal, keď rozmyslel sa. Veď ho mi na druhý raz popackáme, keď raz spustil sa do toho. Voli boli Klinkové, ale čože? Kráľ ho znovu dal zavolať pred seba.
0: No, tak to by som to zhodnotila, že tie rozprávky sú dosť strašidelné, drsné, naozaj akoby pre dospelých a veľmi ťažko bolo rozumieť niekedy, čo presne hovoríš, lebo je to silne archaistické.
4: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: rozmýšľam, že tak ako kedysi, vieš, keď sa zbierali staré príbehy alebo rozprávali sa nejaké tie, vieš, že ľudia nemali televízory, možno nevlastnili toľko kníh, každopádne mnohí z nich nevedeli ešte ani čítať, takže aj keby nejaké knihy mali, vieš, asi by sa z nich nejaký príbeh nedozvedeli, takže si museli tie príbehy vymýšľať.
1: Áno.
0: A tradovali sa z úst do úst a rozprávali si tie príbehy. Veď ešte moja mamka si pamätá takéto časy, keď vlastne starí rodičia rozprávali príbehy, rozprávky a združila sa celá rodina vôkol, posadali si deti dookola a počúvali tieto príbehy, lebo naši starí rodičia ešte takto vedeli rozprávať. No ale mňa by zaujímalo, že dnes, keď už máme televízory, kina, divadla, knihy, že akým spôsobom by sme mohli zbierať staré príbehy, alebo teda vytvárať príbehy, alebo ako udržať tú tradíciu? Či bari už sa zachovajú len tie rozprávky, ktoré sú tie staré, ktoré existovali kedysi? Že možno by sme mohli pokračovať v tej tradícii zbierania a rozprávania rozprávok?
1: No veď my aj pokračujeme. No veď, keď ideš ku niekomu na návštevu a poviete si nejakú príhodku, čo sa stala, tak to je tiež taký príbeh, ktorý nikto nevymyslel, ale naozaj sa to stalo, veď máme oči, máme ústa, čiže to, čo vidíme, tak o tom rozprávame. Ale ako hovoríš, do toho nám trošku akože zasahujú aj tie televízie a kina a divadla, ale to je tiež dobré, lebo aj o tom sa vieme porozprávať a vieme zdieľať svoje názory, vieme analyzovať film, v každom filme je nejaká myšlienka. A vieme sa o tej s tou myšlienkou podeliť s niekým iným, že čo nás inšpirovalo, čo nás nadchlo, ako sa nás to dotklo, hej? Čiže ja si myslím, že aj o takýchto veciach sa vieme porozprávať a vznikajú aj nové príbehy cez takéto príhodky, ktoré zažívame každý deň, veď aj tebe, keď sa niečo stane, tak hneď prídeš a hneď mi porozprávaš, čo sa ti stalo v autobuse a už z toho je príbeh.
0: Len to nikam nezapisujem, ale sú mnohí z nás takí talentovaní, možno budúci spisovatelia, ktorí už teraz možno tie svoje príbehy zapisujú. A pokiaľ tak nerobia, tak moja rada znie, robte to, zapisujte si tie príbehy, lebo možno práve vy budete tým, ktorí raz tie príbehy vydáte aj knižne a budú z vás vlastne spisovatelia. Veďte si denníky. To je pekný začiatok. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: keďže sa dnes bavíme o rozprávkach.
1: Tak by sme si mali dať nejakú rozprávkovú knihovú pieseň.
0: Áno, takže mám nachystanú túto.
1: Nech sa páči, Janka, predved sa. Spievaj, potež nás svojim spevom, lebo v minulom vstupe si chcela veľce spievať, veľmi, veľmi, veľmi. Tak nech sa páči, tu je tvoj priestor. Do témy spievame rozprávkovú knihovú pieseň.
0: Kde sa môžeš stretnúť s drakom, s rytierom, na kráľom tiež?

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: kvák, kvák.
1: Šaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Leto s detským rádiom.

0: Jedno, čo mi nejde do hlavy, je to, že prečo je v rozprávkach toľko kúzelných vecí?
1: No ale veď to je jasné.
0: Hej, tebe to je jasné?
1: Áno, samozrejme.
0: Aha, no dobré.
1: Teda aspoň mne aj kamošom je to jasné, lebo ako vidíme, tebe to asi veľmi nie je
0: no,
1: jasné.
0: No, mne asi nie, veď práve o tom hovorím. A keby si mi to trošku akože
1: no,
0: ozrejmila, vysvetlila.
1: Tak počúvaj.
0: Zaujala stanovisko?
1: Kedy sa presne objavujú čarovné veci?
0: No, buď vtedy, keď chce niekto zlý niekomu ublížiť a uškodiť.
1: Alebo?
0: Alebo keď sa niekto pred tými zlými ľuďmi chráni.
1: Presne tak.
0: No, ale stále neviem, prečo je tam toto. No.
1: A čo by to tam malo byť? No. Čo by tam malo byť?
0: Tak normálne zoberiem meč, kladivo, kopiu.
1: Aha.
0: Na čo brať čarovné byliny a na čo používať čarovné formulky a čo ja viem ešte čo, zaklínadla.
1: Ale veď rozprávky majú deťom pomôcť.
0: No, áno, dobre.
1: Aj mne pomohli.
0: Dobre. Ako ti pomohli?
1: No ako. No tak keď si si vypočul napríklad rozprávku o tom, ako nejaký zlý čarodejník alebo zlá čarodejnica naháňala nejaké deti, hej, napríklad.
0: Alebo nejakého dobrého princa.
1: Áno, alebo nejakú krásnu princeznu.
0: Tak som sa bál.
1: No vidíš, to je jasné. Ale hneď potom prišlo nejaké dobré kúzlo.
0: No to je pravda.
1: No a to bolo buď od prírody, z kúzelného lesa, alebo od dobrej čarodejnice,
0: no.
1: Alebo od kúzelného psíka.
0: Nie, to som v živote nepočul, nevidel, nezažil.
1: No.
0: Netradovalo sa to nikdy.
1: Tradovalo, ja to tradujem. No a tá dobrá čarodejnica ešte, že tu je, vieš? No, lebo neviem, či som ju spomínala, ale sú aj dobré čarodejnice v

Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

Bol raz jeden obuvník, ktorý bez vlastnej viny tak schudobnil, že mu nakoniec ostala len koža na jeden jediný pár topánok. Večer teda kožu na topánky prikrojil a ráno sa chcel pustiť do roboty. No, a pretože ho svedomie netrápilo, pokojne si ľahol do postele a zaspal. Keď si chcel ráno sadnúť k práci, našiel na stole celkom hotové topánky. Náramne sa čudoval a nevedel, čo na to povedať. Vzal topánky do rúk, lebo si ich chcel lepšie obzrieť. Vypracované boli presne a čisto, každý steh bol na svojom mieste, ako by to bolo nejaké majstrovské dielo. O chvíľu vošiel k obuvníkovi kupec a topánky sa mu tak zapáčili, že zaplatil za ne viac ako inokedy. Obuvník si za tie peniaze zadovážil kožu na dva páry topánok. Večer ju zase prikrojil a ráno sa chcel s čerstvými silami pustiť do roboty. No nebolo treba, lebo keď vstal, topánky boli už hotové. Ani o kupcov nebola núdza a dali mu za ne toľko peňazí, že si za to kúpil kože na štyri páry. Ráno našiel aj tie štyri páry hotové. A tak to šlo ďalej. Čo si večer prichystal, to bolo ráno hotové. Netrvalo dlho a obuvník mal znova stály zárobok a stal sa z neho majetný človek. Raz večer, krátko pred Vianocami, keď si ako inokedy

prichystal robotu na druhý deň, povedal pred spaním žene: čo by si povedala na to, keby sme dnes v noci nešli spať a dozvedeli sa, kto nám to tak pomáha? Žena s ním súhlasila a zapálila smolnicu. Obaja sa potom ukryli do kúta za šaty na vešiaku a dávali pozor. Prišla polnoc a v izbe sa odrazu zjavili dve drobné a holé chlápetká, sadli si k obuvníkovmu stolíku a rozložili si okolo seba všetku vykrojenú kožu. A potom prštekami tak zručne a chytro narábali, šidlom prepichovali kožu, šili a klopkali, že obuvník nevedel z nich oči spustiť. Neprestali, pokým všetko neporobili a hotové topánky na stôl nepoukladali a stratili sa ako dým. Na druhý deň ráno vraví žena mužovi: tí mužičkovia nám dopomohli k bohatstvu. Mali by sme sa im za to nejako odmeniť. Nemajú si čo obliecť, behajú tu holí, iste im je zima. Vieš čo, ušijem im košielky, vestičky, kabátiky a nohavičky a každému upletiem pár pančušiek a ty urob každému pár topánočiek. Muž prikývol: dobre vravíš. A večer, keď všetko pripravili, na miesto vykrojenej kože porozkladali po stole dary. Na to sa schovali a netrpezlivo čakali, čo na to škriatkovia povedia. Okolo polnoci prihopkali a chceli sa hneď pustiť do roboty. Keď na stole nenašli vykrojenú kožu, ale chutnučké časti oblečenia, najprv sa čudovali, ale hneď na to začali vyskakovať od radosti. Sviško sa poobliekali, rukami si uhládzali pekné šaty, poskakovali a spievali: hopsa, hop, chlapci, od zeme, topánky viac šiť nejdeme. A bez ustania drobčili a tancovali a preskakovali stoličky aj lavice. Nakoniec odskákali von dverami a už sa nikdy nevrátili. Obuvníkovi sa aj naďalej dobre vodilo. Kým žil, mal šťastie vo všetkom, do čoho sa pustil.

0: Nádherné ránko, kamaráti, vstupujeme do 3. hodiny dnešného vysielania. Kapsa sa už dotriasla, presne. A ako vám idú obrázky? Čo dobre kreslíte? Porozprávajte mi. Aha, výborne, ešte vynikajúco. Super, počúvate, no tak vy ste aký šikovný, toto sa len tak nevidí, kamoši. Dobre, no ale ja vám chcem povedať ešte o jednej veci, lebo písala mi, môžem to povedať, hej, dobre, písala mi naša kamarátka Danka. A Danka mi napísala, že Roman, moja mamka mi povedala, že nemôžeme čítať ľudové rozprávky, lebo je tam veľa zlých vecí. Ona si myslela takých veľa strašných vecí, však strašných, myslím v tom zmysle, že je tam nejaké strašidlo, alebo nejaká ježibaba, alebo sa tam niekto naháňa, je tam drak, čo ja viem, tomu drakovi odsekneme hlavu a podobne. Viete čo, decka, ja si myslím, a to by ste mali aj vypovedať svojim rodičom, že tie zlé veci, alebo tie strašidelné veci, ktoré sú v rozprávkach, tak tie tam jednoducho musia byť. Musia tam byť, lebo keby tam neboli, tak by to nebola encyklopédia. Nebola by to naša taká príručka k tomu, ako dobre žiť. Lebo je okolo vás trošku zla. Však poznáte nejakých zlých ľudí. Však poznáte aj nejakých ľudí, ktorí vás možno trošku strašia. Alebo ktorí nie sú veľmi dobrí, ktorí sa správajú k iným zle, alebo im ubližujú, všakže. No, tieto veci sú všade okolo nás, aj okolo vás. Ja som si to myslel. A tak musia byť aj v týchto rozprávkach. Ale práve tieto rozprávky nám, deťom, však, a to musíte vysvetliť aj rodičom, ukazujú, že to zlo je tu, ale že sa ho nemáme báť, ale musíme s ním bojovať. Ako všetci hrdinovia našich rozprávok. Lebo keď sa nenaučíme bojovať so zlom, keď sa naučíme tak nepozerať sa na zlo, zrazu to zlo bude len rásť. Rásť a rásť. A raz sa pred nás postaví a my nebudeme vedieť, čo máme s tým robiť. Tak na to sú dobré takéto možno niekedy až strašidelné postavičky.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Mnoho ľudí rieši také rôzne veci v svojom živote a napríklad, keď majú dovolenky a prázdniny, tak začínajú riešiť, že ale že úplne podivné veci. Kedysi dávno, kto si asi mal veľa voľna, začal riešiť takú vec, že čo bolo skôr? Vajce alebo sliepka? Samozrejme, na odpoveď nikto neprišiel, či to bolo jedno alebo druhé. A tak mi teraz asi, tiež má asi veľmi veľa voľného času, poslal jeden ocko, predstavte si, takú otázku, že počúvajú teraz rádio so svojim synčekom a že oni by sa teda akože dvaja chceli opýtať, že čo bolo skôr, čiapka alebo klobúk? Tak vy si čo myslíte? Čiapka alebo klobúk? No jasné, že klobúk, všakže, lebo klobúk vychádza z takej tej, veď klobúk vychádza z toho, že museli sme si chrániť hlavku a hlavne klobúk bol, jednoducho nosili to muži preto, nielen aby sa chránili pred slniečkom alebo pred dažďom, ale aj preto, aby teraz ukázali, že sú módni. Že teda klobúk bol aj módny doplnok. A potom prišla čiapka. Čiapka je vlastne pokrývka hlavy, ktorá tak tesne prilieha k hlave a na rozdiel od klobúka nemá žiaden okraj. Má iba šild. Šild je vraj veľmi nespisovné slovo, ale ja ho musím povedať, lebo keby som povedal niečo iné, tak asi by ste si nevedeli napríklad, že čo ja viem, že je to... Teraz dobre počúvate, že tienidlo by sme mali hovoriť. No keby som vám povedal, že máte čiapku s tienidlom, tak čo by ste mi povedali? Máte alebo nie? Nie, samozrejme. A máte čiapku so šiltom? Áno, je tam. Lebo vraj šilt je germanizmus. Je to tak, pochádza z nemeckého slovíčka, že šilt a tiež znamená, že tienidlo. Je to vlastne to isté. Existuje veľmi veľa druhov čapíc. To ste nevedeli? No fakt, počúvate, no napríklad baret, biret, brigadierka, potom napríklad, že fes, frigícka čiapka, to keď vám potom niekedy porozprávam, čo je frigícka čiapka, keď si pozriete rozprávku Snehulienka a tých trpaslíkov, tak veľmi podobne to vyzerá, takto ako oni majú čiapky, tak takto nejak vyzerajú frigické čiapky. Potom je kipa, samozrejme šiltovka, dokonca lodička, to niekedy nosili lodičky tie, ktoré boli v lietadlách. Tak je potom aj nočná čiapka, neviem, či sa niekedy videli v nejakých rozprávkach, to nosili niekedy naozaj ľudia, mali takú nočnú čiapku a preto bola taká dlhá, aby si do nej mohli dať vlasy. Hej, že človek, aby mu nezavazali vlasy, aby si trošku oddýchli a nemusel si ich napríklad dávať do gumičky, tak si ich dal do takej veľkej nočnej čiapky. Samozrejme, existuje aj plavecká čiapka, alebo, no, áno, alebo aj ušianka. No a ušianka je čiapka, ktorú ja v zime absolútne zbožňujem. Ale k tomu sa vrátime až v zime. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. A teraz pozor. Pozor, pozor, pozor. Teraz bude opäť taká kontrolná otázka. Či viete, čo je to časopriestor? Čo to asi môže byť? Rodičia môžu tiež pomôcť. Časopriestor je vlastne, no, ťažko sa to vysvetľuje, čo, rodičia? Časopriestor je vlastne to, kde žijeme. To je naše celé okolie. Lebo my žijeme v nejakom priestore a v nejakom čase. Nie napríklad teraz cez prázdniny, máme nejaký svoj priestor, kde sa hráme, kde si čítame, to je náš priestor a zároveň sme v nejakom čase. Sme samozrejme v letnom čase, potom sme napríklad v čase, že chystáme sa na niečo. Vidíte, o čase by sme tiež vedeli veľa rozprávať, ale časopriestor je jedna taká veľmi podivná vec, pretože jeden pán vedec, volal sa pán Einstein, prišiel na to, že náš časopriestor, keď by sme ho dali do iného prostredia, ako sme teraz, že by napríklad bol vo vesmíre, tak by sa zúžoval. Chápete? On normálne prišiel na to a vypočítal to, že vo vesmíre sa priestor zúžuje alebo potom aj rozširuje. A to je pre mňa taká úplne šialená predstava. Predstavte si, že žili by ste vo vesmíre, boli by ste v našom priestore a zrazu by ste išli po ulici a tá ulica by začala zrazu stúpať hore a nebo by išlo dole, lebo ten náš časopriestor by sa zmenšoval. No a potom prišiel ďalší chlapík, ktorý sa volal pán Hawking a ten dokonca povedal, že celý vesmír sa vie ukryť, viete v čom? V škrupinke od orecha. Že kedysi bol vesmír taký malý, ako bol orech, tak sa rozpína, lenže raz príde na také miesto, kde už sa nebude rozpínať a rozťahovať a bude sa stiahovať naspäť. A keď sa stiahne naspäť, tak všetko, čo má v sebe, zničí a dostane späť do tej orechovej škrupinky. Tak dúfam, že to nebude ešte do konca prázdnin. Pekné ránko!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, a máme tu rubriku Zahrajte sa s Romanom. Dnes to bude také miesto, že najprv to bude Štítnik, Ochtinská jaskyňa, Aragonitová a Sirk. No a teraz počúvajte, čo tam všetko môžete nájsť. Takže v tom Štítniku je to také malé mestečko, naozaj maličké. V strede toho mestečka je taký malý parčík s kostolíkom. No a práve o ten kostol nám ide. Keď vôjdete do neho, tak myslím si, že budete veľmi prekvapení, pretože sa v tomto kostolíku zachovali nádherné maľby. Tie maľby sú staré niektoré aj 600 rokov, niektoré 500, niektoré 400, ale sú nádherné. Dokonca tie maľby sú aj na stĺpoch a neviem kde. A keď sa tak otočíte, keď vôjdete dnu, a otočíte sa naspäť dozadu ku vchodu. Nad vchodom je jeden šialený orgán. Viete, čo je orgán? Orgán je áno, to, na čom sa hrá v kostolíku. No a ten orgán nie je ako normálne v kostole. On je normálne postavený na stene. Fakt. A tam sa kedysi vchádzalo tak, že museli tam pristaviť rebrík, ale ten rebrík bol vysoký asi tak 15 metrov a len tak sa dalo k tomu orgánu dostať. Choďte sa tam pozrieť, zažijete taký malý šok, uvidíte. Čo vám chcem ešte povedať k tomuto kostolíku, tak je tam taká veľmi zvláštna atmosféra a hneď za ním je potom také miesto, kde stál kedysi vodný hrad. A tam si môžete urobiť piknik. No, ak tam budete mať ešte voľné miesto. Zároveň si môžete to potom tak prechádzať ďalej smerom na Revúcu a o pár minút prídete k Aragonitovej jaskyni. K Ochtinskej Aragonitovej jaskyni. Aj tam máte krásny priestor na piknik pred jaskyňou a v tej jaskyni uvidíte útvary, aké môžete vidieť vo svete len v 5 jaskyniach. 5 na svete a jedna z nich je práve u nás. Choďte sa na to pozrieť, stojí to za to. Vyzerá to, nebudem vám to hovoriť, lebo to proste slová sú málo. Musíte to jednoducho vidieť. A keby sa vám chcelo pokračovať ďalej, tak za tou Ochtinskou jaskyňou smerom na Revúcu môžete navštíviť ešte Jelšavu, tam je taký teraz dosť rozpadnutý kaštielik, ale môžete ho vidieť zvonku a tiež je tam taký krásny kostolík a potom môžete vojsť aj do Revúcej, ale o Revúcej si povieme na budúce, lebo tam vám poviem o niektorých miestach, kde sa oplatí prísť urobiť si že super piknik.
1: Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Teraz mi napadla jedna vec. Viete, čo mne sa spája tiež ešte s Gemerom? Ja som hovoril, že na Gemery tam bývali tí naši rozprávkári alebo zberatelia rozprávok. Samozrejme, rozprávky boli po celom území Slovenska, ale na Gemery bývali pán Dobšinský, pán Sambel, pán Royce a všetci tí, ktorí zbierali rozprávky. No a stala sa taká vec, kamaráti, že mne keď sa povie Gemer, tak samozrejme prvé, čo si predstavím, tak to sú tie rozprávky. Druhé, čo si predstavím, tak to je prosím pekne ten štítnik, o ktorom sme rozprávali pred chvíľkou, a revúca. A tretia vec, najkrajšia, je vôňa čerešní. A viete prečo? Lebo na jednom mieste, na Gemery, a to je, že rozprávkové miesto, je taká dedinka, ktorá sa volá, že Brdárka. No a v tej Brdárke, tak tam kedysi pestovali čerešne. Aj si poviete, že čo, my máme tiež čerešne, nie, na záhrade. No ale tam ich mali asi 122 čerešní, chápete? A teraz sa tak pokúšajú obnoviť tie čerešne, takže keď tam prídete, sú tam obrovské čerešňové sady. Najlepšie samozrejme je tam prísť v máji, to už sme zmeškali, ale na budúci rok to ešte môžete dohnať, keď kvitnú čerešne, lebo si predstavte, že je tam niekoľko stovák stromov pri sebe, ktoré keď zakvitnú tými bielými kvetmi čerešňovými, tak to vyzerá naozaj ako v rozprávke. Fakt. A teraz zase môžete ísť, lebo teraz sa už čerešne oberajú, o malú chvíľku budú sa oberať aj na Gemery, a keď vôjdete teraz do tých priestor, do tej záhrady, tak tam to vonia, ako keby ste vošli do čerešňového koláča.
1: Popoludnie s detským rádiom.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ráno, kamaráti. No a už nám píšu aj mamky. Vidím, že už sú doma so svojimi deťmi teraz na prázdninách. Jedna mamka mi teraz napísala, že Roman, dobre, tak akože napísal si, teda, že povedal si, že nemusíme sa báť tých zlých vecí v rozprávkach, že teda sú akože, že vlastne nám pomáhajú, aby sme vedeli, ako prekonať zlo, veľmi dobre, ale moja dcérka, volá sa, pozrieme, Vanda, moja dcérka Vanda, sa teraz začala obliekať do čierneho a chce iba čierne veci. A ja sa bojím, že ona sa niečoho bojí a že sa možno mení na čerta. Jaj, mamky, toto nikdy nerobte. Nebojte sa, vaše deti sa môžu zmeniť na čertov. Však, decka, my to dobre vieme. Deti sa väčšinou zmenia na čertov vtedy, keď si povedia, že môžu robiť všelijaké čertoviny, všakže, a že tie čertoviny môžu robiť kedykoľvek, akokoľvek a komukoľvek. Že neexistujú žiadne hranice. Ale to nič neznamená, keď si niekto zoberie čiernu farbu. To sa ešte nemení na čerta. Čierna farba znamená iba jednu vec. Viete akú? A to je tu, že deti, aj keď sa nám to nezdá, však decka, to teraz mi potvrdíte, dobre? Keď je to len pravda, než budete klamať. Že deti riešia strašne veľa vecí v svojej hlavke. A o niektorých veciach nám nerozprávajú. Lebo nevedia možno, ako to majú povedať, alebo najprv si to musia vyriešiť samé, však decka. No, a keď takéto dieťa rieši veľa vecí, tak a ešte si má vyberať farbu nejakého oblečenia, farbu nejakých vecí, ktoré bude používať, tak toto na to už jednoducho nemá. Tak vtedy si vyberie čiernu farbu, lebo v čiernej farbe sú ukryté všetky farby. A preto, keď si nejaké dieťa vyberá čiernu farbu, nie je to preto, aby sa mení na čerta, ani preto, že možno, že prežíva nejaké ťažké veci, ale jednoducho preto, že sa nechce rozhodovať a chce mať pokoj.
1: Leto s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti. V dnešnej výzve, ktorá práve teraz nasleduje, som si pripravil jedno také podivné slovíčko. Je to slovíčko, že čudák alebo čudáci. Kto je to čudák, viete? To je taký človek, presne, ktorý je, že je čudný. No, a je čudný prečo? Je čudný preto, lebo je iný. Však sú medzi nami ľudia, ktorí robia veci inak ako všetci ostatní. Niektorí ľudia to robia preto, lebo chcú byť len zaujímaví. Robia preto tak čudne, aby si každý všimol, aby o nich rozprával. A títo čudáci, tí sú takí, že ich veľmi nemusíme nasledovať. Ale potom sú aj takí čudáci, ktorí robia veci inak preto, lebo si hovoria, že čo keby som skúsil túto vec robiť takto? Čo keby som skúsil tu posunúť nejaké hranice? Čo keby som teraz zobral napríklad, čo ja viem, bubon a nehral by som na ňom, ale skúsil by som z toho urobiť nejaký obraz alebo niečo iné. Viete, to sú takí ľudia, ktorým sa hovorí u nás čudáci, lebo robia veci inak. Ale ja vám poviem, že títo ľudia sú práve tí, ktorí nás posúvajú ďalej. Keby nebolo takých čudákov, nikdy by nebolo žiadneho experimentátora, nikdy by si nikto nepovedal, že budeme s niečím experimentovať, že budeme hľadať niečo nové. Lebo práve títo čudáci si hovoria, že tento svet, ktorý je tu, je krásny, ale potrebuje trošku zmenu. Nie vo všetkom, ale v takých veciach, ktoré nefungujú. A keď niektoré veci nefungujú, tak je dobré, keď na nich iba nefrfleme, nehundreme a nehovorím len, ako je to zlé, ale jednoducho tie veci, sa na tie veci pozrieme trošku inak a urobíme ich inými. A práve to robia títo ľudia. Kamaráti, takže keď náhodou máte okolo seba ľudí, ktorí robia veci inak a robia to preto, aby veci zmenili a aby veci vyskúšali, tak nepozrite sa na nich tak, že sú to čudáci, ale že sú to čudáci.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, a je tu záver dnešného vysielania. Samozrejme, po obede tu bude opäť Janka a Jakub a ja sa na vás veľmi, veľmi, veľmi teším. Užite si ešte tento deň. Ahoj!
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Keď niekto povie, to je predsa maličkosť, chce ti naznačiť, že nejde o nič dôležité. Či dokonca, že vlastne nejde o nič. A keď povie, to je veru veľká vec, vlastne tvrdí, že je niečo veľmi dôležité. Ale nie je to veru celkom tak. Sú síce veci veľké aj malé, ale čo je dôležitejšie? Čo je závažnejšie? To veru od veľkosti vôbec nezávisí. Ako vraví príslovie, malé je zrnko korenia, ale skús ho prehryznúť. V živote je to naozaj tak. Keď ti padne do oka malinké zrnko piesku, pripadá ti ako nejaký kus kameňa. A napríklad taký zákolníček, to je taký malý klin, čo drží koleso na osi voza a sám nie je väčší ako piat. A predsa by sa bez neho koleso, možno aj veľké ako dospelý chlap, válalo niekde v prachu pri ceste. O tom, aké klamlivé je hodnotenie podľa veľkosti, som sa na vlastnej koži presvedčil na jednej z mojich námorných ciest, keď som sa plavil ako lodný lekár na lodi Antilopa v ďalekých východných moriach až hen pri Van Diemenovej zemi. Toto bezvetrie je hrozné. Bude to ešte dlho trvať, kapitán?
1: To nikto nevie, pán Gulliver. Ale pripravte si dostatok obvezov, tinktúr a mastí na rany. A obkladov na udreniny. Lebo kým neskončí toto bezvetrie, budete mať asi ešte veľa práce.
0: Veľa práce? Veď loď nehybne stojí, mužstvo nemá čo robiť.
1: No práve. Pri bezvetrí sa posádka povaľuje, muži sa nudia a preto vznikajú rôzne spory. Potom hádky a nakoniec aj bitky. Robím, čo môžem. Chlapov zamestnávam, dávam im už po stý raz umývať palubu a všetko zariadenie znovu čistiť. Každý spor rozháňam už v zárodku, ale všade byť nemôžem.
0: Tak preto všetci chlapi z posádky od seba bočia. Predtým vždy pri každej chvíľke postávali v skupinkách, zhovárali sa, žartovali. A teraz je každý kdesi zalezený a ukrýva sa sám niekde v tieni pred pražiacim slnkom.
1: A oni to dobre poznajú. A radšej sa jeden druhému vyhýbajú, než by sa mali dostať do sporu.
0: Len tamtí dvaja sedia svorne ako dvojičky a chytajú ryby.
1: Bix a Tiny. Veľký a malý. Aha. Jeden doslova obor a ten druhý drobný. Ale vrtký ako lodný potrebný.

0: Najlepší priatelia. Plavia sa už spolu celé roky.
1: Mám ju, mám ju. Zabrala. Už si moja holubička. No tak pekne.
0: Tiny mu zabrala ryba. Bude to asi niečo veľké. Bude sa s tým zamietá po palube.
2: Poďme mu pomôcť, aby ho tá ryba nestiahla z paluby.
3: No, ukáž sem tú údicu, drobec. Pomôžem ti.
1: Čo? Aj sa
3: ja ne do mora, ty mrňus.
1: Aj to sem. Ty baroš, je na mojej kudici. Tak si aj ja sám zlobý vytiahnem.
3: No vidíš, keď ťa nechytím za opasok, dostala by ona teba do vody a nie ty ju z vody. Ukáž tú udicu.
1: Ja som ju chytil, je moja.
3: Keď neprestane, že bude žiadna ryba. Pusti sa už tej udice, krpec krpady, uhnino, uhni, keď ti hovorím. To frasa, otrhla sa. Keby si mi nezavadzal,
1: no,
3: tak...
1: No, keby si ma nechal, aby som si ja sám vytiahol svoju rybu. Ale pán veľký musí vždy predvádzať svoju silu. Lenže na ryby treba ísť rozumom, a nie iba tupou silou ako dajaký bík.
3: Co je ti bík, ty krpatý potkan?
1: No, ale poď, bíček, poď.
4: Pozor, kapitán, vytiahli nože.
3: Čo sa pechoríš? Jednou rukou ťa rozpučím.
1: No len aby som ti na tej ruke prsty neprefúčil.
0: Vič, Tiny, tie nože za opasky. Už aj.
3: Rozkaz, kapitán.
0: Chlapi, čo vás to napadlo?
1: Bral mi udicu a ušla mi ryba.
3: Chcel som mu iba pomôcť. Kemi bamol, nechal.
5: Ale vidíte, Tiny, bolo to nedorozumenie. Bix to nemyslel zle.
1: Stále sa naparuje.
3: Čo?
1: Myslí si, že keď je dvakrát tak veľký, že je aj niečo viac než ja?
3: Ja si to nemyslím, krpec, ja to viem.
1: Čo? Čo vieš?
3: Nie som iba dvakrát taký veľký ako ty, ale urobím aj dvakrát viac roboty. Lebo som aj dvakrát taký silný ako ty.
1: Čo urobíš, ty, ty veľký trúlo?
3: Čo?
1: Dvakrát viac roboty. Kedy? Kedy si urobil dvakrát?
3: Aj to nedávno pri nakladaní tovaru na palubu. Ja som bral po vreci do každej ruky. A ty si sa ledva batoril s jedným.
1: Uvlečieš veľa.
3: No.
1: Ale keď treba plachty podkasať, tam buď múdry, veď by sa pod tebou ráhno zlomilo, bachroš.
3: To je bachroš, ty trpaslík.
1: Ja, že som trpaslík, ty slon.
0: Trpaslík a slon. Chcem povedať, Bix a Tiny na tri kroky od seba.
1: Povedzte aj vy niečo, kapitán. Veď ste to počuli.
3: A jemu povedzte, kto má pravdu. Kapitán, doktor Gulliver.
1: No, kto? Koho z nás viac potrebujete?
3: No,
0: koho viac potrebujem? Ja vám poviem niečo iné, námorníci. Viem, čo na svojej lodi nepotrebujem. Nepotrebujem a nestrpím. Hádky a bitky. Za trest vydrhnete palubu. Zoberte si vedre a kefy a začnite. Bix na prove a Tiny na korme. Odchod.
3: Rozkaz, kapitán.
0: Ešte, že sme to stihli.
6: Nepobijú sa potom, neskôr.
0: Kým sa pri umývaní dostanú k sebe, prejde ich zlosť a zasa budú kamaráti. To robí len tá nečinnosť.
6: Ale nastolili závažný problém, ktorý stojí za úvahu.
0: Myslíte to, kto je dôležitejší a potrebnejší? Nad tým mudrujem za každým, keď verbujem chlapov do posádky. Lebo podľa zásluhy by mal ten dôležitejší dostať aj väčší podiel zo zisku.
6: Viete, často sa vraví aj to, že veľkí ľudia sú dobráci a malí sú zlostníci. Ale nie je to niekedy aj naopak.
0: Tieto otázky nás, pán Gulliver, čo skoro prestanú trápiť.
6: Myslíte?
0: Viem, budeme mať iné starosti. Vidíte tú kovadlinu na obzore?
6: Myslíte ten mrak?
0: Áno. Mrak, čo vyzerá ako kovadlina. Blíži sa búrka.
7: Kapitán!
4: kukošová hliadka! Hlásim výchrový mrak na obzore!
0: Viem o ňom! Zleste z koša dole! Mústvo na stožiare a skasať plachty! Všetko na palube uviazať a upevniť! Pripravte sa na náraz vetra a prvej búrkovej vlny!
7: Vy, doktor, radšej choďte do podpalubia.
8: Chcel by som to vidieť. Ešte nikdy som ozajstnú morskú búrku nezažil.
7: Tak teraz ju zažijete a poriadne.
6: Búrka obrovskou pesťou vetra a spenenej vody prúdko udrela do provy našej lode. Bolo to ako keď rozúrený bík vrazí z celej sily do práchnivého stĺpa ohrady. Loď zaprašťala, zastenala a odletela nabok ako pierko. Vietor driapol plachty a vlny ako veľké hory sa prevaľovali cez palubu. Loď poletovala po rozbesnenej hladine ako škrupinka.
9: Je to krásne a hrozné zároveň.
0: Radšej sa priviažte, aby vás vlna nezmietla do mora. Kormidlo po vlnách! Po vlnách!
4: Zlomilo sa rahno! Pozor na palube! Uvoľnené rahno!
6: Uvoľnené rahno. Také uvoľnené rahno je počas búrky na lodi veľmi nebezpečné. Hrubé, dlhokánske brvno, ktoré visí iba na lanách a vietor ho bláznivo hojdá. Poletuje sotva meter dva nad palubou. Keď niekoho zasiahne, bude mať šťastie, ak prežije.
4: Hej, Brandon, pozor na to rahno! Kapitán Brandon je ranený, zasiahlo ho rahno! Pošlite sem doktora!
9: Už idem! Vydržte!
0: Doktor Gulliver, dávajte pozor, aby to rahno nezasiahlo aj vás! Odrežte niekto laná na tom rahne!
9: Brandon! Brandon! Počujete ma? Brandon!
4: Doktor, pozor! Rahno!
6: Zatmelo sa mi pred očami. Koľko som bol v bezvedomí, neviem. Ale keď som sa prebral, búrka ešte stále zúrila. A keď sa na okamih roztrhal hustý závoj hmly, čo obkolesovala loď, to, čo som zbadal ani nie na pol námornej míle od provy lode, mi zastavilo krv v žilách. Z celej sily som zreval, aby som varoval kapitána aj ostatných.
8: Kapitán, kapitán, pred nami je útes. Priamo pred nami. Ženíme sa rovno naň. Otočte kormidlo, kapitán.
10: Len pokoj, doktor Gulliver. To sa vám iba niečo zdá. Len pokoj, pokoj.
8: Otočte ho na pravobok či na ľavobok, otočte ho hocikam. Len pre Boha, otočte kormidlo, lebo je s nami amen. Loď sa roztrepe na marné kúsky. Člny, pripravte záchranné člny. Tak si jeden odviažem. Aspoň ja sám sa v ňom zachránim.
11: Myká sa ako ryba.
12: Počkaj, ja ho udržím.
8: Pustite ma! Nechajte ma! Šanci! Sami nič nerobia a mne ani len nedovolia nič spraviť pre svoju záchranu.
10: Držte ho, držte ho. Dajte mu napiť.
12: Tiny!
10: Nech sa upokojí.
12: Tiny, podaj súdok na vodu.
8: Súdok na vodu? Áno, to je ono. Uviažem si k opasku prázdny súdok na vodu a skočím do mora. Súdok ma aspoň trochu udrží nad vodou. Rýchlo, rýchlo! Útes sa blíži. Ešte jeden úzol. A môžem skočiť cez palubu.
11: Bix, Bix, pomôž mi. Sám ho neudržím.
8: Voda. Všade vlny. Nič nevidlo. Pomoc! Keby som aspoň vedel, ktorým smerom plávať. Nus. Ani nadýchnuť sa poriadne nedá. Vlny sa mi prelievajú. Cez hlavu. Tamto je tuším nejaká čierňava. Tmavé obrysy. Možno zem. Áno, je to zem. Zem. Kde to slod ma ťahá? Späť na more. Musím sa odviazať. Nož! Preležím po vrazi. Musím doplávať. Na breh. Musím.
6: Už som sa v duchu lúčil so životom, lebo som bol unavený a nevládal som plávať. V tom som naraz pocítil pod nohami zem. Veľmi dlho som kráčal a prebíjal sa cez vlny príboja na breh, pretože pličina dosahovala ďaleko do mora. Keď som sa konečne vypotácal na piesčité pobrežie, bol som úplne vyčerpaný.
13: Hej! Hej! Je tu niekto? Som stroskotanec, potrebujem pomoc!
8: Je to tma ako v rohu.
13: Nič nevidím.
6: Ale tu ako hmatám je tuším tráva.
8: No.
6: Sem už asi morské vlny nezasahujú ani za prílivu.
8: Tak. Tu si môžem trochu oddychnúť. Ráno sa poobzerám po pobreží. Možno sa okrem mňa ešte niekto zachránil.

0: Keď som sa prebudil, chcel som vstať, ale nemohol som sa pohnúť. Ležal som na chrbte a rané slnko mi oslepujúco svietilo priamo do očí. Zistil som, že mám ruky aj nohy pevne pripútané k zemi. Ani hlavou som nemohol pohnúť, lebo k zemi boli priviazané aj moje husté vlasy. Mohol som sa dívať iba hore, priamo do žiariaceho slnka. Okolo seba som počul zmetený hluk, ako by kto si pobehoval, ba zdalo sa mi, že počujem, ako by kto si hlasným šeptom vydával rozkazy v reči, ktorú som nepoznal. O chvíľu som pocítil, že sa po mojej nohe pohybuje čosi živé, malé. Postupovalo to hore po mojom trupe až k môjmu krku. Sklopil som oči čo najnižšie a to sa mi asi sníva. Na prsiach mi stojí človek. No, človek. Človečik. Veľký sotva ako moja dlan. Vyzerá ako živý cínový vojačik. Aj oblečený je ako vojak. V rukách drží napnutý luk so šípom založeným na tetive. Kýva rukami, ako by niekoho privolával.
1: Lakhuta Morke! Morke Lak!
0: Divná reč. Takú som ešte nikdy nepočul. A čo je toto za čudný sen? Á, zdá sa, že po mne kráčajú ďalší. Veru, už ich mám na bruchu. Je ich najmenej 40. Tak toto trpieť nemienim.
2: Hej, vítam! Čo má toto tu znamenať, ha?
0: No, ale som ich riadne vydesil. Rozprchli sa ako myši. O zem ma určite pripútali oni. Teraz, keď sú preč, skúsim si uvoľniť ruky. Pevne ma. Len čo je pravda. Tak, ľavú ruku mám voľnú. Teraz vlasy. Tak, a teraz si oslobodím aj druhú ruku.
1: Togofonak.
2: Au, to je bolesť. Strieľajú do mňa tie ich drobné šípy. Mám ich plnú ruku. Štípu ako osy. Au, dosť, nestrieľajte.
1: Tak, vy nehýbte sa.
2: Veď už sa nehýbem. Počujete, nehýbem sa.
1: To rozumnejšie. Keď vy nebudete hýbať sa, my nebudeme strieľať.
0: Kto ste?
1: Ja Reldresal. Reldresal. Moje meno.
0: A ja sa volám Gulliver. Doktor Gulliver.
1: Gulliver. Doktor Gulliver?
0: Počujte, Reldresal, nemohol by som si aspoň povyťahovať tie vaše strely z ruky? Strašne to štípe.
1: Keď vy sľúbite, že bez môjho dovolenia nebudete hýbať sa, my vám šípy ťaháme z ruka von a na rany dáme hojivá masť. Súhlasíte?
0: Súhlasím. A čo mi už iné zostáva?
1: Keldato sem repluhat! Erka pleta sim plesa tikar!
0: Rany ma po chvíli prestali bolieť. A po dlhom dohadovaní mi ten smiešne hovoriaci malý človečik dovolil otočiť sa na bok.
2: Počujte, Reldresal, kde to vlastne som? A prečo ste taký malý?
1: Naše kráľovstvo sa volá Liliput. Všetci ľudia u nás takisto vysokí ako ja. Iba kráľ kúsok väčší.
2: A domy? Zvieratá. A dobytok? To všetko je tiež také malé ako pre bábiky?
1: To u nás všetko také, ako má byť? Nie my malí, to vy veľký.
0: Možno som naozaj iba ja veľký. Ale hlad mám ešte väčší. Tak...
1: Nehýbať, my všetko budeme urobiť. Kerduse, šibare!
0: Po chvíli ľudkovia začali znášať až k mojim ústam koše plné pečeného mesa z nejakých malých zvierat a chleba. Chrúmal som po dve, tri lopatky či stehná naraz a k ním na jeden hlt aj zo tri pecne chleba, veľké iba ako guľky do muškety. Dogúlali aj dva veľké sudy vína. No, veľké. veľké podľa ich meradiel. Veď neboli väčšie než náš obyčajný pohár. A keď som jeden po druhom vypil, celý dav ľudkov zhromaždených okolo mňa vydýchol od úžasu a začali sa ozývať obdivné výkriky.
3: Hekina Degul?
1: Obdivujú vašu veľkosť a silný. Hekina Degul znamená človek vrch. Samech je sila.
0: Reldresal jediný rozprával rečou, ktorej som ako tak rozumel. No, rozumel. Bola to akási zmes angličtiny a nárečia obyvateľov východoindických ostrovov. Najprv sa mi zdala smiešna, no po chvíli som si na ňu zvykol a už som jej zvláštnosti ani nevnímal. Okrem toho sa stálym používaním Reldresalová reč veľmi rýchlo zlepšovala. Keď som sa ho spýtal, kde sa tomuto jazyku naučil, porozprával mi príbeh o tom, ako raz búrka odniesla jeho loď k neznámemu ostrovu a tam stroskotala. Pokiaľ vie, prežil iba on jediný. Doráňaného ho na brehu našiel človek veľký ako hora, teda ako ja. Bol to námorník a vzal si ho na loď. Ošetril ho, vyliečil a nechal si ho len tak, pre zábavu.
1: Môj majiteľ mal aj veľkého papagája. Bál som sa jeho zobáka. Lúskal ním orechy ako nič. Keby ma tak chytil za hlavu. Keď som mu však dal zo pár orechov, nakoniec sme sa spriatelili.
2: Pochopil, že mu orechy nejete, ale dávate.
1: Presne tak. Potom si však môj majiteľ vymyslel novú zábavku. Z kusa kože zmajstroval papagájovi sedlo a ohlávku a mňa naň vysadil. Pomocou úzdy som papagájovi mohol odokrývať a zakrývať jedno alebo druhé oko a tým som riadil, kadiaľ má letieť.
2: Lenže tým vám vytvoril dobrú príležitosť na útek, teda vlastne na úlet, nie? Na tom papagájovi ste mu mohli ľahko uletieť.
1: Príležitosť by to bola, keby som sa chcel dostať iba na breh niektorého z ostrovov, pri ktorých loď občas kotvila. Ale ja som sa chcel dostať domov. Papagáj nie je naučený na dlhé lety.
2: Tak ako sa vám to podarilo?
1: Mal som šťastie. Jeden z námorníkov chytil albatrosa, ktorý zhltol návnadu rybičku na údici. Strčil toho úbožiaka do klietky. Asi dúfal, že ho v niektorom prístave predá. V noci som sa prikradol a spiaceho albatrosa osedlal. S prvým lúčom slnka albatros vyletel ako šíp. Spočiatku bol vzpúrny, ale zvykol si a tak sme prileteli až sem, na náš ostrov.
2: Kde máte toho albatrosa?
1: Pustil som ho.
2: Nie je to škoda. S ním ste boli vládcom vzduchu.
1: Dal som mu slobodu. Ja som tú svoju získal iba vďaka nemu.
2: Ste veľmi šľachetný, pán Reldresal, naozaj.
1: No, lenže po tom mojej historke nikto neuveril. Ani o jazde na albatrosovi a pravda, že ani tomu, že sú na svete ľudia veľkí ako vrch. Nikto mi neveril.
2: A čo sedlo a ohlávka? Veď tie vám zostali.
1: To nebol pre nikoho dostatočný dôkaz o pravdivosti môjho príbehu. Mohol som si to vraj vyrobiť aj sám. Za normálnych okolností som už mohol mať slušné postavenie, ktoré by zodpovedalo môjmu vzdelaniu, vedomostiam a skúsenostiam. Lenže keď ma vyhlásili za klamára, nikto nechcel so mnou nič mať. Radšej som sa dal zverbovať a stal som sa obyčajným vojakom.
2: No ale teraz vám už musia uveriť. Uvidia ma a...
1: Dúfajme. Lenže to bude veľmi ťažké. Aj sám admirál Skireš Bolgolam už raz verejne vyhlásil, že ľudia vrchy nejestvujú.
2: A čo keď vyhlásil, že nejestvujú? Veď ja som tu?
1: Admirál je... Neviem, ako by som to... Nikdy neuzná, že by sa mohol zmýliť. Je schopný tvrdiť, že čierne je biele a biele čierne. Len aby mal pravdu a udržal si vážnosť, úctu a postavenie. Určite sa mu nebude páčiť, že ste sa tu objavili. Od prvej chvíle máte v ňom mocného nepriateľa.
2: Ja predsa nemôžem za to, že som a že sa admirál zmýlil.
1: No, to je síce pravda, ale práve vy ste živým dôkazom jeho omylu. A verte, že sa bude veľmi snažiť o to, aby ste ním neboli.
2: Ako, keď tu už raz som? Ako môžem nebyť dôkazom?
1: Keď aj dôkazom, tak aspoň neživým, ak ma rozumiete.
0: Reldresalovo varovanie mi veru náladu nepozdvihlo. Neskôr prigúľali ešte jeden sud vína. Chutilo ako ľahšie burgundské, no bolo oveľa lahodnejšie. Po chvíli sa mi začali zatvárať viečka. Primiešali mi totiž do vína uspávací prostriedok.

0: Vstávajte, Gulliver, vstávajte! Onedlho vás príde navštíviť náš panovník. Čo nevidieť, tu bude kráľovský sprievod. A v kráľovskej súite budú určite okrem dvoranov aj členovia kráľovskej rady.
1: Ako dlho som spal. Ešte stále som z toho vážu vína, aký si otepený. Hej, kde som tu?
0: Toto je jeden z našich starých chrámov. Je veľký, možno aj najväčší. Poležiačky sa doň zmestíte, takže tu môžete prespávať.
1: Ako ste ma sem dostali?
0: Nepodceňujte nás. Máme stroje a povozy, ktorými prepravujeme stromy na stavbu lodí. Museli sme ich celú kopu pospájať a naložiť vás kladkostrojmi.
1: A to ste ma museli odviazať. Takže už môžem... prikovali ste ma k chrámu za moje reťazami.
0: Áno, 36 najhrubších reťazí.
1: Ale prečo? Vedia, nechcem nikomu z vás ublížiť.
0: Ja viem, ale o tom musíte presvedčiť nášho panovníka a kráľovskú radu.
1: Jej členom je zrejme aj admirál Skireš Bolgovan.
0: O to ťažšie bude presviečanie. A dávajte si pozor na prudké gestá a buďte radšej pokorní.
2: Mal som síce na nohe reťaze, ale povrazy už odstránili. A tak som si mohol trochu pretiahnuť kosti a pochodiť si, pokiaľ mi to dovoľovali reťaze, dlhé takmer 2 metre. Keď som sa postavil, v diaľke som uvidel, že sa blíži kráľovský sprievod. Vždy som mal v hlbokej úcte korunované hlavy a tak som premýšľal, ako vzdať dostatočne jasne úctu aj tomuto síce iba napiať vysokému, ale predsa len korunovanému panovníkovi. Veď pri mojej poklone, hoci by aj bola najhlbšia, akú dokážem, by som stále čnel privysoko nad jeho výsosťou. Keď prišiel kráľ v sprievode svojho dvora, kľakol som si radšej na kolená a tvár som priložil lícom na zem. Kráľ s uznaním prijal moju pokoru a úctu. Zosadol z koňa a na veľké zdesenie svojich osobných strážcov sa priblížil na necelého pol metra od mojich očí. Aspoň som si ho mohol dôkladne poobzerať. Obzerali sme sa navzájom zo pár chvíľ, potom kráľ gestom privolal Reldresala.
3: Reldresal! Humalgo Bruxetan her Hekina Degul, Kester Bolgosanitúr.
0: Máte sa postaviť, aby sa kráľ na vlastné oči presvedčil o vašej mohutnosti.
2: Kým som sa dvíhal, Reldresal vklzol do mojej dlane, zrejme, aby ukázal všetkým, že sa ma netreba báť. O chvíľu sa vznášal vysoko nad hlavami davu.
4: Ešte vyššie, priateľu! Zodvihnite ma až nad hlavu! Nech len všetci vidia, že som sa výšok nikdy nebál! Chuchu!
2: Držal som Reldresala opatrne za pás a rukou som opisoval oblúky, takže to vyzeralo, ako by lietal. Kráľa natoľko naša zábava zaujala, že keď som Reldresala po chvíli zložil na zem, udelil mu na mieste titul Nardaka a poveril ho, aby zaujal v kráľovskej rade funkciu ministra vnútra.
5: Reldresal, spýtaj sa, či si nechce polietať ešte niekto.
0: Kufarte ebir nosatoreal? Ebir? Nikto sa nehlási.
2: Hoci som svoju dlaň ochotne ponúkal, žiaden ďalší záujemca o lietanie sa medzi dvoranmi nenašiel. Chcel som si uzmieriť zjavne namrzeného admirála a položil som dlaň priamo pred jeho nohy. Ale ani on nenašiel dosť smelosti, ba tváril sa ešte urazenejšie. Na vidomočí som si ho ešte viac znepriatelil, lebo sa ukázalo, ako málo má odvahy. Iba kráľ, aby ukázal, že sa aspoň niekto z dvora nebojí, sám osobne vysadol do mojej dlane. Zodvihol som ho síce vysoko, ale veľmi opatrne, čo Daudolu ocenil ováciami a výkrikmi na slávu jeho veličenstva. Priazeň kráľa, ktorú som si týmto získal, mi veľmi pomohla. Ani nie o týždeň, totiž o mne znovu rozhodovala kráľovská rada.
0: Gulliver! Gulliver, ponáhľam sa k vám priamo zo zasadnutia kráľovskej rady a nesiem vám dobrú správu. Odo dnes už nebudete prikovaní na reťazy. Vďaka veľkej podpore kráľa sa mi podarilo presvedčiť kráľovskú radu, že nie ste nebezpeční.
5: Neviem, ako by som sa vám mohol poďakovať, priateľu.
0: Len veľmi neďakujte. Mám tu totiž príkazy, kadiaľ máte dovolené sa pohybovať. Sú veľmi prísne a presné. Väčšina radcov sa ešte stále bojí, aby ste niekomu neublížili.
2: Svojou miernosťou a dobrým správaním som si čoskoro získal priazeň väčšiny obyvateľov panovníckeho dvora, vojakov i samotného kráľa. Domorodci nemali zo mňa strach. Mnohí si prichádzali posedieť na moje dlani a keď som si ľahol, deti sa hrávali v mojich vlasoch na skrývačku. Kráľovská rada mi podľa matematického porovnania môjho a liliputánskeho tela prisúdila prídel jedla a pitia zodpovedajúci potrebe 1728 liliputáncov. Na príkaz rady som sa síce nesmel vzdialiť od pobrežia, ale kam som až dovidel, všade boli pekne upravené brehy riečok a potokov, obrobené polia a pokosené pasienky. Na nich sa pásol dobytok, ktorý veľkosťou zodpovedal svojim majiteľom. Dospelá kráva či kôň by sa mi zmestili do dlane a ovce neprevyšovali dĺžku môjho palca. Rád by som spoznal aj ostatné časti liliputánskej krajiny, ale musel som čakať na povolenie.
0: Gulliver, prichádzam za vami, aby som vám odovzdal pozvanie nášho panovníka. Máte navštíviť naše hlavné mesto a obzrieť si veľkolepú nádheru kráľovského paláca. Pravda, že iba zvonku, cez okná, dnu by ste sa nezmestili.
5: To je skvelé. Už dávno túžim poobzerať si celý váš ostrov.
0: No, priateľu, to asi nebude také jednoduché. Kráľovská rada vám presne určila, kadiaľ sa smiete pohybovať.
5: Mhm. Škoda.
0: Nebuďte smutný. Aj na tejto presne vymedzenej ceste uvidíte mnoho zaujímavého. Veď vedie krížom cez celú našu krajinu.
2: Cesta bola naozaj zaujímavá a mesto na mňa urobilo dojem najľudnatejšieho mesta na zemi. Hlavné mesto kráľovstva Liliput má tvar štvorca. Domy mi veľkosťou pripomínali domčeky pre bábiky. Boli troj až päť poschodové s veľkými oknami a na strechách mali široké terasy, ktoré boli počas mojej prechádzky preplnené ľuďmi. Kráľovský palác stojí uprostred mesta, obkolesený rozsiahlými na 6 krokov širokými záhradami s mnohými vodotryskami. Okolo je vysokánsky múr, ktorý mi siahal až po pás. Kráľovské veličenstvo ma prijalo na balkóne a hneď mi aj prezradilo svoj najnovší plán.
3: Kurpatel Mik, Hekina Degul, Bojnety Svor Terbikol Sum Tedriges.
0: Máte sa zúčastniť vojenskej prehliadky.
3: Drebnesty Kolte Verda, Cud Kolbestre Cindruady.
0: Budete kráčať na čele a napokon sa rozkročíte pred tribúnou.
3: Predistre Ovnera Nibulange Comerty Tesk.
0: A vojsko prepochoduje popod vaše rozkročené nohy.
5: Pane Bože, popod moje rozkročené... Radresal, budete mi musieť zadovážiť ihlu a niť. Viete, moje nohavice sú už dosť chatrné a nebolo by vhodné, aby...
0: Pravda, že priateľu, budem vašu žiadosť tlmočiť.

0: Prehliadka sa vydarila a veličenstvo bolo veľmi spokojné. Nevšak admirál žiadal ďalšie dôkazy vernosti.
1: Gulliver, neviem, ako by som vám to... Radi by vás využili vo vojne.
0: Vojne? Vy vediete vojnu? Mal som pocit, že toto je najmierumilovnejšia krajina na svete.
1: Mohla by byť. Ale žiaľ, aj u nás sa nájdu štváči, ktorým mierový život nevonia. Pretože nemôžu ubližovať iným, tyranizovať a pokorovať ich a vyžívať sa vo svojej všemocnosti nad porazenými.
0: Takí si vždy nájdu nejakú zámienku, aby mohli vpadnúť do cudzej krajiny.
1: A vždy v mene nejakej krásnej idei. Prídu vraj zvrhnúť tyrana a sami sa postavia na jeho miesto. Prídu oslobodiť ľud od útlaku a len preto, aby ho sami mohli utláčať. U nás sa tiež našiel dôvod. Pradedo nášho panovníka sa poranil na škrupine pri jedení vajca na meko. Pretože to vajce bolo rozbité na širšom konci, okamžite vyšiel kráľovský zákon, že pod hrozbou trestu smrti sa vajce musí rozbíjať iba na užšom konci. Zákon je zákon. A ten, kto ho porušuje, je širokokončan a vlastizradca. Okrem toho, tu máme ešte aj odbojné hnutie vysokoopetkárov.
0: A to už je, prosím vás, čo za banda?
1: Vysokoopetkári sú porušovatelia ústavy. Nosia vysoké opetky.
0: A čo je na tom, že nosia vysoké opetky? Komu tým škodia?
1: Útočia na kráľovský majestát.
0: Čože? Opetkami?
1: Kráľ je predsa najvyšší liliputánec.
0: Všimol som si, že asi onecht prevyšuje ostatných. Ale nemyslel som si, že výška by...
1: Pre toho, kto hľadá nepriateľa za každú cenu, to stačí. Kto si obuje topánky s vysokými opetkami, sa predsa stavia nároveň kráľa. Ba možno ho chce aj prevyšovať.
0: To je nápad. Veď človek nie je veľký vtedy, keď je iba vysoký.
1: Máte pravdu. Veľký je ten, kto má charakter, otvorené srdce a čistú dušu. Ale skúste o tom presvedčiť admirála Bolgolama a ostatných členov kráľovskej rady. Nepresvedčíte ich. Oni sú totiž oveľa, oveľa menší, než je výška ich postavy.
0: Takže kvôli vajcu a opätkom vediete vojnu? Proti komu?
1: Proti Blefusku. To je tamto ten ostrov za prielivom. Naň ušli všetci naši prenasledovaní vysokoopetkári a širokokončania. Blefusky kráľ ich nevyhnal, tak sme im vyhlásili vojnu.
0: Zdá sa mi to, prepáčte, ale hlúpe.
1: Možno je to hlúpe, ale vojna bola vyhlásená a už sa nedá nič robiť. Pre vás by nebolo ťažké prebrodiť prieliv a zničiť im lode. Blefusčania ich totiž majú veľa, obchodných aj vojenských. My vojenské plavidlá nemáme, teda máme ich iba zo pár. A hrozí nám, že Blefusčania tie svoje pošlu proti nám.
0: Mám zničiť blefuské vojenské lode.
1: Nielen vojenské, všetky.
0: Všetky? Aj tie obchodné?
1: Príkaz admirála znie všetky.
0: S tým predsa nemôžem súhlasiť. Veď keby som rozdrúzgal všetky blefuské lode, úplne by som zničil ich obchod, hospodárstvo, ale aj život celého Blefusského kráľovstva.
1: A tým Blefusčanov odsúdite na živorenie a vydáte ich na zotročenie do rúk admirála a ostatných štváčov. Ale ak nesplníte rozkaz, bude to vlastizrada.
0: Musíme to spraviť inak. Musíme zabrániť vojne, ale zároveň donútiť Blefusčanov vyjednávať o miery. Lode nezničím a iba tie vojenské odvlečiem.
1: Niekam do úkrytu. Hoci aj do zátoky na tamten malý ostrov.
0: Tam budú dovtedy, kým sa mier neutvrdí dohodami.

0: ráno ešte pred svitaním som prebrodil prieliv. Voda mi na tom najhlbšom mieste siahala sotva pod pazuchy. Zviazal som dohromady všetky blefuské vojenské lode a odvliekol som ich z prístavu. Využil som šero a rannú hmlu a lode som odvliekol za malý ostrovček na konci prielivu.
1: Admirál zúril, keď zistil, že ste blefusčanom ponechali ich obchodné loďstvo. Obvinil vás zo zrady a žiadal prísny trest. Hoci som kráľovskej rade vysvetlil, o čo vám išlo, kráľ i ostatní ministri váhali. Pred trestom vás zachránil príchod blefuských vyjednávačov o mier.
2: Môj plán vyšiel a admirál nech si škrípe zubami.
1: Netešte sa, Gulliver. Admirál si vymyslel inú zákernosť proti vám. Spojil sa s ministrom financií a spoločne predložili správu o tom, že vďaka vám hrozí krajine hladomor, lebo vaše stravovanie je vraj veľmi nákladné.
2: Naozaj? Hladomor kvôli mne? To by som naozaj nechcel.
1: Priateľu, každý minister financí výpočty vždy skresľuje podľa svojej potreby. Horšie však je, že sa kráľovská rada rozhodla vás zbaviť. Neposlúchli ste rozkaz a vraj aj kvôli hladomoru.
2: Zbaviť? Ako zbaviť? Chcú mi postaviť loď a poslať ma na more?
1: Nie. Skýreš navrhol ľahšie riešenie. Otráviť vás alebo vyhladovať na smrť.
2: Zabiť ma? A to má byť vďaka za to, že som odvrátil vojnu?
1: Nevydali ste im do rúk blefusk. To vám neodpustia.
2: A kedy ma chcú... Kedy chcú vykonať rozsudok?
1: Zatiaľ ešte nie. Minister hospodárstva všetkých presvedčil, že vzhľadom na vaše doterajšie zásluhy a veľkú silu, ktorú by bolo škoda nevyužiť, by bolo lepšie, keby vás za trest iba oslepili.
2: Oslepili?
1: 20 lukostrelcov vám má streliť do očí. Strata zraku by neoslabila vašu silu, ale nemohli by ste už odporovať vlastnými názormi proti rozhodnutiam rady. Potom postačí, keď vám bude dávať admirál príkazy a bude vás ovládať pomocou špeciálnej úzdy.
2: Ale to je čosi neuveriteľné, nehorazné.
1: Máte pravdu. Rada a kráľ si však myslia, že sú k vám mimoriadne láskaví a veľkodušní.
2: Veľkodušne a láskavo ma oslepia? To predsa... Eldrasal, čo mám urobiť? Prosiť, alebo...
1: Môžete ujsť do blefuska, tak ako ostatní prenasledovaní. Ale teraz, keď je blefuska aj s vaším prispením porazený, neviem, či by vám to pomohlo.
2: Môžem to skúsiť.
1: Gulliver, poviem vám tajomstvo. Na ostrovčeku, na konci prielivu, je zátoka?
2: Viem. Ukryl som predsa do nej ukoristené lode.
1: Keby ste o tom povedali blefusčanom, určite by vás prijali a ochránili. Tie lode by im pomohli vyhrať vojnu.
2: No lenže ja nechcem spôsobiť vojnu. Vo vojne vždy najviac trpia tí obyčajní ľudia.
1: Doktor Gulliver, som rád, že rozmýšľate rovnako ako ja. Vojna nič nevyrieši.
2: Hej, lenže takto je pre mňa riešením slepota alebo smrť.
1: Alebo odchod z ostrova. Počujte. Vyššie na brehu tej zátoky je ukrytý v kroví čln, ktorý tam vyhodila búrka. Nie je to malý liliputánsky člnok, ale veľký záchranný čln, v ktorom sa môžete pohodlne plaviť. Iba ho treba dostrkať na vodu. Viem o ňom už vyše roka, ale jeho nález som radšej pred admirálom a ostatnými pánmi zatajil. Vám sa však teraz veľmi zíde.
2: Eldresal, bojím sa o vás. Keď sa Skýreš o tom dozvie, obviní vás z vlastizrady za to, že ste mi pomohli utiecť. Pôjde vám o krk. A môžu vás aj popraviť.
1: Doktor Gulliver, myslíte, že by som mohol spokojne spávať s vedomím, že som zrak svojho priateľa, alebo dokonca jeho život, vymenil za príjemný život a kariéru na kráľovskom dvore? Nie, Gulliver. To radšej obetujem ten svoj malý mrňavý krček. A okrem toho, na ostrove som našiel hniezdo albatrosa. Je v ňom mláďa. Chodím ho krmiť. Je veľké a čoskoro vyletí z hniezda. Už si na mňa celkom zvyklo.
2: Dúfam, že si zvyklo aj na sedlo.
1: Kto raz vyletel do výšok, bude za nimi navždy túžiť. Šťastnú cestu, priateľ Gulliver.
2: A vám šťastný let, Reldresal.
0: Nebol som na mori ani dva dni, keď prišla búrka. Nebol som dostatočne skúseným námorníkom, preto som len s veľkými ťažkosťami viedol čln medzi vlnami a len tak som stačil vylievať vodu, ktorá sa mi naberala do loďky. Bol som zúfalý, pretože ma táto práca veľmi vyčerpávala a vedel som, že už dlho nevydržím. V tom sa z vodnej triešte vynorila ako prízrak loď, ktorá mierila priamo na mňa.
3: Hej! Ahoj, loď! Hej! Čo ma nevidíte? Tu som! Tu! Hej!
0: Mával som rukami a volal z celej sily, no nik ma nevidel. Prvá lode sa zarila do môjho chatrného člna ako nôž do masla a rozčesla ho vo dvoje. Našťastie som sa stihol zachytiť akéhosi lana, čo viselo cez okraj, a s námahou som sa vydriapal na palubu. Búrka pohadzovala loďou z boka na bok. Potácal som sa ku kapitánskemu mostíku, aby som na seba upozornil. Zbadal som, že z ráhna visí kladka na dvíhanie nákladov. Námorníci ju pred búrkou asi zabudli upevniť. Poletovala ponad palubu a ohrozovala všetko okolo seba. Musel som dávať pozor, aby ma nezranila. V tom loď urobila obrat proti vetru. Stihol som sa síce zachytiť zábradlia, ale prestal som dávať pozor na kladku. Keď som sa prebral z bezvedomia, búrka sa už utišovala. Zlomil sa jej chrbát, ako vravia námorníci. Otvoril som oči a nado mnou stáli...
4: Kapitán! Bix! A Tiny! Kde ste sa tu vzali?
5: Hej, doktor. Vy ste nám nahnali strachu. Už sme mysleli, že sa po tej strašnej rane do hlavy nepreberiete.
4: No, bola to strašná rana. Mali by ste potrestať toho, kto tú kladku neupevnil.
5: Kladku? Akú kladku?
4: No tú, čo ma udrela do hlavy.
6: To bolo predsa ráno, doktor. Ráno vás udrelo.
4: Hej, aj ráno, ale to bolo predtým, než sme stroskotali.
5: Predtým, než sme stroskotali?
4: Alebo nestroskotali? Nepamätáte sa na ten strašný útes v búrke? Vám sa podarilo mu vyhnúť. A ja, hlupák, som vám neveril a skočil som do mora.
5: Doktor Gulliver, pozrite, teraz si odýchnite.
4: Kapitán, ja som zažil neuveriteľné veci. Musím vám o tom porozprávať. Bol som v Liliputie. Boli tam trpaslíci.
5: Potom, doktor, neskôr. Pospíte si. A potom mi všetko porozprávate. Teraz spíte... Spíte, Gulliver.
0: Kapitán a celá posádka mi svorne tvrdia a prisahajú, že som sa po tom, čo ma zranilo poletujúce ráno, z paluby lode nevzdialil ani na minútu. Nož, teraz neviem. Vari sa mi to naozaj všetko iba snívalo? Bol som či nebol v Liliputie? Som v Liliputie. Či v skutočnosti, alebo len v horúčkovitom sne, ale bol som tam. Bol. Musel som tam byť. Veď som nikdy a nikde nepočul o takej zvláštnej krajine. Nemal som kde spoznať takých milých malých človečikov. A nakoniec aj hrdého Reldresala. Muža, ktorý bol síce vzrastom iba na 5 vysoký, ale čistotou myšlienok, čestnosťou a veľkodušnosťou prevyšoval aj obrovitých titanov. Reldresala, ktorý ma naučil, že ľudí nemáme posudzovať podľa vzhľadu, ale máme ich vnímať najmä srdcom.

0: Jančík, kdeže si?
1: Kdeže by bol? Pomohol mi s prípravou obeda a teraz sa isto hrá vo svojej izbe.
0: A ty čo robíš, mamička? Podľa toho, ako rýchlo miešaš to cesto, ideš určite upiecť môj obľúbený koláč rýchlokys.
1: Bude to rýchlokys? Avšak to neznamená, že sa musí rýchlo zjesť. Dúfam, že niečo necháš aj nášmu jedinému synčekovi háčikovi. Naposledy, kým sa chúďa spamätalo, tak si ho celý spratal. Vie, že je maličký a potrebuje kysnuté koláčiky, aby nám skoro vypučal.
0: No, nemal zasa háčkovať. Všetci známi draci sa nám preto smejú. Kto to kedy videl, aby normálny, strašný drak háčkoval ako nejaká slúžka?
1: Mne sa to náhodou páči. Je pri háčkovaní taký roztomilý. Aj preto sme ho pomenovali háčikom.
0: Ja viem, že si vždy chcela mať dcérku. Máme však syna. A tak z neho musíme vychovať hrozného draka. Musí z neho vyrásť postrach všetkých kráľovstiev a princezien. No predstav si, kto by sa bál draka, ktorý háčkuje dačky.
1: Ale keď sú také milé. A naposledy ich pochválila i babička Eleonora. A tá bývala vychýrená gazdina.
0: Tá stará dračica je hanbou celej rodiny. Za celých 300 rokov nezjedla ani jedného rytiera a nezničila ani jediné kráľovstvo. Jej dom si turisti mýlia s perníkovou chalúbkou. A napísala dokonca dračiu knižku Urob si sám. Adam, nechceš, aby z nášho háčika vyrástla domáca puťka?
1: Ale, otecko, babičke Eleonore krivdíš. Myslím si, že je to preto, že na ňu žiarliš. Je šikovnejšia ako hoci, ktorá dračia hlava rodiny.
0: No, tak toto už nemusím počúvať. Idem radšej za našim potomkom. Tu si, synček môj. A čo robíš, háčik?
2: Vieš, ocko, ja len tak trochu háčkujem.
0: Háčik, opäť háčkuješ. Vieš, že to sa pre dráčika nehodí. Ukážem ti radšej, ako môžeš ľahko postrašiť princeznu. Pozri, vypúliš takto oči, nafúkneš hruď a...
2: Ale, ocko, keď mňa strašenie princezien...

0: tak nebaví.
1: No tak dobre. Ukážem ti potom, ako môžeš chvostom zhodiť rytiera z koňa. Pozri, takto sa postavíš, rozoženieš a...
0: Ocko, keď ja s rytiermi nechcem bojovať.
1: Ale háčik, si predsa dráčik a pomaly si musíš zvykať i pracovať. No, ukážem ti teda... Ako môžeš vychrliť z papulky oheň a spáliť všetko, čo ti stojí v ceste.
0: Ocko, ocko, zadrž! Zabudol si, ako nám naposledy obhoreli záclony. Mamička sa hnevala a mesiac nám neupiekla rýchlo kys.
1: Tak dobre, odložíme to na budúce. Ale pamätaj, synak, pomaly nám rastieš a budeš si musieť zvyknúť už i na nejaké povinnosti. Veď čo by si o nás pomysleli roľníci, keby sme im občas nespálili úrodu? Mohli by sa uraziť, že si ich nevšímame. Život? To nie je iba zábava.
0: Ja viem, ocko. Možno do toho prídem sám, keď budem starší.
1: No, dobre, dráčik. Veď ja sa nehnevám. S mamičkou len chceme, aby raz z teba vyrástol veľký, hrozný drak. A mohli by sme byť na teba hrdí. No, ale ja už pôjdem. Musím skontrolovať, čo robí náš rýchlokys.
0: Úbohí rodičia. Robia si o mňa starosti. Môžem ja za to, že tak rád háčkujem. Tým ale ockovi radosť neurobím. Keď chcem, aby bol na mňa pyšný, musím byť strašný. Musí sa ma každý báť. Keď budem sedieť vo svojej izbietke, nikoho nenalakám. Pôjdem ja veru do sveta. A keď porobím množstvo dračích hrdinských skutkov, ocko i mamulienka sa budú chváliť, akého synčeka si vychovali. Potom sa ja vrátim domov

0: Nikto nič nezbadal. Dobre, že ma ocko naučil tak lietať. Možno budú rodičia z môjho odchodu smutní, ale keď sa dozvedia o mojich hrdinstvách, dobrá nálada sa im určite rýchlo vráti.
1: Hej, a ty si kto?
0: Kto akože je kto?
1: No ty, čo vyzeráš ako kyslá uhorka týždeň bez nálevu. A prečo sedíš na našom strome?
0: Ja tu nesedím, ja som tu pristál.
1: Toto je náš javor. Patrí odjak živa vrabcom. A nie je to žiadny prístav.
0: Tak prepáč. Ja som dráčik a volajú ma háčik, lebo rád háčkujem.
1: Ale ty nie si naozajstný drak?
0: Som naozajstný, len trochu menší.
1: Ja som už videl draka. Bol veľký, guľal očami a chrlil oheň.
0: Ja tiež viem guľať očami.
1: Tak zagúľaj.
0: Dobre ma sleduj.
1: Tak viem guľať ja. Vôbec sa ťa nebojím. A oheň chrliť vieš?
0: To som sa ešte nenaučil. Ale keď budem veľký, budem chrliť strašný oheň.
1: No dobre, tak sa ťa ešte nebojím. Ale prečo si pristál na našom strome? Veď si ho mohol zlomiť. Kde by sme potom bývali, ha?
0: Vieš, ja som tu vlastne ani nepristál. Ja som si tak letel a zrazu sa mi zamotal chvost do konárov.
1: A kam si letel?
0: Ja vlastne ani neviem, kam som letel. Ale viem, odkiaľ som letel. Letel som z domu.
1: Vieš čo? Ty si nejaký zložitý. A prečo si letel z domu?
0: Vybral som sa do sveta. Chcem urobiť nejaké hrdinské skutky, aby rodičia boli na mňa pyšní.
1: A už vieš, aké?
0: No. Napríklad unesiem princeznu.
1: To nie je zlé, ale musí byť pekná. Inak by ju nikto nehľadal.
0: A poznáš nejakú?
1: To sa vie, len je veľmi smutná.
0: Mne to nevadí, môže byť vysoká, môže byť i tučná, môže byť i smutná. Hlavne, že je princezná.
1: Tak dobre, pozri, táto cesta vedie rovno do zámku. Tam princezná býva.
0: Ďakujem ti, vtáčik. Si kamarát, nikdy na teba nezabudnem.
1: A

0: Aký krásny zámoček. Skúsim pristáť na tamtom balkóne.
1: A ty si čo za čudo? Prečo ma vyrušuješ pri smútení?
0: No dovol, ja nie som žiadne čudo. Som strašný drak.
1: Budeš si musieť ešte počkať, maličký.
0: A ty, keď si už taká veľká, prečo toľko smoklíš?
1: Musím smokliť. Chcem sa vydávať a nikto ma nechce.
0: Ale prečo by ťa nechceli? Veď si princezná.
2: A videl som už aj škarečie. A vydali sa.
1: Vieš čo, ty obluda. Náhodou som veľmi pekná. Rytieri sa o mňa nebijú len preto, že nič neviem.
0: Akože nič? Každý dačo musí vedieť.
1: No, ale že neviem šiť, práť a pratať, variť. A ja sa už chcem vydávať.
0: Nepláč. Možno ti pomôžem.
1: Unesieš mi nejakého rytiera?
0: No dovoľ, draci unášajú iba princezné.
1: Tak unesieš ma k nejakému princovi?
0: Ja nechcem nikomu priniesť nešťastie. Chcem robiť hrdinské skutky a stať sa slávny.
1: Mne už nikto nepomôže. Ešte aj tá Maxi jašterica sa zo mňa smeje.
0: Neurážaj, nie som žiadna jašterica. Som dráčik a volám sa Háčik.
1: Háčik či mráčik, všetko je jedno. Mne už nikto nepomôže.
0: Stavím sa, že nevieš, prečo ma volajú Háčik.
1: Lebo sa podobáš na jaternicu?
0: Nie, lebo...
1: Tak už ma nenapínaj.
0: Lebo viem háčkovať.
1: Tak tomu neverím. Ani moja mamka nevedia háčkovať. A to sú, prosím, pekne kráľovná. A to už nehovorím o svojom apušovi, čo sú, prosím, pekne kráľom.
0: Tak sa dívaj. Vytiahnem svoju háčkovku. Šupi, rupi, šupi, rupi. A, dečka je hotová.
1: Je, no. Aká krásna dečka. Ako si to dokázal?
0: Keď chceš, naučím to aj teba.
1: Áno.
0: Len musíš prestať fňukať a dávať trochu pozor.
1: A fakt by si ma to naučil? Keď narobím také krásne dečky, rytieri sa o mňa pobijú. Budem ti navždy vďačná.
0: Naučím ťa to, ale pod jednou podmienkou. Nikomu to neprezradíš. Keby sa to donieslo k môjmu ockovi, od hanby by sa prepadol.
1: Neboj, len čím skôr ma to nauč. Takto chytím háčkovku, potom tak, potom...
0: Tak vidíš, aké je ťahké. Trochu to tu môžeš ešte upraviť. A máš to hotové.
1: Tá je pekná. Hneď uháčkujem druhú.
0: Tak, príjemnú zábavu, ale ja už radšej poletím. Čakajú ma ešte povinnosti.
1: Len si leď. Aj tak už na teba nemám čas.

0: princeznami som teda skončil. Čo na nich tí draci vidia? Aha, aké pekné pole. Tu zasadnem.
1: Koľko prachu. Čo tu nacvičuješ?
0: Ja tu necvičím, ja som si tu prišiel pozrieť pole.
1: A čože chceš obzerať na mojom poli, potvora akási?
0: Ja nie som potvora, ja som dráčik. A volám sa Háčik.
1: Háčik, neháčik, prac sa z mojej pšenice.
0: Ale ja nechcem spraviť nič zlé. Chcel by som vám len trochu spáliť úrodu, aby ste vedeli, že sme na vás nezabudli.
1: Ty obluda, čože chceš?
0: No, nemusíte sa hneď rozčulovať, ja viem, že ešte nie som ako ocko, ale raz musím začať.
1: Mňa trafí šľak! Ja mám byť vlastne rád, že možno nevypáliš celé pole, ale len väčšiu časť.
0: No, mrzí ma to, ale ocko ma ešte nenaučil chrliť oheň tak, ako to vie on. Viete, som ešte maličký, ale keď sa posnažím, možno...
1: Ja ti...
0: Nerozčulujte sa, prosím.
1: No
0: pozrite, aký ste červený. Mamička hovorievala, že rozčulovanie škodí zdraviu. Ale ako pekne viete púliť oči. Čiže by som tak chcel. Ale ocko vravel, že sa musím ešte veľa učiť.
1: Mňa porazí!
0: Keby som vedel, že sa tak rozčúlite, bol by som priletel s ockom. Spolu by sme hravo zvládli nielen pšenicu, ale možno i kúsok tamtej kukurice. Viete, ocko hovorieva, že niednad dobré susedské vzťahy. Nerád by som bol, aby ste si mysleli, že mi na vašej úrode nezáleží.
1: Ja ťa!
0: Čo to? Prečo na mňa beriete vidly?
1: Odporné rapové zviera. Ešte raz ťa uvidím letieť okolo môjho poľa. Nasekám z teba filety pre svojich psov.
0: Vy ste ale zlí. Veď to by ma mohlo bolieť. No tak, idem ja radšej ďalej. Vidím, že vy si dobré susedské vzťahy nevážite.

0: som ti, že viac tu nepristávaj.
1: Ale keď ja som smutný.
0: Ty si smutný a nám raz poláme štrom. A prečo si vlastne smutný?
1: Keď sedliak nechcel, aby som mu spálil úrodu. Ako sa mám potom správať ako veľký?
0: Šťastie, že ešte nie si veľký. Ináč by ťa náš javor neudržal.
1: Ale keď ja potrebujem robiť hrdinské skutky, aby moji rodičia boli na mňa pyšní.
0: Veď som ťa poslal za princeznou.
1: Ale keď to bola smutná princezná.
0: A mal si ju aj tak uniesť.
1: Ale ju som uniesť nemohol.
0: Prečo by si nemohol? Veď nebola ťažká.
1: Ťažká, nie? Ale aj tak som nemohol.
0: Ty ma štveš. Chcem ti pomôcť a ty len mudruješ. Prečo by si ju nemohol uniesť, no?
1: Vieš, bál som sa, že by ju nikto neprišiel vyslobodiť.
0: No a čo? Však by si ju potom vrátil, nie?
1: No ale to by potom nebol hrdinský čin.
0: Tak dobre. Choď teda poraziť ričiera.
1: A poznáš nejakého?
0: A koľkých? Kráľ usporiada turnaj. Prídu tam rytieri z celej krajiny.
1: To by nebolo zlé. A možno by som ich mohol poraziť naraz všetkých.
0: Výborný nápad. Nebudeš ich musieť hľadať po celom kráľovstve.
1: Dohodnuté. Ale ako dôjdem na ten hrad?
0: Ne, pôjdem radšej s tebou. Hlavne už odlec nášho stromu. Bež.
1: Tak vyrážame. Raz sa mi nejaké hrdinstvo musí podariť.

0: Tancuje ľudí. Ako je hrad krásne vyzdobený. Á, toľko farebných zástav.
1: Pozri, háčik, tam sú rytieri.
0: Nie je ich veľa.
1: O to väčšia bude tvoja sláva.
0: Ale keď ja až taký slávny nemusím byť.
1: Chcel si veľa rytierov, tak ich tu máš. Teraz nevymýšľaj.
0: Však ja len preto, aby aj pre iných drakov nejaký zostali.
1: O nich sa teraz nestávaj. Rytieri tu sú. Idem ťa prihlásiť na turnaj.
0: Vrabec jeden tvrdohlavý. Určite si nevšimol, aké majú ostré meče. A tie čierne konské obludy... nič dobré im z očí nepozerá. Čo keď ma rozdupú?
2: V rytierskom turnaji vyhlásenom našim najjasnejším kráľom Svetlovlasom piatým nastúpi teraz rytier Hromovoj proti rytierovi Myšichvostovi. Rytieri cválajú proti sebe, kopie majú napriamené a... Do ďalšieho kola postupuje Hromovoj.
0: Ja to nemôžem prežiť. Vraciam sa domov. Bude mamička radšej miešať rýchlo kys. Už nechcem byť hrdina.
1: Kde si, háčik? Mám pre teba dve správy. Jednu dobrú a jednu zlú, ktorú chceš počuť najprv.
0: Skús tú prvú.
1: Podarilo sa mi ťa zapísať. Nebolo to ľahké, vieš? Turnaj už beží od rána.
0: A čo tá druhá?
1: Ja viem, že sa teraz nazlostíš, ale asi polovica rytierov je už porazená. Tebe zostáva už len tá druhá polovica.
0: Myslím, že si spomínal, že jedna správa bude dobrá.
1: Vedel som, že ťa rozladím, ale zostávajúci rytieri tiež nie sú na zahodenie.
0: Vieš, rozmýšľal som, že pôjdem radšej domov.
2: Jeho súboja nastupuje rytier Tlčihrom a dráčik Háčik. Háčik si zvolil nezvyčajnú taktiku. Otočil sa k súperovi chrbtom a robí sa, že odchádza. Okolo hlavy mu poletuje nejaký vták. Tlčihrom sa rúti na ňho s napriamenou kopiou.
1: Teraz to nemôžeš vzdať. Všetci sa ti budú smiať.
0: Radšej nech sa mi smejú, ako by mali plakať nad mojim hrobom.
1: Neodchádzaj, musíš bojovať.
0: Daj mi pokoj. Neďob ma.
2: V tej chvíli sa háčik prudko otočil a chvostom zasiahol priamo Tlčihroma, ktorý padá z koňa. Háčik je víťazom tohto kola.
0: Pustri, vrabec neohraný. Ďobeš do mňa, kvôli tebe som takmer zranil rytiera.
1: Ale ty si vyhral, budeš slávny.
0: Veď som ešte nezačal bojovať.
1: Pozri, ako ti ľudia volajú na slávu.
0: Naozaj. A myslíš, že sa to dozvedia aj moji rodičia?
1: Samozrejme, hlavne keď vyhráš ďalšie kolo.
2: V ďalšom kole sa stretne rytier Hromovoj a dráčik Háčik.
0: Vravel som ti, že už idem domov.
1: Teraz nemôžeš. Počul si, ako ti kričali na slávu.
0: Mamička hovorieva, že svetská sláva, poľná tráva. O chvíľu ma ten hromotok rozseká a nikto si na mňa ani nespomenie.
1: Niečo, už sa rúti na teba.
0: Čo môžem robiť, keď sa tak silne bojím?
1: Ja neviem, šermuj rukami, alebo kopni do ňoho, alebo hoď ho zase chvostom.
0: Ale keď mňa ešte ocko nenaučil búšiť chvostom.
1: Rob, čo chceš, ale niečo urob. O chvíľu ťa napichne na kopiu ako žigánsku.
0: Čo mám robiť? Ja sa od strachu popíškam. Ja si musím asi sadnúť.
2: Hromovoj sa neohrozene rúti na háčika. Háčik si náhle sadá a Hromovoj... Nie, už to neubrzdí. Kôň sa podkýna od háčika a Hromovoj padá. Hromovoj je na zemi. Víťazí háčik.
0: Prečo tí ľudia tak kričia?
3: Ja chcem ísť domov.
1: Hráčik, maj rozum! Si hrdina! Porazil si Hromovoja! Postupuješ do finále! Tam ťa čaká už posledný rytier.
0: Viete, ani neviem, čo sa vlastne dialo. Ako som mohol zvíťaziť?
1: Ja to tiež presne neviem, ale bol si úžasný.
0: No, tentokrát už končím naozaj. Idem k svojej mamičke.
2: Blíži sa posledný súboj dnešného turnaja. Proti sebe nastúpia doteraz neporazení súperi. Víťaz dostane podiel na našom kráľovstve a princeznu Hrozomilu za ženu.
0: Takže ja sa lúčim. Bolo mi to fajn. Spomínajte na mňa v dobrom.
1: Háčik, neblázni. Všetci sa ti budú smiať. Keď si už porazil toľkých rytierov, lepko žlúta nejako zvládneš.
0: Ale ja som nikoho neporazil. Veď som vôbec nebojoval. Akože sa volá ten rytier? Lepkožrút?
1: No, Lepkožrút. Každý musí mať nejaké meno. Ty sa tiež voláš Háčik.
0: Ale ja sa volám Háčik, lebo som dráčik a rád háčkujem.
1: No, a on sa volá Lepkožrút, lebo je rytier a žerie... Háčik, prečo si sa zase otočil? Boisko je tým smerom.
2: V najťažšom zápase dnešného dňa nastupuje postrach všetkých krajín a vojsk dosiaľ nikým neporazený udatný rytier Lepkožrút.
0: Takže ja už naozaj musím ísť. Čakajú ma ešte nejaké povinnosti.
1: To nesmieš. Teraz to predsa nenecháš. Vždy si chcel bojovať s rytierom.
0: S rytierom áno, ale nie s drakožrútom. A daj mi prosím pokoj. Poletuješ tu a celý som už od tých tvojich pierok.
2: Proti nemu sa stavia prekvapenie dnešného turnaja Dráčik Háčik.
0: Jedno pierko mi dokonca vošlo do nosa.
2: Mladý bojovník Háčik v tejto chvíli vychrlil na súpera obrovský plameň. Lepkožrút padá z koňa. Na brnení mu horia pierka. Lepkožrút vstáva a uteká z boiska. Absolútnym víťazom dnešného turnaja sa stáva Dráčik Háčik.
4: Najjasnejší kráľ, svetlovlas piaty. Prichádza víťaz turnaja, ctihodný Dráčik Háčik.
5: Tak, ukáž sa nám, bohatier. Po ťažkom boji ťa čaká odmena.
0: Viete, pán svetlovlas, ja som vlastne ani tak silno nebojoval.
5: Vysvetli nám, ako si potom zdolal všetkých súperov.
0: No, ja som vlastne chcel ísť domov, ale ten otravný vrabec do mňa stále hučal a teraz ma nechal v tom. Jednoducho si odletel na svoj javor.
5: Si skromný, mladík. Bude z teba dobrý nový kráľ. Teda počase, keď ti odovzdám časť kráľovstva.
0: Viete, ja by som ani časť kráľovstva nechcel. My máme doma domček a veľkú záhradu, nám to celkom stačí.
5: A to sa mi páči, rytier. Si mi stále viac sympatický. Vidím, že bez obáv ti môžem dať svoju jedinú dcéru Hrozomilu za manželku.
6: Oh, ja sa tak teším. Bála som sa, že mi prischne Lepkožrút.
0: Ale ja...
6: No vieš, tiež nie si nejaký krásavec. No, nemyslela som si, že môj manžel bude mať takú drsnú kožu. Nech ty ti tiež dáme trochu ostrihať. Oh, mohol by si mi ešte oškrabať make-up. Zuby máš veľké, snáď by chceli trochu vybieliť.
0: Ale ja sa sebe celkom páčim.
6: Tak ty si podarený. A čo s spravíme s tým chvostom? Možno by pomohla plastika.
7: Vieš, Hrozomilá, ja som vlastne už na ceste domov. Čaká ma tam istotne čerstvý rýchlokys.
5: Tak počkať. Rozumiem tomu dobre, že ty nemáš záujem o moju dcéru.
7: Viete, ja sa o ňu tak celkovo zaujímam, ale momentálne by som radšej šiel domov.
5: Stráže, chopte sa ho! Urazil vášho kráľa!
8: Ale ja som nikoho neurazil. Ja nemôžem za to, že som dostal chud na rýchlokys.
5: Stráže, do najhlbšieho väzenia s ním!
9: Kde som to?
10: Si v najhlbšom a najstrašnejšom väzení kráľovstva. Z tejto diery sa ešte nikto nedostal.
9: Nemôžem si pomôcť, chlapci, ale mne sa tu páči. Keby ste mi priniesli ešte rýchlokys, tak som celkom spokojný.
10: Tak teba tie smiešky prejdú, počkaj. Keď sa zotmí, už iní chlapi tu od strachu skameneli.
9: Naozaj vás nechcem nahnevať, ale mne tma nevadí. Viete, my vidíme i po tme.
10: Slnko zapadá. Radšej už poďme.
9: Krásna jaskyňa. Pripomína mi náš domček. Istotne by sa tu páčilo i ockovi a mamičke.
11: A ty si kto, že sa nebojíš?
9: Ja som dráčik a volajú ma háčik, lebo rád háčkujem. A ty si kto?
11: Ja som drakulienka a volajú ma okulienka, lebo robím najkrajšie očka. Prečo sa červenáš?
9: No vieš, ešte som nestretol takú drakulienku, čo by vedela háčkovať. A vravíš, že robíš pekné očka?
11: Moje tečky majú najkrajšie očka zo všetkých.
9: Stále viac sa mi páčiš. My si asi budeme rozumieť.
11: A čo robíš v tejto jaskyni?
9: No, mňa tu prosím, zavreli za trest, lebo som sa nechcel oženiť s princeznou Hrozomilou.
11: Tak to nie je žiaden trest. Trest by bol, keby si sa s ňou oženil.
9: Myslíš? A ty si sa tu ako dostala?
11: Ja tu pracujem.
9: Ty tu háčkuješ?
11: Ale nie. Dnes sa z háčkovania nedá vyžiť. To je len môj koníček. Ja tu straším väzňov.
12: Tak to teba sa tu všetci boja.
11: No, večer prídem trochu postrašiť a za to mi nechajú v kuchyni najchutnejšie sústa z kráľovského stola.
9: Nie je zlé. A postrašíš i mňa?
11: Ale háčik, drakov nestraší.
12: Aspoň trošku, prosím.
11: Nie, pred tebou sa hanbím.
9: Okulienka, ale ja som väzeň a na strašenie mám právo.
11: Tak dobre, ale iba trošičku.
9: Už sa nemôžem dočkať.
11: Tak teda počúvaj.
9: Ty tak krásne strašíš.
11: Aj ty by si mohol.
9: Vieš, ale mňa ocko ešte nenaučil strašiť.
11: Môžem ťa to naučiť ja. Nie je to také ťažké.
9: Fakt by si ma to naučila?
11: Prečo nie? Len dávaj trochu pozor.
9: Už ani nedýcham.
11: Pozri, tak našpúliš ústa, nadýchneš sa a...
9: Skúsim to.

0: čo sa robí, komorník? Čo sa v podhradí bosorky ženia?
1: To asi tá dračica, čo sme ju najali na strašenie väzňov.
0: Na strašenie komorníkov sme ju nenajali, tak sa netras ako osika.
1: Rozkaz, pán kráľ, ale keď ja sa tak strašne bojím...
0: Tak jej choď povedať, nech prestane. Ešte sa nám rozutekajú i sedliaci v dedine. A kto pozbiera úrodu?
1: Najjasnejší kráľ, keď oni už strašia, dvaja.
0: Kto dvaja? Ádam, neplatíme dve strašidlá. Z nášho rozpočtu si to predsa nemôžeme dovoliť.
1: Tak, jedna straší drakulienka a teraz už straší i dráčik.
0: Akože, dráčik straší? Veď on mal byť strašený.
1: No veď to, pridal sa k drakulienke a strašia obidvaja.
0: Tak už len to nám chýbalo. Najbližšie si bude pýtať i plat. Dve strašidlá si naše kráľovstvo nemôže dovoliť.
1: Ale čo mám robiť, keď sa ich každý bojí? Dráčik Háčik je naviac víťazom rytierského turnaja. Ťažko sa je s ním pasovať.
0: Tak dobre. Musíme rozhodnúť ako vyspelí politici. Oženíme ho s Hrozomilou. Koniec koncov vyhrali ju, tak nech si uberie.
1: Vaša jasnosť, asi zabudla, že kvôli čomu sme Háčika dali do väzenia.
0: Kvôli čomu?
1: Kvôli tomu, že najjasnejšiu princeznú Hrozomilu si nechcel vziať za ženu.
0: Možno si to už rozmyslel?
1: Dovolím si pochybovať. Teraz, keď sa mu tak dobre straší. Ha?
0: Tak potom máme jedinú možnosť. Použijeme hrubú silu. Zavolaj kapitána. Pošleme tam naše vojsko a oboch drakov vyhubíme.
2: Prosím vás, som tu dobre? Kde býva dráčik Háčik?
3: A ty si čo za vtáka?
2: Ja som priateľ vášho Háčika.
4: Aký pekný vtáčik. Poď ďalej, sadni si. Neboj sa.
3: Tak ty si stretol nášho Háčika? Ako sa má? Odkedy odišiel do sveta, nemáme o ňom žiadne správy.
2: Nielenže stretol, ja som s ním bojoval na rytierskom turnaji.
3: Fyjo, tak ty si potom hrdinský vrabec.
2: To vám teda poviem. Porazili sme všetkých rytierov.
4: A čo môj Háčik? Nič sa mu nestalo.
2: Nebojte sa, bol predsa so mnou.
3: A ako ste sa na ten turnaj dostali?
2: No, najprv priletel Háčik na náš javor. Bál som sa, že nám ho zlomí, tak som ho radšej odviedol na rytierský turnaj.
3: A ako si môj syn počínal?
2: No, viete, že sa bál, ale ja som bol pri ňom a všetko som mu povedal.
4: A ako ste bojovali?
2: Prvého rytiera som mu kázal zhodiť chvostom.
3: To je dobrá finta. Tu som mu ukázal ja.
2: Pri druhom sa hodil Háčik pod nohy koňa a rytier spadol sám.
4: Nebolo to nebezpečné?
2: Ani nie. Bol som od nich dosť ďaleko.
3: A čo bolo potom?
2: No, lepko žrút bol najhorší.
4: Aký žrút?
2: Ja už ani presne neviem. Pamätám si len, že Háčik kýchol a vychrlil oheň, že som sa riadne zľakol.
3: Tak náš Háčik už chrlí oheň? Stal sa z neho naozajstný drak.
2: No, nie som si celkom istý.
3: Čo? Nie si si istý?
2: Nie som si istý, či je naozajstný drak.
3: No, keď chrlí oheň, tak už začína byť dospelý. O tom ja viem svoje.
2: No, kvôli tomu som vás vlastne vyhľadal. Váš Háčik u už asi nie je.
4: Akože? Akože nie je?
2: Kráľ totiž poslal na ňoho vojsko, aby ho utratili.
3: Prečo by kráľ chcel utratiť nášho háčika? Prestávaš sa mi páčiť, cudzinec?
2: Tak ja už radšej pôjdem. Čaká ma ešte cesta domov. Tešilo ma, snáď sa stretnem aj na budúce. Alebo už radšej nie.
4: Nemal si ho vyhnať. Mohli sme sa dozvedieť viac.
3: Ale čo to trepal? Prečo by chceli zničiť nášho háčika?
4: Náš úbohý synček. Preto sa nám neozval.
3: A toľko sme sa ho naspomínali.
4: A on, chudáčik, je takde dorúbaný.
3: Náš drahý háčik. Chcel si sa kvôli nám stať hrdinom. Nemusel si odísť z domu. My sme boli na teba pyšní i tak.
4: A ako si krásne háčkoval. Ktorá dračia matka prežila so svojím synom krajšie chvíle.
3: Už ťa nikdy nenaučím bojovať chvostom, púliť oči.
4: Môj úbohý synček, tak ťa nám rozsekali.
3: Náš drahý háčik, teraz niekde ležíš pohodený.
4: Nie, to nepripustím. Letíme na hrad. Keď nám synčeka skantrili, aspoň si ho pochováme.
5: Ľudia Boží, pozrite, čo to na nás letí?
6: Taký veľký draci a hneď dvaja, ale suseda vyletia na hrad.
5: Tak ešte šťastie. Tam veľa škody nenarobia.
6: Ako tak môžete rozprávať, tetka? Veď na hrade tiež žijú ľudia.
5: Pravda, žijú. Ale či sú tam, alebo nie, nám sa na poli treba rovnako obracať.
6: Naposledy som videla letieť draka ako malé dievčatko. Hrom vtedy udrel do mlyna a ten drak pomohol mlynárovi postaviť najkrajší mlyn na okolí.
5: Tak to musela byť babička Eleonora. Tá je šikovná. Jej by bolo na hrad škoda.
6: Títo nevyzerali mierumilovne. Dúfajme, že nikomu na hrade neublížia.
5: Ja by veru nedbala. Nech trochu nášho kráľa svetlovlasá tu jeho hrozomilu postrašia. Neustále si poriadajú hostiny a biedný ľud nech na nich robí.
7: Počuli ste, tetka, že uväznili toho dráčika háčika, čo vyhral turnaj? Vraj si nechcel zobrať princeznú Hrozomilu a poviem vám, že sa mu nedivím.
5: Tak vidíte, suseda, dráci len tak pre nič za nič nevzlietnú. Určite sa idú pomstiť za syna. A možno zničia celý hrad.
6: Dúfajme, že nie. Veď zase by ho len biedný ľud musel opraviť.

0: O, Kolienka, tak sa mi s tebou dobre straší.
1: Aj mne s tebou, Háčik.
0: Tak ostaňme spolu.
1: Rada by som, ale už musím ísť. Prídem neskôr.
0: A kde vlastne bývaš?
1: Rodičia mi zahynuli už dávno. Pri lesnom požiari. Bývam si sama v lesnej jaskinke.
0: A nebojíš sa? Pre Drakulienku to môže byť nebezpečné.
1: No, trošku sa bojím, ale chodím tu pravidelne strašiť a je mi potom veselšie.
0: Ale veď si malá, nemala by si ešte pracovať.
1: Aspoň mám pravidelnú stravu.
0: Si taká šikovná.
1: A ty si taký odvážny.
0: Tak ťa aspoň odprevadí.
1: Čo sa to robí?
0: Možno začali manévre. To občas býva.
2: Z rozkazu najjasnejšieho kráľa Svetlovlasa V. vás zatýkam.
0: No, my nemáme nič proti tomu, však, Uklienka. Keď chcete, i my si s vami zatýkáme.
2: Ja si s vami nejdem týkať. Ja vás idem zatýkať.
0: Tak týkať si či zatýkať, to je predsa jedno. Hlavne, že si rozumieme.
2: Takže vy odporujete rozkazu kráľa?
0: Ale my ničomu neodporujeme, však, Uklienka. My kráľa Svetlovlasa dokonca podporujeme. Ja som predsa vyhral jeho turnaj a slečná Okulienka pre neho straší.
2: Tak už dosť. Už aj sa zdajte.
0: Okulienka, čo to ten zlostný vojak vraví? Čo dajte? Veď my nič nemáme.
2: Vzdajte, nie dajte.
0: Už tomu rozumiem. Takže vám nič nemáme dať, ale máme vzdať. A to čo znamená?
2: Už mám toho dosť. Buď sa okamžite vzdáte, alebo vás rozsekáme.
0: Však to by nás mohlo bolieť. My sa radi vzdáme, ale ako sa to robí?
2: Mňa z vás rozpučí. Čo ste obidvaja chýbali v škole? Vzdať sa znamená predsa odovzdať zbrane súperovi, aby ste nemohli ďalej bojovať.
0: Ale my nechceme ďalej bojovať. Zvlášť, keď sme ešte ani nezačali.
1: Ale my nemáme žiadne zbranie.
2: Tým horšie pre vás. Aspoň vás ľahšie porazíme. Vojaci! Na môj povel! Na nich! Hurá!
3: Tak na tomto hrade skončil svoju krátku životnú púť náš jediný synček.
4: Nedarujeme im to, mamička. Všetko tu na popol obrátime.
3: Zadrž, otecko. Veď môžeme ublížiť nevinným. Nesmieme pripustiť, aby náš žiaľ spôsobil ďalšie žiale.
4: Máš pravdu, mamička. Ale keby sme začali obidvaja robiť nálety, na hrade neostane ani len kameň na kameni.
3: Čo z toho, keď nášho Háčika nám to už nevráti?
4: Ale vinník musí byť potrestaný.
3: Nezdá sa ti, že je na hrade nejako ticho?
4: Vychrlím trochu ohňa. Nech nás niekto príde privítať.
3: Pozri, pomohlo to. Ten tučný Svetlovlas sa už vygúľal.
4: Na kráľa behá celkom dobre.
3: Pozri, a princezná Hrozomila trieli za ním.
4: Takže vinníci sa nám priznali. Vedia, prečo pred nami utekajú.
3: Ale kde je služobníctvo? A kde vojsko?
4: Pristaneme na nádvorí a všetko zistíme.
3: Všade je ticho. Otecko, cítim sa ako na pohrebe. Kde môže náš Háčik byť?
4: Neplač, mamička. Pozri, už i mne sa tisnú slzy do očí. Musíme prehľadať hrad.
3: Ticho. Počúvaj. Ten zvuk predsa poznám.
4: Naozaj? Tak vie háčkovať iba náš dráčik.
3: Háčik! Synček náš! Kde si?
0: Mami! Ocko! Tu som! Poďte dole do väzenia!
4: Pozri, mamička, koľko je tu ľudí a koľko vojakov.
3: Oh, žiaden sa nehýbe.
4: Všetci sú dokonale obháčkovaní. Sú ako ryby v sieti.
3: No skôr ako muchy v pavučine. Háčik, synček môj jediný, ako si to dokázal? A my sme sa báli, že si už mŕtvy.
0: Aký som šťastný, že vás vidím. Chceli nás rozsekať na kusy, ale pekne sme ich obháčkovali. Nemôžu sa ani pohnúť. Tí sa tak skoro z toho nedostanú.
4: Kto je tá krásna slečna?
0: No, takmer som zabudol, ocko. Mamka, ocko, predstavujem vám svoju priateľku, Okulienku.
3: Robí krásne očka.
5: Teší ma. Musím konštatovať, že skvelý syn má skvelých rodičov.
3: No, len sa tak nenafukuj, otecko, lebo nám ulečíš.
4: Ja len, že som na nášho háčika taký pyšný. Ale nám vyrástol, mamička. A ako krásne napúčal.
3: Dobre, že si pripomenul, otecko. Ponáhľajme sa domov. Upečiem najlepší rýchlokys.
0: Má to malý háčik, rodičia. Musíme s Okulienkou dorobiť nejaké očká.

0: Kotík, máte tu nejako veselo?
1: Nemáme dôvod byť smutný.
0: Myslel som si, že ťa zmárnili.
1: To by sme s Okulienkou nesmeli tak dobre háčkovať.
0: Na hrade sa poriada rytierský turnaj. Nepôjdeme.
1: A, prepáč, ale na hlúposti už nemám čas.
0: A čo je na tej tabuli napísané?
1: Á, zabudol som, že ty nevieš čítať. Tak teda počúvaj. Firma H plus O, teda háčika Okulienka, výroba háčkovaných dečiek.

Mesiačik, miláčik, už si väčší dubáčik, rastieš ako

saláma, ako saláma zlemala. Spýtala sa, lama lami,

0: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak...
1: Bolo 20 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Otvorím oči. Alebo radšej nie. Ak ich otvorím, zistím, že je ráno a budem musieť vstať. Ale keď ich neotvorím, uvidím len tmu a v tej treba spať. Aj by som spala. Len keby mamka riadom nebúchala, metlou nešúchala, po kútoch nehundrala. Darmo svojich synčekov vyčkáva. Tí sa v zrkadle obdivujú, z havraných vlasov sa vytešujú, biele zuby na svoj obraz ceria. Na mamku si ani nespomenú. Keby im aspoň teplé mlieko na um prišlo, na dobro im vychladne. Ja by som ho na dúšok vyzunkol, keby ma mamka k stolu zavolala. Ale tá si na mňa spomenie, len keď po bratoch niečo ostane. Mňa posúchmi krmi, im jedlá od výmyslu sveta hotový. Mne obdrané handry podstrkuje a bratia sa ako páni nosia. Im kone v stajni erdžia a ja sa akurát tak na svinke môžem povoziť. Ale mamke by som to nikdy nevyčítal. Veď dosa jej moji starší bratia nasužujú, že košeľa nie je dosť biela, čižmi vyleštené, nohavice sú len zo súkna. Ja by som im aj dožičil. Nech si žijú nad iných. Len keby mňa nechali na pokoji. Veď mne ničoho netreba. Iba pec, trochu popola, aby sa mi na nej mekšie ležalo.
1: No, čo ste nám na nejaký prichystali, mamka?
2: Ani pozerať nemusíš. To, čo vždy.
3: Á, aj niečo navyše. Kaše som navarila.
2: Na tú práve dnes nemám chuť.
4: Ja by som aj mal.
1: Ty čuš, a v popole sa hrám. Ostane ti to, čo nám odúz odpadne.
2: Mlieko je studené, mamka.
3: Nemal si tak dlho vylihovať, Ondrej.
1: A či nám už ani spánku nedoprajete?
3: No, že sa nezlosti hneď z rána, Matúš. Mlieko prihrejem, ak treba.
2: No, ale vypijeme aj také. Ale pamätajte, z mlieka sa musí dvíhať para.
1: Áno.
2: A chlieb, aj ten musí byť mekší.
3: Napečiem čerstvý.
1: A čo ste robili doteraz?
3: Nestihla som. Druhý raz sa budem v kuchyni šikovnejšie obracať.
1: No, tak to má byť.
4: Juj, ale to tu rozvoniava. Slinky sa mi zbiehajú. Aspoň kôrky mi nechajte, nemusíte všetko zjesť. Najisto sú chrumkavé, chutnučké.
2: Tvoj chlieb sa naozaj nedá jesť, mamka. Zuby si na ňom vylámem. Je dobrý iba pre nášho popolvára. Chytaj zápecník.
4: Ďakujem ti, braček.
1: Že ho, mamka, z pece neženiete. Kone nám treba obriadiť, kde majú brať silu, keď im ousa nenasype, vody neponúkne.
4: Ale ja som ešte nejedol.
2: Ak zaraz nepôjdeš, ani sa nenaješ. Ničoho ti nenechám. Aj na silu všetko zje.

0: Urobím, čo treba, ak mi dáte najesť. Zoslabol som od hladu. Tak to nie som súci na robotu.
1: Tu máš. Ostali ešte kôrky z chleba. Cestou do stajne ich môžeš zjesť.
2: Čo pozeráš, popolvár? Varí sa ti máli?
0: Brucho si pýta viac.
3: Na budúce sa mu možno ani toľko nedostane.
0: No ale či ma chcete na dobro vyhľadovať?
3: Ja nie, ale pole.
2: Čo to táraš, muž môj?
4: Mali sa vám, čo pole dáva?
1: Ovoz sa do hora dvíha. Klasy plní.
3: Ale ustrážiť ich nevie.
0: Ešte som nepočul, aby pole klasy strážilo.
2: A pred kým by ich malo strážiť? Veď v tomto kraji sa nekradne.
3: Ak nie ľudia, potom niekto iný naše pole pustoší. Ovoz polahol. A čo sa do klasov nalialo v zemi, je zadlávené.
5: Také nešťastie. Čo si bez ovsa počneme?
0: Z čoho mi mamka kaše navaríte?
4: No, a zasa myslíš len na seba.
1: A naše kone? Na tie si zabudol? Čo im do hrantov nasypeme?
3: Nič. Ak pole neustrážite a toho, ktorý ho pustoší, bez trestu necháte.
1: Vary by sme ho aj mohli strážiť.
3: No, tak, vode v noci z neho oka nespustíte.
4: No, dostaneme toho zloducha. A na vás necháme, aby ste mu trest vymysleli, otec.
1: Vy, mamko, nám chleba napečte, slaninky pre dvoch nadelte a pečienkou nešetrite.
4: No, ani vínko nezabudnite, aby to všetko bolo čím zapíjať.
0: Aj mne dačo prichystajte, mamka.
4: A na čo? Vary, chceš ísť s nami? Veď nemáš koňa, len svinku. A kým sa s ňou na pole dokvíkaš, dávno budeme mať toho zloducha.
3: Nože ho vezmite, možno sa pri vás starší dačomu podučí.
4: Ale najprv nech nám koňa osedlá.
1: Jedlo na ne naloží.
4: A bránu pridrží, ako sa na najmladšieho patrí.
1: Ešte si to môžeš rozmyslieť, popolvár. Lepšie by ti bolo na peci. V popole sa hrabať. Kôrky vyjedať. Kto vie, čo ťa v poli čaká?
0: Veď ja sa na pec vrátim. Ale teraz by ma na nej všetko omínalo, keď viem, že sa otec pre úrodu trápi.
4: Nechaj ho. Nech ide. My na koňoch a on na svini. Aspoň nám bude na zábavu.

0: Pozri, braček, blíži sa náš hrdina na svinke.
1: V parádnej zbroji, otrhaný handrák. Hej, bračekovci, a či takto strážite?
0: A čo sa ti nezdá?
1: Pod plánkou vylihujete, pečenku vínom zapíjate.
2: Vary, chceš, aby sme strážili ohlade?
0: Ty by si si možno s nami zajedol. Vínka vypil.
1: No, aj by som nedbal.
2: Nič nedostaneš. Tam sa na plánku vyškriap. Ak sa ti jedla zažiada, pozeraj na nás, ako jeme.
0: No, že ho posúr, braček. Ako si sa mu na plánku nechce. A svinku tu k dedine obrať. Nech sa vráti do chlieva.
2: Len aby sa za ňou nerozplakal.
1: Ale ako sa bez nej domov dostanem?
2: Pešo! No. A možno nejako. Lebo ťa tá oblúda, čo poliničí, aj s plánkou prehltne. Daj, ako sa svinke domov nechce.
0: Tak treba ju pohnať.
2: Tá sa ver, svinka, odkiaľ si prišla.
1: Ale nechaj ju na pokoji.
2: Ideš ho!
0: Ale padaj!
2: Ver sa! Poďmeš! Či som len ustal, Matúš.
0: A vínko ti silu vráti.
2: Nože mi z neho ulej.
0: Aj psom ponúknem. Pozri, ako smutne pozerajú. Nachlípte sa, na. Vedie vína dosť. Matka nás vychystala, ako by sme mali pole až do žatvy strážiť.
1: Som víno, nenúkajte, bračekovci. Namiesto toho, aby strážili, dou sa si políhajú.
0: Počul si niečo, Ondrej?
2: Popolvárovi sa na plánke zle sedí.
0: Strás ho.
2: Strásiem ho z nej, Matúš, čo povieš?
0: Strás. Aspoň bude od neho pokoj.
1: Dobre, veď už som ticho.
0: Nezabudni, čo si slúbil, Popolvár. Drž jazyk za zubami. Ak by sa ti predsa len žiadalo prehovoriť, radšej do plánky zahryzni. My si zase z vínka upijeme nože na Leondrej.
2: Rád, braček. Aspoň nám čas rýchlejšie ubehne.

0: Nemohli by ste chrápať tichšie, bračekovci? Nepočujem pre vás cvrčky. Netušil som, že polia v noci vyhrávajú. A nočná obloha je toľkými lampami vysvietená. Keby som to bol tušil, už dávno z pece zleziem a pod nočnou oblohou líham. Ale teraz na spánok nesmiem ani pomyslieť. Ako by sme pred oca predstúpili bez zlodeja. Dosť, že bratia pospali. A víno aj psov pod plánku uložilo. Keby som spravil ako oni, celé pole môžu na chrbtoch poodnášať. A to má byť čo? Tri pary pisa ousom ženú. Ovoz pod ich kopytami líha. Zem odfrkuje. Nože poďte bližšie, paripy. Nech si vás lepšie obzriem a potom... No, ale čože si ja sám s vami tromi počnem? Ako ste prišli, tak sa vytratíte. Len ousa, čo sa žatvy dočká, ostane menej. A ty si sa od tých dvoch čo utrhla? Plánky sa ti zažiadalo? No tak poď bližšie. Psov sa neboj. Ani tých, čo vedľa nich ležia. Ranné slnko ani všetky poľné vtáky ich nezobudia. Nie je to ty samotná. No, len si poobtieraj srst o kmeň, čo sa ti leskne viac ako vlasy mojich bratov, keď idú na muziku. Kto by to bol povedal, že taká krásna paripa na našom ouse mocnie? Keď už znáš ho je, nech ma aspoň po poli ponosí. Veď som jak žijú na konskom chrbte nesedel. A keď už budem sedieť, len tak poľahky sa ho nepustím. No, veď, že sa nezlosti. Nevyhadzuj kopytá. Kým sa ti pevne kantára drží, nezbavíš sa ma.
1: Pustí ma, mládenec.
0: Aby ho... Hlas počujem? Človeka nevidím. Len paripa podobnou sa na zadné stavia.
1: A ľudským hlasom sa ti prihovára.
0: Ale odkedy paripy ľudským hlasom vravia?
1: Nebola som vždy paripou. Kým som sa ňou stala, ľudskú podobu som mala.
0: A nech jako je, ovo si nám spásla. A čo si nevládala, do zeme si zadlávila.
1: Taká je kliatba, čo na mňa aj na moje dve sestry vlastná matka privolala.
0: Postoj.
1: Do roboty sme sa nemali, a tak teraz musíme ako paripy svetom behať a na škodu iným žiť. Až keď sa nás niekomu uľúti, vráti sa nám dievocká podoba.
0: A je tak, potom by som ťa mal pustiť. Ale čo mi dáš za to, že budeš znova devou?
1: Vezmi si môj kantár.
0: Na čo mi bude kantár bez paripy?
1: Nie je len taký obyčajný. Keď ním potrasieš, zaraz budeš mať, na čo si len pomyslíš.
0: Bež si teda. Ty odídeš, kantár mi ostane. Ale aby som oň hneď neprišiel, musím si ho pred bratmi ukryť do kapsy. Dobre sa mávaj, paripa. A prines matke radosť na jej staré dni.
2: Jaj. Veď som ako dolámaný.
3: Bodaj by si nebol vôsi spať. Poriadnu posteľ nemať. To nie je nič pre nás.
2: Dobre si zajeme. A keď sa zasítime, vínom sme duhasíme a na zlú noc zabudneme.
4: Len aby. Keď sa okolo seba rozhliadnete, zaraz vás chud na jedlo a pitie prejde.
2: Ty tomu, Ondrej, rozumieš? Spoľa sme sa po celú noc nehli. A predsa je ráno kus z neho navnívož obrátené.
3: A čia je to vina? Vari naša? Nič sme nevideli, nič nepočuli. No.
4: Ako ste aj mohli, odfukovali ste, až sa ovoz dookola vlnil.
2: A ty si čo robil? Ha? Na plánke vysedával.
4: Vy ste ma na ňu zahnali.
3: Vysedával a oči privieral. Snom sa tešil. A keď sa ráno z plánky rozhliadol, videl to, čo my. Alebo sa mýlim.
4: No to nie.
2: Tak teda mlč. A keď do večera neprevravíš... Možno sa ti kôrka z chleba ujde.
0: Tak
5: predsa. Aj druhú noc som sa vás dočkal, krásne paripy. Dve sa dohnali, tretia doma v dievockej podobe sedí. Nádherné ste, ale divoké. Kadiaľ sa preženiete, ovoz aj s koreňmi na všetky strany odfrkuje. Ak neprestanete, ani do pol zimy nám ovsa neostane. Ešte, že ste ustali. Tak, ktorú plánka priláka, ktorá z vás po dievockej podobe zatúži? Nože, poď ku mne, ty, s tou tmavou hrivou, poď bližšie, aby som ti rovno na chrbát z plánky sadol.
6: Čože sa zlostíš? Iba sa preveziem. Mali chcem od teba tak veľa za to, čo si pod kopytami roznosila? Tak ako, dievka lenivá, na paripu premenená. Do roboty si súca nebola. Nuž aspoň ľudí svetom nos.
1: Do slnca krížom krážom svetom nablúdila. K mamke sa chcem vrátiť.
6: A to ťa mám len tak? Nič po nič pustiť?
1: Vezmi si za odmenu môj kantár. Keď ním zatrasieš, zaraz budeš mať na čo si len pomyslíš.
5: Ak je tak, nech je po tvojom. Bež si k mamke. A ja si kantár k tomu prvému ukryjem.

0: Aby ho čerti vzali. Čerti! Mohli tu byť čerti, veď kto iný by takto pole rozril?
1: No, otec aj z kože vyskočí, že sme ich z poľa nezahnali. No ale ako sme mohli, keď sme ich nevideli?
0: Áno.
1: Alebo áno?
0: Nie.
1: Ty si niečo videl? Popolvár! Mari, ešte spíš, keď nič nevravíš?
2: Čože by som spal? Nie som ako vy, aby som sa až golovrantom budil. Ale čo ste aj vy spali a ja nie, zloduchov som nedolapil.
1: Počuješ, braček? Jedno je, či spíme a či bdieme. Nejaká neviditeľná sila nás chce na dobro o úrodu pripraviť.
0: Najlepšie bude, keď si hneď z večera ľahneme. Ešte by sa stihlo aj nám nedobre pritrafiť.
1: Ale predtým si dobrého jedla zajedzme a dobrého vínka vypíme.
3: Už som sa bál, že tretia noc pominie a ja sa ťa nedočkám. Dievčina na bielu paripu premenená. Poď, nech ti na chrbát rovno z plánky sadnem. Darmo sa brániš. Čo by si aj vyše plánky vyskočila? Nepustím ťa.
4: Ani keby mi to mohlo dievočku podobu vrátiť?
3: A čo by mi otec povedal, keby som toho, čo nám poleničil, nepriviedol?
4: Môj kantár tebe a jemu na škodu vynahradí. Vezmi si ho. Keď ním zatrasieš, dostaneš všetko od výmyslu sveta.
3: Bež si teda. Ale keď z jara pole ousom obsejeme, nie že vás tu znovu nájdem na paripy premenené.
5: Muž môj, synovia sa nám vracajú.
6: Ach, na hrdinou nevyzerajú. Ledva sa v sedlách držia.
5: Od únavy. Tri noci nespať. To by hoci kto nevydržal.
7: Dobrý večer, mama. Dobrý večer, otec.
6: A zlodejov, kde ste nechali?
0: Nevideli sme ich. A usené pole aj tak udupali.
6: Tak sa naň vráťte. Bez zlodejov sa domov nevracajte.
1: Ty sa tam už neukážu.
0: Čo by aj na našom poli robili? Ovsa niet. O všetok sme prišli.
6: Ale sme dogazdovali.
5: Veďže zase nehorekuj.
6: Nemusel by som, keby sme nemali lenivých synov. Robote sa vyhýbajú. Na psi 30 sme pre nich vyšli. Na nič nie sú súci.
5: Ak nie na robotu, možno sú na kráľovanie stvorení.
6: A keby si netarala, žena.
5: Hľadá král pre dcéru ženicha. Hľadá. Nuž prečo by sa šťastie na niektorého z našich synov neusmialo?
6: To by museli splniť úlohy, čo kráľovská dcéra vymyslela.
0: Ja si trúfam.
1: Nie som horší od brata.
6: Ani jeden z vás zo zlatej šnúrky zlatý prsteň neotrhne.
0: Sily mám dosť.
6: Nie je to také jednoduché. Prsteň nie pri zemi, ale vysoko v okne visí.
1: Kôň ma tam vyniesie. Nachystajte mi nedeľné šaty, mamka. Zaraz sa na kráľovský dvor vyberie.
0: Som od teba starší. Teda mám prednosť. Ak v princezniných skúškach neobstojím, môžeš to skúsiť ty, ale až po mne.
6: Už vidím, ako na zámku kráľujete.
5: A prečo nie? Veď sú mi rúči, ani ten obrázok.
6: A čo ty, Popolvár, nič nevravíš? Len do zeme hľadíš, tebe sa kráľovskej dcery nežiada?
7: Isté je pekná, aj dobrá.
0: No, len nie pre teba stvorená. Ale môžeš mi koňa obriadiť. Nech sa na ňom hrdo pred svojim kráľovským otcom nesiem.
1: A mne tiež. Čo keď ešte dnes narad prídem? Musím pred svet predstúpiť, ako sa na budúceho kráľa patrí.

0: Nože stoj pokojne, tátošík. Srsť sa ti musí lesknúť ako ten prsteň, po ktorý k zámockému oknu vyskočíš s Matúšom. Možno v okne bude kráľovská dcéra postávať a na toho, ktorý po prstení zatúži, sa pekne usmievať. Doteraz som na žembu nepomyslel. No, teraz by som chcel byť na mieste svojich bratov. Ale či sa môžem takto kráľovskej dcere ukázať? Nemám koňa, čo by ma k nej doniesol, ani zbroj, v ktorej by som bol panstvu roveň. Nemám nič. Ibák tie tri kantáre, čo mi na ousenom poli dali. Kto vie, či paripy pravdu vraveli? Či naozaj dostanem, na čo si pomyslím, keď nimi zatrasiem? Však za to nič nedám. Môžem to skúsiť. Ak ma aj prvý kantár nepočúvne, ostávajú ešte dva. Keď bude treba, môžem vyskúšať aj všetky. Ale najprv týmto, čo si na samom vrchu kapsy miesto našiel, poriadne zatrasiem.
1: Čo si vzácny pán želá?
0: Že pán? Akýže som ja pán? Mohol by som ním byť, keby predo mnou medený tátoš zaerďal a ja by som naň v medenej zbroji vysadol. Fíha! Čo som na ousenom poli počul, bola pravda. Naozaj to nie je len taký obyčajný kantár. Hlas sa z neho ozýva, čarovné veci vydáva. Radšej nech ma za dedinou počkajú, lebo keby ich bratia zbadali, zaraz by som o ne prišiel.
1: Stane sa, ako pán rozkázal. Za dedinou v medených šatách na medeného koňa vysadnete.
2: Od rána na nádvorí postávam a zlatý prsteň ešte stále na zlatej šnúrke v okne žiari.
3: A keby som mal lepšieho koňa, už by bol môj.
2: Sotva ťa na pol cesty k nemu vyniesol.
3: Ale vyššie ako teba.
2: Ale iba o kúsok.
3: Aj tak som bol lepší.
2: Ale nebudeš lepší ako tamten, čo sa naskok chystá.
3: Ak sa pod ním koňovi nohy nepodlomia. Veď sa pozri, aký je tučný. Vyhral by, keby sa skákalo do hĺbky a nie do výšky.
2: Pozri, už ide.
3: Nevravím, že si so mnou nemôže sily merať.
2: No už ale, keby ho kôň zo sedla nezhodil.
3: Nevíte ešte na ňo oči. Tam to pozeraj. Na medeného jazdca na medenom koni. Čo sa neskok chystá?
2: Kde sa tu odrazu vzal?
3: Možno ho sem vietor prihnal. Ešte aj princezná sa na ňo usmieva. Ja by ho radšej zem prehltla.
2: Čo ak dostane prsteň?
3: Nesmie mu patriť.
2: Má ho.
3: Zlatý prsteň na zlatej šnúrke je jeho. Kam sa s ním ženie? Princezná ma po ženíchovi.
2: Aj usmievať sa prestala.
3: Ale je tam toho. Adam len nebude za ním žalostiť. Namiesto jedného má plné nádvorie ženichov.
2: Môže si vyberať.
4: Čo už? Sám kráľ sa chystá prehovoriť.
5: Zajtra vás čaká druhá ťažšia úloha. Princezná sa stane ženou toho, čo v odvahe a statočnosti vyniká. Zajtra si princezná zastane v okne, čo je až pod strechou kráľovského zámku. Bude držať zlaté jablko. Kto jej to jablko z ruky vychytí, ten dostane princeznú za ženu.
3: Zase treba skákať. A vyššie ako dnes. Nemohli si vymyslieť niečo iné?
2: Ale veď nemusíš skákať, môžeš ostať doma.
3: A ešte to tak, aby si mi princeznú predchytil, čo?
2: Zajtra budem na nádvorí pred tebou. Som na rade. Skočím prvý.

0: prečo nie ješ, synček? Sotva si sa jedla dotkol.
1: Ako mi má chutiť, keď som jablko z ruky princeznej nedostal?
2: Keď sa ti kôň podkol.
1: Dičuš, zapískal si. Lebo dobre vieš, že sa pritom vždy spláši.
2: Vyskočil som vyššie ako ty.
1: Ale nižšie ako strieborný jazdec na striebornom koni.
2: Vôbec ho nemali na nádvorie pustiť. Iba si tak z ničoho nič príde, vezme zlaté jablko a odsvá.
1: A kto vie kam? Možno vôbec nie je z nášho kráľovstva.
3: Možno je a možno nie je.
1: Ty za čo ozývaš, popolvár? Nikto sa ťa na nič nepýtal.
2: Tu máš kôrku. Jedz a čuš.
4: Čo vy sedávate? Tá sa do roboty.
0: Vari, si sa na dobro zbláznil, muž môj. Ako môžu robiť, keď ustali? Na koni sa toľké svety drgáľali, aby si ty raz mal princeznú za nevestu.
4: Poriadnej roboty nech sa držia a sebe rovnú nech si hľadajú.
1: Vravíte, ako by sme boli len takí ledajaky.
4: A veru aj ste. Vy sa na koňoch preháňate a ja neviem, čo prv do rúk chytiť.
2: Popolvár nech vám pomôže.
4: No, ešte že mám jeho. Inak by sme už od hladu pomreli.
0: Nepočul si, popolvár? Stajni ťa treba.
5: Veď viem. Len som sa chcel na toho strieborného jazdca na striebornom koni popýtať.
1: Kto vie, kde ten je? Hľadali ho, všetko naokolo prehľadali, ale ten ako by sa pod zem prepadol. Princezna za ním slzu uronila.
2: A čože má čo slzy roniť? Vydá sa. Veď sme tu my. Zajtra nám bude zlatou šatkou z okna mávať. Dostanem ju, aj keby čo bolo.
1: Ty? Nevieš, čo vravíš. Veď s ňou princezná až v okne najvyššej veže bude stať. A ty si ani po najnižšie na koni nevyskočil.
2: Nemal som šťastie. Ale do tretice...
1: Čo do tretice? Do tretice šťastie čaká mňa.
2: Prečo práve teba? Lebo si starší?
1: V ničom sa mi nevyrovnáš.
2: Počuli ste, mamka, čo povedal?
0: Veďže sa nehádajte, synkovia.
4: Synkovia? Havrani sú to, čo mi kmášu srdce na 100 kusov. Poď, popolvár. Aspoň ty pomôžeš svojmu starnúcemu otcovi.

0: Otec, vidíš? Ani tento nedostal moju zlatú šatku.
1: Ako by si sa z toho tešila. Keby ho kôň trochu vyššie vyniesol...
0: Aj tak by som za ňo nešla.
1: Bol to posledný z uchádzačov o tvoju ruku.
0: Možno ešte nejaký príde.
1: Marile, nečakáš toho, čo len popod okno preletí a zase ho niet.
0: Odniesol si môj zlatý prsteň a jablko, čo na zlatom strome rástlo.
1: Nestojí o teba. Inak by vyčkal na svadobnú hostinu.
0: Možno by aj ostal, ale nemôže.
1: Nechce. Zmier sa s tým, cérenka. Vymysli si úlohu, ktorú niektorý z mládencov splní. Pozri, ako túžobne na vežu hľadia. Zrak od teba nevedia odtrhnúť. A ty stále len o tom jednom vravíš.
0: Ešte aj v sne sa mi zjavil.
1: Či si sa o ňom dozvedela viac? Odkiaľ je? Kde jeho otec kráľuje?
0: Nič nepovedal. Len mi zamával, keď okolo mňa šiel a nebolo ho.
1: Zíď na nádvorie, princezná, a dobre si mládencov poobzeraj. Najisto sa ti niektorý z nich zapáči.
0: Ja som si už vybrala. Vezmem si toho, čo si zlatý prsteň a zlaté jablko odniesol. Iného nechcem.
1: Nechcem. A čo, ak sa to viac neukáže? To má raz ostať krajina bez kráľa. Toto...
0: Vedela som, že príde.
1: Keby ho radšej nikdy tvoje oči neuzreli.
0: Vyskoč vysoko. Jazdec do zlata zaodetý. Pre teba som túto šatku zlatom vyšívala.
1: Prečo zastal? Dostal strach? Nech si ide kade ľahšie, keď nemá ani toľko odvahy ako posledný z mládencov, čo sa na tomto nádvorí zišli. Nepozeraj tak na moju dcéru, zlatý jazdec. Až keď si zlatú šatku okolo krku okrútiš, môžeš sa na ňu dovôle vynadívať. Dovtedy radšej hľaď do zeme.
2: Aj keď si sa na zlatom koni dohnal
3: a do zlatej zbroje zaodel.
2: Ani zlatý koň a zlatá zbroj ti nepomôže.
4: Nikto z nás po okno veže nevyskočil.
5: Ani on to nedokáže.
1: Aj šatku dostal.
0: Prečo sa ženie preč? Nech ho zastavia. Tak robte niečo, otec!
1: Nechaj ho, nech si ide, odkiaľ prišiel!
0: Pošli za ním jazdcov, nech mi ho nazad privedú.
1: No tak, nepočuli ste? Berte sa! A dovtedy svoje kone nezastavte, kým nenájdete toho, ktorého si moja jediná dcéra zalúbila.

0: Kde si sa ponevieral, popolvár?
1: Na peci som spal.
0: Keby si aspoň pravdu vravel. Už ani nepamätám, kedy som ťa ostatný raz na peci videl. Pod holým nebom spávaš, hviezdami sa prikrývaš. A cez deň sa z ničoho nič stratíš a vraciaš sa ako vymenený.
1: Na usené pole čas od času zájdem.
0: Čo by si tam robil? Varile, nečaká, že sa z ničoho nič ovoz zjaví, do klasov ho vyženie. Iný žnú a nám len spustošené pole ostalo.
1: Veď už nad ním toľko nehorekujte, otec. Raz aj nám pole zarodí.
0: Horký, že zarodí. Kto pohorie, kto zaseje, kto ovoz pokosí. Ja som už starý. Tvoji bratia a podarovníci čas márnia a ty v ostatnom čase viac snívaš, ako žiješ. Povedz, čo pod tým svojim klobúkom pred svetom utajuješ? Aké záhady?
1: Všetky uleteli. Teraz len na robotu myslím.
0: Ak je tak, najprv plot opravíme. Studňu.
1: Ale najprv sa musíme tamtých zbaviť.
0: Ach, kože to čerti nesú. Celé mračno jazdcov. Možno idú na poľovačku.
1: Alebo niekoho hľadajú. Zaraz sa vrátim.
0: Len ostaň, lebo si bude myslieť, že si po teba idú. Povedz, synček, nevyviedol si ty niečo?
1: A čo také by som už mohol spraviť? Nič také, za čo by som sa musel pred svetom hanbiť.
2: Hej, otec! Či ste nevideli tadiaľ to zlatého jazdca na zlatom tátošovi uháňať?
0: Bok jeho! Kdeže by sa tu vzal? Sem len zlaté slnko zablúdi, zlaté lúče o chalupu oprie, ale na oblohe, nie na tátošovi sedí.
1: Zapiera ho. Dobre som videl, pustil sa týmto smerom.
0: No, je tak, chytte si ho. Ale ja o ňom nič neviem. Naposledy som videl na koňoch iba svojich dvoch starších synov. Za kráľovskou dcerou sa vybrali.
1: Veď vravím, že zlatého jazdca zatajuje. Bude to jeden z jeho synov. Povedz, kde sa ukrýva. Musí sa vrátiť na kráľovský zámok.
0: A čože by sa ukrýval? Tamto. Na koni sedí. Len neviem, ktorého z tých dvoch lenivcov hľadáte.
3: Predsa mňa.
2: A prečo nie mňa?
3: Ale.
2: Ani jedného z vás dvoch.
1: Ten, na ktorého princezna čaká, pred nami, nie za nami uháňal.
0: Pred vami tu bol len popolvár.
2: Tak nám ho ukáž. Kde je?
0: Kdeže by bol? Studňu čistí.
3: A čo vás je po ňom? No, ten, koho hľadáte na tátošovi uháňa. A popolvár? Len na našej svinke sedia.
2: Aj tak ho chcem vidieť.
1: Ukáž sa nám, mladenec.
2: A čo moja robota? Počká. Iba sa pozrieme, či nie si ten, koho hľadáme.
1: To sotva. Ale keď ste už tu, buďte pozdravení.
2: Nechaj na zemi, čo si pod klobúkom skrývala.
1: Veď je to zlatá šatka, zlaté jablko a zlatý prsten našej princezny.
0: Toľké nešťastie. Prečo si to ukradol? Kráľovskú dcéru si ozbíjal.
3: A keby len ju, tie veci patrili medenému, striebornému a zlatému jazdcovi.
2: Povedz, sú tvoje?
1: Našli ste ich u mňa? Tak čo sa pýtate?
2: Ukradol ich. Mne!
3: Mne! Praj tebe! Boli moje! Nie. Si ich pod klobúk neschoval!
4: Ach, toľká hamba! Nemal si z pece zísť, popolvár! Nepriviedol by si nás do nešťastia! Čo sme sa to dožili?
2: Urobte miesto pre princeznu!
5: Našli ste už toho tajomného jazdca?
1: Princezna, kde sa tu beriete?
5: Konečne som sa presvedčila, prečo sa za každým na prázdno vraciate. Postávate, bavíte sa a na moje nešťastie nemyslíte. Budem radšej tajomného jazdca hľadať s vami. Aj tak si ho iba ja medzi ostatnými spoznám.
1: Je ním tento? Našli sme u neho zlatý prsteň, zlaté jablko aj zlatú šatku.
5: Čo sa aj odvraciaš? poznávam ťa. Ty si ten, čo sa mi po tri razy v medenej, striebornej a zlatej zbroji ukázal. Nemýlim sa. Ani otrhané handry z teba neurobia iného. Neutaja tvoju odvahu a statočnosť. Povedz, prečo sa v chudobnej chalupe skrývaš?
6: Lebo tu je moje miesto.
5: Patríš tam, kde som ja?
6: Rýchlo na mňa zabudneš, teraz keď vieš, kto som.
5: Keby som mohla zabudnúť, s iným by som za vrch stolom sedela, svadobné koláče jedla.
6: Raz sa to stane a ja ostanem sám. A na teba žiariacu v okne viac ako zlatý prsteň, zlaté jablko a zlatá šatka si budem iba spomínať.
5: Spomínať budeme dvaja. Lebo ja bez teba z tohto dvora neodídem.
7: Princezná, odtiaľ to raz chcete kráľovať?
8: Na zámku vás čakajú.
6: Ak je tak, pred kráľa predstúpim, ako sa na jeho zaťa patrí. Len si ešte naposledy kantármi potrasiem.
3: Ty tomu rozumieš, braček? Zatriasol kantárom a hneď je do zlata zahodetý.
2: Zatriasol druhým?
3: No.
2: A náš otec v zlate do koča sadol.
3: A sotva sa tretieho dotkol, matke sa okolo krku perly nasypali.
2: Kamže, kam, braček? Ešte si nás dvoch do zlata nezahodel. Oh. Aj na zlaté tátoše si zabudol. Nemôžeme ti byť na hambu, keď pred kráľa predstúpime.
6: Stane sa tak až vtedy, keď naše pole ovoz obsype. V klasok zazvoní a pod strechou sa skrie. Vtedy prídem po vás.
3: Ale veď to bude trvať celé veky.
2: Áno, celé veky.
6: Možno nie dlhšie, ako sa rok s rokom stretne. Pamätajte, musíte nahonobiť, čo ste premárnili. Znásobiť, čo vám ostalo.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Tak, kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: plač, psíček, bolí ťato.
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

considera tú. Ti.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolaj.

Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich domov.

keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto vie kam, rieka tečie kto vie kam.

chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate.

0: deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rad.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

A to je ale škandál. Kým je už Vierka tmá,

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je,

zablíslo. Vtedy vieš, že sú blízko, pod posteľou niečo je. Máš pocit, že ťa to zje, každé malé strašidlo. Hrá na teba divadlo, skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš.

v zúbky púsku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.

0: Urobíme to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to. Klop, klop, ťuky, ťuk.

skazí spev. Nechcel počuť žiadny tón, chcel počuť iba rev. Žiadne piesne z rádia nikto spievať nemohol.

zamkol ma na zámku. Nech spievam len jemu. Prosím vás o pomoc. Chcem spievať pre radosť. Nech počujú všetci.

Počúvaš? Boli dve hodiny. Počúvaš? Detské rádio.